Sonur Sheolfesh, till sångmästaren, till Jedutun, efter Asaf, Solmur. Jag ropar harstlgod, harstlgod, och han höjer mig. Tante är ju nej, söker jag herran. Håndmun är rätt ut om nottarna och tröstas inte. Salmun vill inte leta sig trösta. Jag minns god och djäver mig. Jag soffar, antemun örmaktast. Du hälter ej mun i världen. Jag är inte fri av mig och är en målläser. Jag huggs om färn och dejer. Minnes årene och längs igen i färren. Jag minns strånga lög mun om nottarna. Jag grunt i hjärstanen och antemun granskar. Man herren tar för av räka och i alla över och aldrig attor bojsa nage. Är det vi alla ute vid muskonhansare? Är lyfthansare till övergärd höjer, bort till åntjes? Hever god glömt av era nager? Hever han i vröje, lät det hjärsta sitt attor? Jag säger, hette er till jag med pojner, att högra håndtins högsta är inte som avr. Jag ska prysa värskon herrans, tog jag minst undertöjne från forum och jag huxade om allt värsktöjt, grundade jag allt stor värsktöjne. God vevertöjne är i höjla löga. Kvör är god, så störer som god. Tu är han god som ger under. Tu är jag styrstig tojna kända mellan följtjene. Vi är med tojna, låste du ut folktöjt, bötn Jakobs och Josefs. Vötnen är sövå till god. Vötnene sau til og ringt oss til engest. Jeg er avgrunden av skulvo. Skutjene la du falla streymar av vattnet. Himlarne la du høyra strøtsøyna. Pylar tøyner flo og hier og her. Tåra tøyn joa i øtna stormen. Snarlig oss lust og oppgjera rødje. Gjør en pipra i og skalv. Løy tøyn la jøkken heve. Gøter tøyner jøkken og stør vøtten. Fautasbor tøyner kjent oss ikke. Tu lötte folktut som fylltje vid hånd Mosesar och Arons. Solmur Sheolfesh.

Hvis ikke vennene stakk seg opp og tatt det. Kanskje var så gifter og hei baden eller baden. Det var forsøkjære. Og tatt det. Så jeg synes ikke. Og leikloteren som jeg var, han var øyne fastlagt når menn kjørte hatta. Kvinner kjørte hit. Jeg hørte om at en barn som fortalte om hvordan mamma og pappa hadde fordelt det høstlige hjemme ved hus. Og barnen forteller at mamma, hun kjøper inn, og hun kjører mat, hun tykker på henne, og hun vasker opp, og hun vasker huset. Hun kjøper alle gaver, bare fungerer og skaver, gjør alle gaver. Så hun skal lakne og svare noen til. Men de vaksne sier så i vattnet, ja, men hva er pappa din? Jo, han tekster det, og man er iverskipen vidskift, som hemsfrigjør, og sånleie, og støvende ut i universen, og luknatt. Ja, så ser det vannet ikke langt som nøkker. Jeg hadde tørre å si at nå tror jeg mentanen, han gjør mannen tveir motstryende bådskap. Han visste det er vi bleitere enn papten, og apetun, ikke minst. Vi er tjenestegården, vi er åpen, vi er skjærbærer. Tøy, sier han, den gamle maskuliniteten, han eitrer. Han er 20 år. Men i kontrast får menneisene en møsvartan bådskap ur mentene. Vi er sterskere, evrika, nekv, etnast vel, dominere om nøyot. Og slåkan gjør mitt flennet at tapper han. Og nekve menn kjenner seg slik vi er vilsta nokstans. Med middelen hessa bådskap. Og kunne ha tro på det at få greie av sin mannlige samleik. Men kjenne samståndes djupt i nyser, en djupa, nesten uforklarelige, nesten ubeskrivelige troen etter å være medfor. Og jeg vil understryke å være vidkjent som medfor. Ja. Det kvitt sånne. Og vi minnes at halve anden kom og tok bygg i teimen som sikva av Jesus, at det skulle komme atter til sin sødne. Og Jesus røyne om familieliv, så har jeg spurt meg selv om hver medveren er i sin familieliv. Og det kan være medveren som er gifter, eller ikke gifter. Bare høyre vel alltid til denne familie. Og jeg spørs meg selv om, det noe som er en rette med over? Hvis vi får atter, er en syndafattle, så var det ikke som tog på noen kinskamp, eller rangordene med en kinsbeg. Ikke herredømme, ikke dominanser fra Adam og Eva. Her var ikke tørver en jævnstøv nevnt i etens årsleker. Det eneste dømme om åkt ikke var så godt vi alle skapene leser dem i 17 målspråk. 17 målspråk, 2018, så leis. God Herren sier nå, ikke mannen godt er begrensamadler, jeg skal gjøre honom en hjelp som han skal honom til jo Eva. Så også han kjør, her stendte en hjelp. Det var på tog av hushjelp eller hjelp. Det var en som er under Adam på en kramat. Det stendte jo hjelp. Men det året som er brukt, det er det hebraiske året Eser. Det året er brukt 21 i Gamle Testament. Og vi kan vise at dømme om hva det er nevnt. Det er mest det året hjelp i hans versen om
Salme 23:20. Etter Herranon bojar sjal okkara. Han hjelp og okkara skjøldur. Eller skjøldur okkara, stendur. Hjelp, altså god hjelp. Og jeg nå, god ikke under mer, så det nok ikke det som ligger i sin årene. Hjelp. Jeg takker døm jeg svært. Salme 76, etter David som ikke. Armor og fatakker igjen. Vi skjøter og kommer til hjelper god. Tu hjelp min og frelser min. Drala ikke her at det her er seg. Så det la ikke under danet og nekren hatt ui her som Eva kom og skulle være en hjelp til Adam. Hun kom i sønnen feminino styrstjen og så plerer jeg av jønneføte alle stjernes her som Adam var veikker. Og henne i sjøen gjesten. Så kommer vi til syndafallet. Og syndafallet har konsekvenser. Vi leser om Adam. Vi møyes at du, Adam, har beint at han har til å tige av frukt, vi får båtene fruktene og godkjemmer i Ørstakæren, og ta seg vidt i denne veien her. Fyrste møsbok, tror jeg. Vi møyes at du får føytryne av hjørnet, at det er konsekvenseren av hans synd. Alla lustig är tynare. Och i svarta anlits tyns ska du äta brev tytt. Intill du först attor och görna. Alltså intill du dorst. Men du måste nu som försörjare arbeta harst för föjna intill han skulle dödja. Och Eva, det är förresten konsekvenser för henne. Vid kvinnorna säger han gå till god. Jag ska lätta till Luja större och trångt tar du över vid baden. Vi pojner skal ta ebbet, og så kommer det. Men din mantøyen skal tra tøyen være, og han skal råa iver tær. Så sagt vi moderne han åren, kvinnan får være bonden, av henki, av mannen, og mæren for at bruker største år. Han får, ikke alle menn, nekve menn, så og så, et misnøyde hette. Vi att dominera henne. Mävren generellt. Och då kommer ödlån stötton och ödlån väktklasson och så framvis. Och det är super i mig. Men alldeles väl. Och i mian så är mävren mittel 25 och allt 20% fysiskt starkare än kvinnan. Det är ju utan grund är att män släpper sig över vi och i kvinnan och i svart. Kvitt det. Det är starkare. Det är så där. Det är något ultimativt händan detta lufröjliga fakta eller monor och det är just en möjlighet som mannen och sövla sig att dominera kvinnorna som sövan alltid visar att han är just. Och helst mängan ser man vid aggressiviteten och vrej. Det ska understryka inte alla män i sibär några som är livet i som är tog att det är och i neko mentala som man ser undertående. Sölde verleggen är att män till alla tröjer har rått i kvinnorna är inte Guds vilja men en fylltja av syndafall. Gamla testament det är längst som ett öntar hvis jag prövar lista. Det är så halvt öliga längt. Här står inte så negv. Det är faktiskt två tryggningar av Bibeln, så akkurat som har gått attla vi att två tryggningar av Bibeln till det gamla testamentet. Och gamla testamentet, det snur sig i större mån om män och deras söver. Inte bara sådana, men i större mån. Och det man kan undra med söverna och fortällningarna ur gamla testamentet, men kan är det så lite flatterande om man ser vad signa av männa. Vi läser om övund, mor, likner, svik, siløse, elkota dyrskan, vreie, hukme og sjalosi, harskap, og så framvis. Og så har vi gjort et lite eksperiment. Jeg hadde til å lengte jo 1000 mannsnøvn, nevnt du i gamle testament. Og kanskje 100 trusje av timen, kunne vi lese noe om
til at vi får en forståelse av hvordan det er våre som mennesker. Hvis man tenker hese 100 trus, så er det cirka, og setter det der opp og går i klasser, jeg vet ikke bare sin forståelse, men jeg er snill over det, setter opp i klasser, så er det 20%, jeg vet ikke om det er litt, det er bare min, kanskje 20%, som er tatt på idealet, helstøtter, men gav av 4 minutter. Jeg råkner ikke videre mer enn 20% av dem. Jeg husker sånne som Enoch, Noah, Josef, Boas, Josva, Esra, Nehemias og Job. Og så en større balkor, jeg vil passe den, og vise noe litt, at kanskje 35%, det menn som i en tøyerskei ut av livet var fantastiske. Men som var fire ekvislige om fantle eisene i sin liv. Jeg også som døde med Abraham, Jakob, Moses, Aaron, David. Og som nærkere som begynte å øle vel, men enda å idle. Til døde med Salomon, Eli, Samson. Og så er det en stor og stor balkor, det vil si at det er helten eller mer, som levde lengt fra ødlån idealen i sånn mat. Vi vet at Saul var første kongen i Israel, så kom David, så kom Solomon, og en sånn rann seg, blant de alt om, og han heter Jerobam, eller Rehobam, annet det. Hesten fjøret. Han forskjellte vi falske noen, eller et falske for tvinninger, landet for 2, og du har etter et Sorrykje og et Norrykje. Sorrykje fikk cirka 20 konger, og han tar over herstidje og forsvann, og vi får hundre år inntil ståttaren Jesus kom. Norrykje på samme måte, cirka 20 konger, ble herstidje oppå til 4, og nesten alle disse 40 kongerne, vi har kun luttlån under det, tar våre ultra heitner og tilbå og av godar og funnet på forferdelige ting. Flere av dem har brent opp uten av balen som offer til bal. Akkurat har han sier jeg en profet vi helt og så fremveis jeg kunne nevnt nå og etter bare sin forståelige stadig mye alt her lever det som mannen eller min påstand jeg tror han ligger under mye alt. Så tekur antall. Under mig. Kjallt av størst du hesen er høyt og ståla skogasugir. David, Moses, Bajvar som vi vet er dropsmenn. Det er ikke småting. Dropsmenn. Og eisen etter at det tog jo bøyene var givet og offringene var i tabernaklen og tempelen var bier. Så var det nekker menn som struttes vi at tenka alltså lejerna som god är sett annan. Så kan man säga hade en annan tog civilisationsstannelse var inte kommande att sälja längt men allöka väl. Jag vill säga som man har även någonting med avrund i gamla testamentet han klarar generellt inte att leva upp till Guds idealer och i äknare styrst. Med avrund han har skapt vi styrstja. Og han drønte sannleis det vi egnar styrke at livet og livet så godt som han dødt. Men det gikk ofte galt. Så gamle testament drønner ikke å pynte på manns ideal i vår høver. Det forteller akkurat bærefram hvordan vi som menn vår. Det er nesten så at det vi mest lærer av om som menn i gamle testamentet vi omkring underdøkken er hvordan vi med vår helst ikke skal bære seg at. Men gamla testamentet har reisende nekvar vedlæringar om at det ikke er egnar styrke og visdomme at mævren eller menneska skal liva. Jeg vil se døm her. Vær var et hjärsta tog, legg mest til året hjärsta. Han får inn i kjøpna av menneska. Fram om alt, og i vær var et verre tog ut og i gang og løyve ut. År 2004. Et annet døm her. Er det god som sier, så vi sa han vel.
fyrir Samuels bók 16:6. Eg hitchi ikki at tøy sum mennesjan hekkur eftir. Tu mennesjan hekkur tøy sum er fyri eignan, men Herren hekkur eftir hjartan hann var dattur. Hjarta. Gud vil okkur við hjartan. Ta við næst til gamla testament. Ta meir sagt heim. Sakarias 4:6. Ikki við styrkjan og ikki við kraft, men við anda moinum skal vera. Jeg spør fire årene da tykke mennene etter dem av alle hørt. Ja, til vi styrste over kraft. Men nei, til ikke vi styrste over kraft. Til vi andre møgnet. Så her vil jeg introdusere i Gamle Testamentet og i smalen droppen, men det er nekver og det er spjatter, som handler om hjersta og som handler om andre. Så kommer vi til Nye Testamentet. Første kapitlet i Nye Testamentet er Matteus. Albana vegin, vers 1. Her får vi til 8-tallet av Jesus. Og her er 42 menn, 8-tallet til Abraham. Og så også man, på en av, 8-tallet av Jesus, altså Jesus, han, det var krem til å krem, ta gennar som han finnes i alla venirettene fra Abraham. Men det skal altså si at absolutt ikke. Ikke, vi får ikke nære beskrivelse av alle mannene, og sier det ikke det siste hundre årene, men vi får beskrivelse av nekvene av mannene som det er ute å ta. Og det var ångene hatt, krem eller krem, det var ångene hatt, sølge menn på nære mat. Så det var genene som Jesus heier fra Marie og mamma sønne. Og det var en sånn løgfri i ettertallet fra Josef og nye etter. Vi lukkas i attertalen av Marie og Bendes, av faktisk attert til Adam senter. Så det er noe som tøyer på at Gud han arbeider utenom veiklagene og isen mannen, utenom, eller høyest, til menneskelig og veiklagene av isen mannen. Men så kommer vi til Jesus. Her er øves. Han var gitt av hele andre, apropos. Vi føring Jesus Kristus tjekta så til Maria Mor, han sier av trolova ved Josef. Men Arne kom og ser om han rønst henne være ved baden. Vi heilige andan. God gjørtes holdt tid. Inkarnasjonen. Karne til mesje kjøtt. God gjørtes kjøtt. Han er andre. Han gjørtes kjøtt. Og han tjekker mitt nok. Bibelen sier om han at han var helt utan synd og kallet okkurna fylgja ödelsen mannen og kvinnen som var i Island, men det handlet om menn. Ödelsen mannen er fylgja seg som lærersvegner og lærte okkurna om hos ruk og han hatt så mykje mest mennene trangt ut til at lære. Et liga vers. Menneskesåneren ikke kom til å lete under tjena seg, men at tjena sjølvor og det var løsvitt som løsvitt alt for mange. Altså, ha, hvis vi ser god den her, god kommer for at tjene, og at det var sitt løv som løsvitt alt, ja, wow, det var øvelse. Og evangeliet er jo, til vi trykker på Jesus, som var helt utan synd, er vi kunne være frelst. Nå tånes lina an, det heile ventet høyde, som vi så ofte har tål som her i løvdene, upside down, kingdom. Heile ventet høyde, i mån til det som alle menn var venn vi, og helt det var logist, og jeg stundt der, følte etter i New Year Point. Johannes 13:14-15, og Jesus sier dette han bant, at han nå at han er i vaska føttene til lærersveien. Altså god vaska i føttene til lærersveien og føttene. Skitt noe døds. Her nå er, og han bekjenner, som vi har rummest der. Vaska tekken og føttene. Jeg er sin tid til å vaska hver øren og føttene. Så jeg har givet tekken fire dømme, så de skulle gjøre som jeg har gjort vid tekken. Og så får han enda mer skarst til verska. Matteus 2:24.
Tantikaren som står vid veran ska vara tjänare tycker jag. Och han i främst vid veran av tyckon ska vara trädlor tja ödlan. Detta var främmande tankar. Detta var nytt. Tja är som månman som hörde det här. Tar som helst att vara storare. Främst och inte minst stärskare. Tar skulle vara tjänare. Och träder tja ödlan. Ha? Skulle det nu vara att han nutja stora och främsta och stärska? Ja, det skulle det. Och här så ser jag mig hela anden som Jesus var givet vid. Med givet ödlan Guds bötnum. Och kvitsarna fick gott 2000 år sedan. Jesus säger, jag ska bia färgen. Och han ska göra till en annan talsman än vera tjata till en av där över. Andra sannolikans som heimren inte kan få. Ty han ser han inte och känner han inte. Men, lägg mig still. Ty känner han, ty. Han vera tjata till en och han ska vera ui till en. Här kom då. Anden, jag ska gammal sövend. Han ska vera ui till en. Han har inte kommit än här bara. Han ska vera ui tekon. Halle anden är given till alla män som inte klarar av det här egna styrst. Och jag vill säga människor som sitter där, kvinnor i snö, till en försöva diskvalificera till inte vid Guds atlan. Akkurat som försöva inte att som människorna som månen och det gamla som inte inte diskvalificerar jag där. Halle anden tar jag släpper fram ert i ökar löven så får han att göra honom mera lojk Kristus tajdur heila gering. Och där lägger man sin särla hjärsta tar vi nu tar sig om hans vidskiften i att räcka att ha ena fett rätt efter vi mannen och kvinnorna. Galaterbrevet 3:8. Her ikke mæver eller kvinna. Tyder öll eitt og Kristi Jesu. Eitt. Anki under, anki yfir. Her vi er ikke sagt at det ikke er en løyfrøylig måneder av mann og kvinna. Sjåan det er det. Og salenlig måneder. Sjåan det er det. Men her blir understryket at hierarkiet mellom kinene som søvlig og i så mange kommentarer om hver pura vandet har ikke plass i Kristus. Og i åndstrykket, ikke plass i Kristus i brøv. Efesos 5 handler om leikloten som ja, mann og kvinne, man kan skal selge gift om kvinnen og gift om mannen i oppbøttene og foreldre og menn. Og i tøys sammenhengen bygger det som Paulus sier om leiklodene bygger vi her som versene som kommer her. Tøvnene som er lagt an, sier så leis, Efesos 5:1, «Vere kvart øren undergive og gjøtta Kristus her. Til kvinner, vere mannen er undergivende her. Til menn, vere kvinnen undergivende. Så, et først tjekk om hva er størst, fremst og størkast, ikke minst med til kinene beie, er irrelevant. Og etter min egen personlig av størska mening, en miskylling er at du på opprunnelig og skapet deg selv. Månen hierarkiet kom som en konsekvens for en synden. Det var ikke å skapet deg opprunnelig. Rømbrav talt ut. Vi er jo i brokærleggene gjørstallige eimer hver vi annan, kappes som har viser hver øren heier. Det er det de kallet til. Altså først et eller annet var til olympiske leisene og twin disiplin, det var kappast om å vise øren heier, kappast om å lytte te opp og te eisene og videre hvor klare det best, kappast og tid med mer til det som vi ikke hadde leit til. Til det er jo kallet til fralsebrøver, vi tar fralse, det gjør hva vi vilja, men, nøyde ikke etter fralse, holden vil være høyde, som det stender i Jesus 5. Han gjør det ved at
djävla sig som en tjänare som

Og så er tvivl. Og det er verset som vi nå kommer å vise til hvordan skal dere kjenne til hvordan sammenheng. Sammenhengen etter 4. Timotheus og brev 5.1.2. Sammenhengen at Paulus han fyrer om og han står når samkommer så får han vågjere. Men så sendte han mens man er aldri da atter til samkommer av vera. Jag vill om samkomna och lära dig att vara hirar och vara pastorer och ena tog, stiftet av långa tog. Och döm om det här att han är sent till Matteus. Och nu skriver han en hirabrev till den äldre hiren, till den yngre hiren. Ta då nu fast vid samkomna. Gör nu så och så och så och så. Lär dig han. Gamla mannen måste ju inte se att det härliga är att, men Amen han som fejer. Unga män som bröver. Gamla kvinnor som möver. Unga som systrar. Och Götlån regnläka. Och som är fyra grejer så huxar jag att det som nu kommer jag säga. Det har ju ganska mest hemma en mansmöte. Jag vet inte. Men jag kommer säga det här nu. Och Götlån regnläka. Då man läser verser och fräser om det och granskar runt om det. Så är det en aktion som årsökat åren nu. Och gör den regnläggen. Bär skojt upp i. Då det ständer unkar systrar. Och gör den regnläggen. Och förstår man inte någon så vill sipa till kinsliga regnläggen. Visste du att den störskaste med över näkran tog Samson? Den störskaste medveren nekran tog. Han får inte fram och i regnläka i mån till kvinnor. Och det har det pent sagt. Och då valde honom av båda deras geja och av vi var kvinnan som det gick ut i vår eisen. Han enda vi har dodgat ut på en eis. Det var konsekvensen. Visst du är att den störskaste medveren om igen, ta vysaste mörren. Ta vysaste mörren, näkran tog Salomon. Han var akkurat sämmaslega. Han får inte fram och i regnläggen mödvis kvinnan. Och tar det bäg milt och pensakt. Och det valde honom av bödeliga skeja. Och övriga av de stackars kvinnor nästan som det gick ut i vår. Han får längt bort från gode. Och ända som en elgodaldiskare, som en parentes, och i vissa söv. Och i ödlån regnläggen. Och jag tycker att det är principet som Paulus ger Timoteus kan brukas till alla män, allt och och vi var hinna i nästan, vi är för kvinnor, men nu är det som män. Det är principet, ta du fast vid hittkina, kvinnor, en kvinna, flera kvinnor. Ja, men vi är så regner det året. Vi är så regner. Det är väldigt en avvärning mot det för att bruka mer moderna malbor. Där vi är flörsta. Där vi är sådana kvinnorna som ett objekt. För att någon löjnelig och ganska hoa. Vi ser det här. Hinn heiljarsta i mævren, han ærer alla kvinner. Han respekterar alla kvinner. Han verger alla kvinner. Det är den ultimativa testen efter munnsamföring av en kvinnor mann. Det är gosuferan fram, bär i handling, men nästan i tanken var ägen gosuferan fram i mån till Mosada, Kyn, Edda, på en regnan hot, ett litt. Och Paulus brukar det till, ja men så gärna som en assistor. Hur så först vi en assistor? Ta hev du känns en bergtankar i landet. Det sista så in. Så gärna som din assistor och
fargerne som du nazist og alt. Og gjørst du det, så kan du ut under samskifte, så kan medveren ut under samskifte vi ene eller flere kvinner være avhåver uten å være avgjengelig. Han kan næsten være hjelpsamer. Hvis det nøyert, hvis det ikke er mening. Men uten å være manipulerende vi fjellet om motivet. Han kan ha grei mørk. Uten å være kaldt. I skriften i det familieliv i heiligersteg medvren. I heiligersteg medvren medvren som hevur tikið upp kross Kristus seg og fylgir honum og letur heilige andan leia seg og vel leia seg. Elbjørnsen til mannen ikke lyd av egna styrst. Men jeg trykker god til deg, det god sier i sin åre. Nei, min, til noe mye. Kraft min vil fullkommen og i veikleik. Jeg tykker ikke, men hjerte er mye kontroll. Hjerte, hvis jeg menn, halte etter i veik. Jeg er hjerte da, inn av beinagrind, inn av merk. Det er hjerte da. Det vil jeg da ikke. Og lykke av det hjerte kattelet. Til kraft må vi være fullkommende veiklegge. Da jeg egoje blir lagt av altare, og Herren slipper brenna det, og hele anden slipper gjøre sitt versk spekler og jokken, og brøyte henne mannen. Så egoje fer vi skilspanna, og han ser det som handlar om, til at gjøre sitt liv, og kærlegge til henne. Det verlig manns styrke. Onkel kan halta etter omanslitt. Da jeg med oss såles gonger på, eller ikke gonger på, er vera best, vera størst, kjøttast, størskast. Det omanslitt? Det ikke noe løst oppgave. Jeg lov heile andanen fra meg at vi løven. Hold det der styrer med hvem tøymer vi liv. Det et radikalt liv. Oratøysen 16-22. Etter viser syndrom hvordan større han bare kan være inn i en mann å komme her til. Større det større sinnesøgnen enn å teke en heilig sted. Først til der, hvordan knoss det å teke en sted. Hvis en herre kom og skulle teke til havnene, og vi bøyre var vidtjørt, og vi mører og som fyr, og vi skoet alt vi dødde. Det ikke nevnt, det veldig knoss å teke en sted. Det større tid. Jeg styrer sinnesøgnen. For den største gaven en medver om en gifter eller ei, en pappa, den største gaven han har gjevet til den som han elsker, rundt om seg, det for å styre på seg selv. For å styre på seg selv. Verlig, verlig, verlig, for å styre på seg selv. Verlig, for å styre på seg selv. Det er ikke lydig ting. Og det fornemmer ganske, bortsett ur hesten praten, det kommer noe som er karakterer. Hesen med over. Han finnes en karakter. Den heiligeste med over blir mynd over. Han finnes ikke heilig andres karakter. Han stabil. Han forutsigelig. Han verger. Han mildt. Han hjelper. Han forsyrker. Han ikke passiv. Han tar initiativ. Han stender opp for rettvis. Stender opp for veik. Og ganske mest av alle mengene. Han stenger ikke av da i samløyve og i tjonaband noen kjennes av Torland. Eller i familiene kjennes av Torland. Det er ikke ment som en spesifikk kritikk eller bøyler eller noe. Jeg tar som et ideal. Han stenger ikke av. Ta det hars. Han stender her som en kletter i brinnen. Hvor? Til hans firmynd, Kristus, står han
Hva er det han hele med beinene til å gjøre han? Så har Golgata han åstak av? Nei. Det var vi kærlaget til te og til meg. At han lät han som skapte jadene og mennene som smøya av handjøkken hendene og født stunkende søyene. Han som skapte alt det lät det hende seg og i kærlaget. Hvis han nækker til steg som en kletter i brimlen, så var det han. Så er det den styrsten som er her. Det er ikke to som vøtter. Det er ikke om sekund per meter de renner. Her er en styrsten, en nødsle av styrsten. Som bare kommer til han som ser seg fire. Og lå hele andre fremme ut. Og brøyte daglig. Så da jeg sier at God kan Jesus versk og gjøre noen hendene mann. Jesus, han var mildt, men han var ikke uten styrst. Og han er i alle palettene. Han sier, åh, let bøttene komme til munnen, for dem ikke. Han sier, åh, han sa Jerusalem, og han gret. Og hva vil de yngste savne deg, som hønene savner. Jeg stemmer ikke nesten sånn, men hønene. Som hønene savner unger skynner. Øyla bleitt. Men de minnes nesten hina søvna. Han tok et band for inn i forgæren og i tempelen. Og han rek ut til som sølte her og som bolka av tempel og gods her beint. Alle søvna her fyrir beint opp i nøsna av farseren og de skriftla og sette der på loss. Skjeldet deg så til. Du tar hvert og blod for deg. Han er i alle palettene. Du går herfra og du går her til. Alt hatt er mannslighet. Den ultimative medveren. Medveren inn i hjelpen. Hvis du ikke er at. Hvis du strøys og sender videoen i den defekt. Eller ikke. Er man så kvært. Hikk etter Jesus som den ultimative firmynden. For hva det er å være medver. Han er den verlig med oss. Jesus. Jesus var mildtår. Han var eisen mildtår. Men han var ikke så styrke seg. Styrken var her. Men han brukte styrken til hvert. Til å tjene av øren. Heldre enn seg selv. Han brukte styrken til å bli hengkant. Av en kross. Til vi deia. Helt enn å gjøre seg. Så, men, skal enda vi som, det som vil slukke helgjørste er menn, som ganger i fødderspåren Jesus her, åpner for helgjørende, som vil minnes i det, tjenende gode og mennesker, for en del, heter ikke bare en helgjørste med over, men tror jeg påstand, heter en nøkter med over, som kviler, hvis hun er godgjørende manns, identiteter. Amen. Jeg hadde enda i bøn, så det kunne bli oss her. Herre Jesus, takk for alle mennene. Takk for alle disse deilige og vakre mennene du har skapt. Vi hadde sin styrke, og så er meg glad i kom. Og Herre Jesus, måtte mitt menn leve her. Måtte vi være dødgjert her. Jeg bier deg, Jesus. Du måtte arbeide ved oss. Du måtte lete oss. Det skal brøytes. Og komme dødgjert her. Det er en heilig andre visk og jeg samfører oss om alt som skal renses vekk. Og hjelp på grunn av at vi kan lage og frie og glede at han er til her.

Så kommer tankar om ett annat sted här där vi tar som tror jag det är, till Lukas 2. Till tar Jesus, det mesta Jesus borster. Och för att tro in efter Jesus han är fötter och till att han tror in fram allmänt så vet vi nästan inte om Jesus. Men håren blir glappa och lutsänder in till en händning där Jesus är 12 år. Och till det som vi med landa kan läsa om Lukas 2, vers från 1-4 till 24. Och föräldrar hans är affärer som kvarjerna är till Jerusalem och påsken är. Och till affärerna tar jag med vår 12 år gammal. Och till affärer nian som säger när de har tyna. Och till hade varit här tardéarna. Ta var drunkren Jesus efter Jerusalem ta i till affärer hemmater. Och föräldrar hans är varna av det inte. Men jag vet att det är helt det att han måste vara vid i färdlandet. Helt det löjner fram och inte jag. Och det löjde jag efter honom till skiltfölket torra och kunningen. Och det hade inte funnit han vände jag om att till Jerusalem och löjde jag efter honom. Och inte för en trutja där. Inte för en trutja där var färdner. Det funnit han i halsdömnen. Här som han satt mitt i mittlen läromästarna. Och bäge Luddy Ator och spurte Tor. Men ödlig hörde han och höll bilsen av vitskansare och svörde dem. Och teje bäver eja vid han och teje bäver eja vid han kom rassla av dig och mörransare säger vid han Batmoit, kvitt gör det du heta med drakon. Så i färgtun och här har vi sorg och sot löjda efter där. Och han säger vitt dig, kvitt löjda du detta mer. Visste du inte att jag är vera och jag tog som färgsmåns är ett land som är färgsmåns gärningar. Jesus han är alltså latejer för en ött till Jerusalem och till att Jesus är som sagt 12 år gammal som det var vån. Och att han har alltid givet sig så för att det är lagen av hematter. Och till halta att Jesus han är vi och i fylkenon. Till ötlig för en kvartelsvån från Jerusalem. Men som jag läser så var det nästa att han är släckvi. Och därför har jag lojt honom. Och inte för en trutja det är så finner det Jesus. Kvar man en 12 år gammal dronker befinner sig i Jerusalem. Det är funnit något sted här som det inte har drocknat vi. Och det som vi kunde lära av är sån där stort och glimt någon om där Jesus är 12 år gammal. Det som Lukas fortäller om. Det är inte först och främst hva han är, men hva han ger. Han satt mitt och mittlen läromästarna och bär luttiator och sportador. Jag vet inte om du nägade dig också om det att Jesus, han spyr vanliga möjra än man svärar. Så lades är det hända dig inte av Jesus sitter mellan lejarna i templen i Jerusalem. Han spyr omhuxna samma spurningar. Spurningar som lägger upp till honom. Han gav samröver. Och således är det att göra allt virksamhet av Jesus fram efter. Han spyr mera än han svärar. Och där Jesus, där spurningar som Jesus spyr. Här är bäktanken allt och att han vill driva människan till skrifterna och till han. Jag bjöd människan att hitta sin där nördig efter det som Gud säger här. Och att få dig in i en samröv. Att hjälpa dem in i en samröv och att ta upp det när jag nått. Om dig själv och om Gud. Att lägga till omhuxna. Och att det är grunta i vida. Som sagt, jag började när han var 12 år gammal. Och så lade jag sälta fram med Jesus och mat honom. Ta i han väldigt knyta människor till sin. Och sin färger och sitt år. För äldrene, de styrte. De spurte, hur är det just detta möter honom? Och ta svära Jesus. Men han spurte inte. Han bjöd att hämna att hoksom hans är verliga samlöka. Men det

0: Takk fyrir tid. Velkommen til morgen, etla nå det faktisk sendt på stor. Dette et arbeidsmøte vi er vant til at her vi er løpende. Og til så snart Empower har haft en fantastisk konferanse her, og i vikskift nå. Og til fortsette, og det trett. Så tid for å prelogere til å høre taleren, som blir fantastisk. Kaffe har vært her som størst fyr i det. Takk for det. Det var deilig. Og jeg håper at jeg føler at jeg kan velkomne.
1: Ja. Ja, og vi sier tusen takk for at vi kan være her i løpet i dag. Som enda spørs til en fantastisk kvinnestønn. Hvor her er kvinnestønn Empower? Jeg kan jo, så vant jeg tids inn til Eika vel i dag. Kjenne et. Så vi til Ørla Glea, og vi ønsker at vi alle skulle føle oss vel sammen. Vi prøver her av noen. Vi tror at her var noen løsninger skjedde. Og vi får ta et offer opp, som vi vanlig gjør til å ha en innsamling. Og så får vi til høyre akkurat fantastiske talere som er kommet ur London, og ta glede vi dere til. Og derfor er vi mulig for forbundet at han har tatt i sikkerhet. Så
0: hvis det at de talte at det for hardt fra, så for Blakka Daniel under bussen. Han får reise seg opp, så kan vi stikke våre hensene opp, så skal han komme i øyreproppen til dere. Så ønsken akkurat som
1: hvis det er... For ønsken skal om alt at det for hardt.
0: Ta vera lusen trust.
1: Det är en ärlig sak. Skulle lycka rejsa hon och tacka Jesus för att han för att vara siktet han mötte och nöts med i det. Jesus, vi prövs att här vi tackar dig för att vi kommer vara här lutna där. Och lytta ut namn upp här Jesus. Vi tackar dig för kvart och värst. Vi tackar dig för att vi kunde komma till tog in till en kvart och tog här. Och vi tackar dig för att du framt och var ond för oss här Jesus. Vi är att det och vi lytta ut namn upp. Vi prøyser deg for at du er kongen og konger, du er herren og herre, og du hever god ting for oss som mennesker, Herre Jesus. Vi prøyser deg, vi vil sikne et sted og kunne en sted som kommer her i løvdene til daglig, Jesus. Vi takker deg for at City Church og løvden kan ha møtet sammen her i det til ære for din navn. Og her er du kommenderer til en blessing, til en sikning, her som brød og søstre er i enlegget. Vi ære deg, og vi prøyser deg. Og alt folk sier,
0: Amen.
1: Nu får vi ta loss en general.
0: Yes.

0: Velkommen til Løtna, tar vi ut for at høyre en helt ovanlig god kvinne Tåsa. Hun heter Lavanya Dua, og hun kommer ur London og prøvner litt rundt igjen. Men hun lakne, og hun jeg vil si at hun serfrøynger innenfor heila, sval, anta, ta heila. Hon är givet också något fantastiskt berg ambo. Och inte minst det att hon har tant också. Och bi för också som kvinnor. Och jag må bara säga att hon gläder. Och nu det kan hjärsta. Hon har tant här någon och i nek var. Hon har arbetat som lakne och i nek var. Och hon älskar människor och hon älskar Herren. Så tack så väl mot Lavanya Dua och Bantevang som tolkar.
1: Hello, good morning.
2: God morgon, Sommel.
1: Oh, I've learned to say hey.
2: Now you can say god morgon.
1: Oh, god morgon.
2: Yeah, that's pretty good.
1: I apologize for not knowing much Faroese.
2: Orsaka, my first grek vil fatakt.
1: But maybe that'll change in the years to come.
2: Kaska for der bøttas. Na storm.
1: So thank you, church, for inviting me here to speak to you today.
2: Tack för att du har bjöd mig att komma till oss här imorgon.
1: I'm very honored and it's a privilege to just share some thoughts with you this morning.
2: Kända som en höjor och som ett privilegium att släppa dela några tankar vid kan mig imorgon.
1: So you've already heard a little bit about me.
2: Jag tittar och hörst och lyssnar om mig.
1: And just to just give you a little bit more detail, I actually qualified as a doctor more than 40 years ago.
2: Yeah, so perhaps to see the lucid the more. So very fast the old Lars of Black the Fury. In my 40 years ago, né?
1: I've worked in hospital medicine and I've been a family doctor, a GP.
2: So I have been arbeit in hospital as a medicinsk lakne, men så har vi også arbeit som kommun lakne.
1: But about 10, 12 years ago or so, God led me to give that up.
2: Men för en 20-tal var så gärna, så låt jag herre mig så lös att jag förfrån lakne inte någon.
1: And has just led me into this area of teaching people about health and well-being.
2: Och han har lagt mig in i en tjänst där som lär människor om hälsa och om välvaro.
1: But using scripture and science.
2: Men från en biblisk perspektiv och grundat i vetenskap.
1: Because I hope you agree with me today that science and faith are just two sides of the same coin.
2: Tvi velna det sur det samt om att jag ser det i morgon att vetenskap och trick är bara två sidor av samma sak.
1: Would you say you agree?
2: Är det samt om att du?
1: You're allowed to respond.
2: Tvi det väl då svära mig.
1: And speak loudly and say, yeah, good point.
2: Ja, gott att det är.
1: Yeah, so yeah, I'll be listening to you.
2: Jag får
1: lyssna på dig. And you know, when it comes to science, we have to use wisdom and read a lot.
2: Ja, men det är sånt att vi kommer till vissen så må vi bruka huxa om det vi visdomme och granska se det väl nu där.
1: But we don't just believe everything that science says. We have to use wisdom and
2: tishola så vi bara ta allt till och så visst det se. Vi måste ha det huxa om det vi visdomme.
1: But what I particularly love is how science has discovered amazing things about the body and the brain.
2: Men det är ju öle hutigen är au. Jag kunde väl inte komma fram vi ett mövde en fantastisk fakta om okra lika och om okra höjla.
1: But again and again what we see is that science is just confirming what the Bible has been telling us for thousands of years.
2: Och tas vi där färra om åter till det att vetenskapen hon kämmer till nyaste över som vi det var känt ur skriften i flera tusen år.
1: Isn't that exciting?
2: Är det inte spännande?
1: Yeah, are you excited about that?
2: Glad att det kom.
1: And by the way, special hello to you if you're watching on Facebook live.
2: Och särskilt hej till dig som hittar live på Facebook.
1: And if you're listening on the radio.
2: Det är höjda du utöppnar.
1: God bless you and thank you for joining us.
2: Må Gud välsigna dig och tack för att du är med oss i Göteborg.
1: So I'm also an ordained pastor with the Equippers churches in the UK.
2: Yeah. We are the pastor, inset the pastor Oi, Quippers Church i London då till er en samkomst att utrusta, en samkomst som handlar om att utrusta människor till tjänst.
1: And I'm sure every visiting speaker likes to bring a photo of their family.
2: Och är också vi är för every till folk kan tala utanfra så söker det en mynt.
1: So have a look on your screens.
2: Hette mun.
1: Apologies to those on radio.
2: Sorry, Michelle tatte zum bei Harry Potter spielt die Suchi Schmindna.
1: I'm sure you can find a way to see my slides.
2: Kanske att finna en mat på att släppa sucha slides med av Bruce Hotel.
1: But you can see that I'm blessed with a wonderful husband.
2: Men så det sucha så har vi sur vad sikta vi en tölj mamma.
1: He's a businessman. We've been married for nearly 39 years.
2: And they're in business marriage with our gift to Dutch to the war.
1: You can see my son and my new daughter-in-law, they got married last year.
2: Och så sucha det son chamar vi så där mer och men den lite var dotter till our gift to our.
1: And then you can see my granddaughter, my daughter and son-in-law.
2: Och så sitter det om dotterna och dotterna och värson.
1: And I was sharing with the ladies over the weekend that picture is a miracle.
2: Och jag har fortalt för kvinnorna som vi där skärmar vid vikskiften att han där mynten är ett under allt som hon är.
1: It's a miracle that I'm still married and it's a miracle that I have children.
2: Det är faktiskt ett under att vi framvis är gift och det är också ett under att vi har barn.
1: So if you missed out on what happened, we'll speak to a lady who came to Empower.
2: So we're so spent about that. So speak on grounds of Miriam Power, Kustan Sövan, on Xama.
1: So when I was a doctor, especially a family doctor,
2: nu ta evar lakna särliga som ta evar arbeid som kommuna lakna,
1: I saw many conditions.
2: So sai ish at la mövliga tillstand till la sjuke.
1: Any doctors in the house this morning?
2: En agar lakna till stiga här i morgon?
1: Anybody?
2: Unchen?
1: Not yet. Oh, this one. Ah, hello. Hey. I don't know if you see this, but I saw that the root of about 80% of the conditions I saw.
2: Jag vet inte om du vet det, men jag har sett det så här, men jag kom till att ungefär 40% av tömmen för olika sjukdomar eller stöven som jag mötte
1: was down to some kind of stress and anxiety.
2: Var orsakad stress och ängest relaterade.
1: And I see that issue in churches and in people who don't come go to church.
2: Och hetsa så tjebäi med det fast och jag mötte och folk som inte gänga mötte.
1: So I want to talk to you this morning about peace of mind.
2: Så det vi för att oss med morgon till er fri i sinnen.
1: And overcoming anxiety.
2: Och att övervinna ängest.
1: So I'm sure you are all totally aware of just what's on the news every day. The news people are specialists at making sure they communicate all the bad news. Does anyone go onto the news and look for good news?
2: Är det några tycker som player för att lyssna till inte någon vet om det ska också gott?
1: And do you find any?
2: Och finner du?
1: You do.
2: Ja, jag får också tomorrow consider.
1: Thank you. That says one person. Hallelujah.
2: Gott att det.
1: But it takes some effort and energy to find the good amongst all the bad news of stuff going on around the world.
2: Men det kräver faktiskt inte att finna det goda tynt nu och ta man höra om hemstövna.
1: But let's look at what the Bible tells us.
2: Men låt oss titta till så Bibeln lärer.
1: 1 Thessalonians
2: 5:23.
1: The writer saying, God himself, the God of peace, sanctify you through and through.
2: Yeah. Och här står skrivaren nu att Thessalonians 5:23 säger, och han själv är god friarens heliger tikon öll som det är.
1: So just showing that God is the God of peace, and there's this peace that we can get from a life aligned with him.
2: Och är tanken om att Gud är god friarens och frier är något som sampackar vi för Gud är.
1: And Jesus talked in John 14 about the fact that he can give us a gift of peace.
2: Och Johannes 14 så talar Jesus om att jag kan ge vad det kan mycket fri.
1: Peace of mind and heart, so peace on the inside of us.
2: Fri sinnen och fri okkara hjärtan, fri okkara innara.
1: He says it's a gift the world cannot give, so don't be troubled or afraid.
2: Quasi hetti faxnaka sum heimrin sjó oyra jevatekum. So lavera vi astur og ikki vera bengin. Di oynaka sum berri oy.
1: So I want to teach you this morning how not to be troubled, not to be afraid despite what goes on in your life.
2: So yeah, let's take a bit here morgun. om at ikke at stora og ikke at være bensjen. Look at me, tjukk at det som for framrundt annet ting.
1: So let's just now use some medicine to help us to understand what is anxiety.
2: So let us confirm that in that the health of wisdom is here on matter we ingest.
1: So here's a good explanation.
2: Hector and go fragrant.
1: So I'll read it all in English and then you can read it all in
2: English.
1: Anxiety is a state which causes feelings of fear, worry, or unease, particularly about things that are about to happen or we think could happen in the future.
2: Angist ella ótta nakað sum skapar ana kjenslu av ótta av stóran og av ja spenningi og bara yvir hover annar órek innan oi. Særlig om det som ligger bare fremme for det, eller som vi i bensjen for det kunne hente frem til.
1: Very good. Now, the key thing there is to know that anxiety does something with your feelings, with your emotions.
2: Det ligger klart, det som vi skal få fædre her, til det at denne øtten, eller denne engelsen, hun gjør noe vi føler.
1: And I was teaching the ladies over the weekend that we pay attention to our emotions and feelings.
2: Og jeg tar seg vi kvinner om at det noe som vi er mest etter nye og selv, hvordan vi føler og hva det hender.
1: Because all they're doing is indicating something deeper that's going on the inside, especially with our thinking.
2: To his attention, there are no things on point and that kind of some hinder in your crop, so we can't get it. It's a signal about other things of hinder in your crop, so we can't get it pushed up.
1: Now, all of us, every single one of us, has the potential to feel anxiety from time to time.
2: Now, I hear at first, I thought of land, then I got some with a channel till I was.
1: You know, we heard about this war breaking out in Ukraine.
2: Vi hörde om krigsstön i hemmen och nedlag krig i Ukraina.
1: I'm sure every one of us felt this sense of anxiety, like, oh, what's happening? Is this World War III? What's going on?
2: I have a sense of that. Katerda stand like three homes party from Africa.
1: But for most of us, the anxiety will soon settle because then we know how to deal with it.
2: For men for the flest jokara, so ferries are here chancellor near every other title, just chancellor near at vi at hantera där.
1: But for some people, this anxiety, for whatever reason, goes on and on and on and on and on.
2: Men just so börs det att bara vi att vara där och viska och rumstera i New Yorkers kroppen.
1: And become so strong that it actually stops them from working, stops them from sleeping.
2: Och han kan vara så kraftig att han förstyrrar och kan svön och gör honom inte offer för att vara till arbetet.
1: And even stop them from looking after their family.
2: Och han ska ändå vara så kraftig att han gör att vi inte klarar att ta och knäva våra familjer.
1: And becomes a chronic problem just as important as high blood pressure or diabetes.
2: Och det blir en kronisk tillstånd. Akkurat som högt blodtryck kan vara det eller diabetes 2.
1: So if we have people like that in our world, we need to have a heart of compassion to them.
2: Och hvis vi känner människor om hur människor kan leva på andra sätt så är vi då omsorgen för dem.
1: I mean, we wouldn't say to someone with high blood pressure, "Oh, just lower your blood pressure, will you?"
2: Vi plejer att säga eller vi då plejer att säga folk på högt blodtryck, "Tack det ser man, fatta blodtrycket, trösta ni."
1: Yeah, so in the same way, we don't say to people with anxiety, "Oh, stop getting so worried."
2: Oh yeah, with health issues, yeah, we fast some other food. The first part you'll see, yeah, just via stura.
1: We want to say, just snap out of it.
2: Contact the salmon.
1: Cheer up.
2: Contact the salmon. Where's the glare?
1: So that's like the most unhelpful thing you can say to people with anxiety.
2: Oh, you'll mess. Put that thing so to can see,
1: What we can do is go on a journey with them to help them in ways that I'm going to suggest to you today.
2: Kanske vi kunde föra följa med dem och arbeta samma med dem och på sommar att några av de tingen som vi får nämna här idag.
1: Now, I found after many years of being a doctor that anxiety always has a root. There's always a cause.
2: Jag fann att jag att när det var lagt ner kvar att ängest eller ötte har alltid en eller annan orsak. Det grundar ju.
1: Now science tells us there are many causes and I'm going to read some of them in a moment.
2: Vísindin segir at det nekkvar grunnar og eg fer at lesa nakrar av dem upp men allut.
1: It could be stuff you went through as a child, traumas, challenges.
2: Takk fyri at sjáma í at okkur sum upplivast sum barn.
1: Just from reading the news all day long.
2: Ella bara høyrra tíðindir allan dagin.
1: Loneliness, stress from work,
2: stress kanskje arbeiðin og chatar.
1: And some research shows that for our young people, it seems to be that they are particularly stressed for this reason.
2: Ja, og særliga at det er særliga galdandi fyri ung fólk at hey vera stressa av hesar orsøkina,
1: which is they are overwhelmed by society's expectation that they need to study, they need to succeed and they need to be like achievers.
2: At alt hat trusta so samfelagi, at dei føla samfelagi like at dei mo du har vel i skolan om det skulle klara sig vel arbetet att det skulle komma lekt i livet på alla mater.
1: I don't know if Faroe Islands is like that.
2: Jag vet inte om det är så lös i Faroe.
1: Certainly Europe, America, they see that.
2: Vi känner också att det är ganska inte när det är Europa och Amerika also here.
1: Now some people say, oh, I have anxiety because it's genetic and it runs in my family.
2: Och som jag som måste säga det, jag har det här troplagande vid ötta ett länges. Tui at etir er have you arvat at check them again there.
1: But this is again where science helps us.
2: And there after here some wisdom the chaos book.
1: This is whole field called epigenetics.
2: Tir at halt studie som eiter epigenetics.
1: Have you heard of epigenetics?
2: I haven't.
1: No, anybody?
2: Har du hørt om den der artikkel?
1: My doctor friend.
2: Lachner.
1: Another lady. What that shows is that genes can be switched off as well as switched on.
2: Titta som ger att genen i jokon kunde vara släckt och tänd.
1: And how can we switch off let's say even if there was a gene for anxiety, how can you switch it off? It's by the lifestyle that you lead.
2: Så tasmon säger det att hur kan man släcka detta gen som eventuellt skapar ött och där? Det är grunden av livet som du lever, eller maten du lever på.
1: Okay. Now, if you feel you have anxiety or you know people who have that, the first thing you've got to do is get medical help.
2: Så hvis du har anxious, eller känner någon som har anxious, så är det första du ska göra sådant att få medicinsk hjälp.
1: Medicine has a lot available to help us and to just diagnose, you know, what is the real condition.
2: Alltså, medicin är en riktig för som kan hjälpa oss och som kan pojka akkurat för troblagen ligger.
1: But medicine cannot heal anxiety.
2: Men medicin kan inte gruva ängest.
1: The only person who has the answer to anxiety is Jesus Christ.
2: Han enaste som har svaret på ängest är Jesus Kristus.
1: And if you're like a little bit skeptical about like can Jesus really heal my anxiety?
2: Or is too who are such a Britner is in Russia can Jesus really grow my anxiety?
1: So free this morning that he fully can.
2: So free voice that can at han ta kan all fullna.
1: So we're going to just do a little bit of science.
2: So we for at halda kla listen to the voice in first Marco.
1: A little science lesson.
2: And little on a center on the voice in we listened
1: because you and I need to know how God created us.
2: To vet mig oss en vita hur så gott det skapt dock.
1: To fully know how to get over mental health issues.
2: Och för att vita hur så vi ska komma till time eller komma för jag kon vi sålar hälsa och mental hälsa.
1: And if you're listening on radio, please contact the church and they will find a way to get the slides to you.
2: Och så vill jag läsa slidesness vi har upp här där morgon då lustar ju där stund vet om du känner någon som kan eller ankrande samkomna som kan skaffa där dig.
1: Okay, let's have a look at this first slide.
2: Men låt oss titta på det första slide nu.
1: And that shows the brain from a side view.
2: Vad heter det? Så höjlan från sidorna.
1: And you can see the brain is just pretty so amazing.
2: Och det är så höjlan, så fantastiskt.
1: It's amazing because God created it that way.
2: Han är fantastisk, det är så läs hur Gud skapade.
1: We didn't evolve from a little amoeba or tadpole to develop a brain like this.
2: Vi det är utvecklade från krypklutlare amoeba och sånt och utvecklade en höjla som den här.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen. So you can see that I'm not giving you the whole I'm not unpacking the entire brain for you. I will be here till tomorrow.
2: If I should come in the urchen höjland så sitter vi det till borgen.
1: But two key areas you need to know about.
2: Men det två huvudsörter som du ska känna till.
1: The front part called the prefrontal cortex is where we think.
2: Det är den parten framme på åtta för pannlappan det prefrontala cortexet, här som vi huxa.
1: It's where we reason, where we decide is this right or wrong.
2: Här som vi mäta om, är det rätt, är det skoft.
1: Is this good for me, is it not good for me?
2: Är det gott för mig att göra detta, är det vann, är det väl, är det lilla?
1: And that's quite a big area, right?
2: Det är störst ut.
1: But you see, there's another tiny, tiny area. It's called the amygdala.
2: So say there are pickle the earth here, but from the oira, the amygdala.
1: Can you say amygdala?
2: Do I say amygdala?
1: Yeah, amygdala. That is also could be called the fear center.
2: There are some
1: people call it that, but yeah. That area is responsible for triggering a reaction in our body called fight or flight.
2: Men det här som ändan här börjar att la flutcha känslan lite.
1: Do you all know what is fight or flight?
2: Vet du att det är?
1: Yeah, a young lad there. Well done. You've got a good school. Gosh, I think I need you to help me in my next talk. But who doesn't know what I'm talking about? Fight or flight.
2: Men det är också ganska inte vad det är till snatch om fight and flight.
1: Okay, so for the few folk who don't know, let me just tell you very quickly.
2: Men
1: so
2: if
1: we just not show that slide just yet. Go back to the, yeah. So imagine right now you're on this beautiful island and then suddenly, out of those doors there, a big brown bear comes down from the mountain.
2: Oj, men det går nu akra. Verkligen, åtjum. Av akmen vi stannar på rollen så kommer en björn och jag kan sorna.
1: And your attention is turned to this creature walking in there.
2: Och vi blir ordentligt klack och hittar björnarna.
1: Do you sit there just as you are right now and do you think, do we have brown bears in Faroe Islands?
2: Sätter du så pura avslappar och hittar att det kanske har vi björnar i Faroe.
1: Did the pastor bring a bear from the zoo?
2: Alltså här är pastoren med psykologs kava och lojarna för björnar, det är lite kvätt.
1: You know, this thing is just running in and it's like making a loud noise. What do you do?
2: And the björnen som brölar in, kan jag stå?
1: I guess most of us would just get up and run.
2: Vet att det spelar ut norna.
1: A few brave guys, you muscular guys might think, right, I've got to fight this bear and pin it to the ground.
2: Ankra att det kan störa störska mannen att det kan ska färg och lagt av dessa björnarna.
1: But what happened was the moment your eyes saw the bear, even from the corner of the eye, fight or flight was triggered in your body.
2: Men det som hände för att du inte bara lika fick eja sig björna, så för det äntligen är att du är i hår för att börja smådrena, ett lat rena kött.
1: Now when fight or flight is triggered, your prefrontal cortex winds down. You don't think.
2: Och det heter att aktivera i amygdala, fight and flight, så lockar så mycket frontala cortex så för information illa så slappa det av.
1: Okay, so it's like a either or.
2: So antler där fight or flight som fungerar antler till en skilla gå och huxa ner fram.
1: And just another little information I want to give you for free of charge.
2: Och nu ska du få en gratis information där tror jag.
1: Is that the prefrontal cortex is only fully developed when you're about 25 years old.
2: Det är att prefrontala cortex är det sista som utvecklas tills du är 25.
1: Whereas the amygdala is developed from a very young age.
2: Men hin amygdala tar hevet på när vi.
1: So think about our young people.
2: Så hur som åker unga fast. Faced
1: with choices, is this good or bad for me? Is this wise, not wise?
2: Är det unga fallsen som vi tar åker i mitten som skulle tagas ut och om det är gott för mig, är det skilla gott att göra eller inte göra?
1: They don't have that capability fully.
2: Det är ju så att leva utveckla för det 25.
1: That's why our young people need youth leaders and mentors and family to help them.
2: Toi skulle ung folk ha ungdomsledare och mentorer och familj att hjälpa dem att leva det.
1: Amen. So there you go.
2: So is that.
1: Right.
2: Yeah.
1: So now we're now trying to understand anxiety.
2: So we try now att skilja det förebyggande ötta.
1: But to understand anxiety you could understand this thing called worry.
2: Men för att skilja det begreppet vi ändstötla ötta så måste du skilja det som heter stora.
1: Has anyone never worried in your entire life?
2: Är det några tycker som är störst för nökron och lövn?
1: I don't think so.
2: Nej va.
1: So let's see where does worry happen?
2: Så kvar stora man i höllan.
1: So the next slide shows that worry actually primarily happens in the prefrontal cortex.
2: Granskning visar att storan sitter typiskt framme i det frontala cortexet.
1: It's a function of our thinking.
2: Det är en pastor av våra tankar.
1: So a problem comes up, something you hear, some issue,
2: a problem uppstendur, okkur du høyrir, okkur du skal handla ba.
1: Financial, job, family,
2: health, trutan arbeiði, okkur du ja, familjuna okkur.
1: So in our prefrontal cortex, we're thinking, trying to find a solution of what's going to happen.
2: So we okkur hella uppi framu, heyrir hann við að hugsa og finna eina lausn.
1: Now many times we do find a solution or do we do know so and so can help me, I'll call them.
2: To be there so that's most so at we finna undlatla lost. Vi vita kva vi skal ringja til ella kva vi skal gera.
1: But here's what happens. If that worry doesn't get resolved and it goes on and on and on in your prefrontal cortex.
2: Men tað sum hendir at vi sé hetta her hetta stórunar økje bara ikki slappar av aftur. So blóðar bara vi að køyra her fram.
1: At some point it triggers the amygdala to go on.
2: Og på eitt annað tíðspunkt so tendrar ta amygdala so tætigrif.
1: And when the amygdala is triggered, all it can think is this person's in danger, we need to fight or flee.
2: Og amygdala ta ursr hann ta kvam ein bara sia ti pura farlig na stövandi rævlit entil so rýmie ella berjast.
1: And it then release the amygdala is responsible for releasing a whole load of chemicals in our body.
2: Og amygdala we is our ear handlinge so utslepp den her sikve av stress hormon eller ja og kemikalien i okkar kropp
1: which we would call stress chemicals.
2: Okay, så som hon kallar för stress ja hormon.
1: Thank you.
2: Sorry.
1: Because your body's now in a state of stress.
2: Så jag då är lika med undrarnas en stress ja stressa
1: because it's in a state of confusion.
2: Så det är faktiskt förvirra.
1: I'm feeling all these feelings of fight or flight but there's no bear, there's no obvious danger.
2: Jag känner att läsa här öttna ett ötta herrende eller så ängsna men är alltså inte björn som jag vet mer.
1: And what's happened is the worry, the thoughts have become chemicals.
2: Men det som har hänt är att den stora nen eller så tankarna som vi har tar utlöst i kemisk reaktion.
1: How many know the feelings of the racing heart or the sick feeling in the stomach?
2: Kost dag chana til at jarsta bekkar ella man føler man ulti bút sum nú okkrun.
1: Your mouth goes dry, your
2: turamon
1: breathing fast.
2: Framta skot er hyperventilera.
1: And now the thoughts can no longer be controlled because they've become as it were chemicals in your body.
2: Og faktisk kroppen kom í sum tilstand at du ikki hugsa orðar skilbust.
1: And you can see with this next slide is like that there's a progression.
2: Och vi ser såchar mentalen så där framme för nu så såchar vi detta att heter en stöva som utvecklas ett la om västnar.
1: Worry increasing worry and then before long we go into anxiety.
2: Tacka börjar vi storan och så öktar vi storan och så börjar kroppen reagera på stressen så är som ett snacka om fysiskt och så blir det till anxious och så
1: are you and eventually you get to a stage where you're in a situation where the doctors call it anxiety disorder.
2: Yeah. Og så kjem du kanskje helt ut til det som læknar kallar for at du hever an anxious diagnose eller.
1: And some people will even have depression at the same time.
2: Og så med folk kom helt her til at det er øsne. Samme vi anxious ni øsne for tunglende.
1: But I'm going to show you today that we need to view that last thing as a stronghold holding us captive in our body.
2: Men jag vill gärna vi ska komma här till det att det största stadiet som vi snackar om. Jag vill ska söka det på ett sätt som en skansa som är som håller oss fast.
1: So I want to share with you just three tools of how we can overcome anxiety.
2: Och till det som finns den lösningen på och till några av de tänker någon som vi för att ta som med det. Hur kan man överkomma den här skansan eller?
1: But before I do that I just want to show you that there's some daily choices that you and I can make of how we live our life.
2: Yeah. Well, if I pray away, I see that there are daily vows som vi kunde göra i förhållande till hur vi lever och våra liv som är i oss.
1: Which will determine how easily you or I can fall into anxiety.
2: Som kan ärgera hur så lättliga vi kan komma i så åtta fulla stövna.
1: So you're going to see in a moment that depending on the choice of your daily life, you can either have a healthy brain or what scientists say is an inflamed brain.
2: So, if I was at the dormer bar, the grevels we can gera, so can the yacht bokon, generelt om, kus we can have an, I vet you can see, a sunnan høyla, etla en høyla som ja, som befunkter, hvis man kan si det så.
1: So it seems like when we have this slightly inflamed brain, we're more easily tip into worry becoming anxiety.
2: Hvis vi har en den her stressa i eller befunkte høyla, så det så rellende glattere til åkken.
1: So have a look.
2: Kommer ut i sin øtterfotle
1: støven. So first slide.
2: Så det første slide.
1: Everyone has a choice. Like when you have some time off, do you sit and watch Netflix, television, or do you say, no, I'm going to go out for a walk and look at nature?
2: Vi kunne jo alt til dette velet. Da jeg har noen tøy for meg selv, eller frutøy, skal jeg kan ferie gengje meg en tur, og så ikke gå så vekk og nattur, eller sette meg til Netflix.
1: Now, nothing wrong with watching a bit of television
2: or movie.
1: But it just seems like if you just watch a lot of hours of anything to do with technology.
2: Men det just som du brukar öllan dig att toy i teknologi alltså neten on det la hitcha tronkron.
1: Your brain doesn't find that relaxing. It actually finds it stressful.
2: Så stressast höllen. Han slappar faktiskt inte.
1: So next slide.
2: Så då nästa slide där.
1: Our choices of what to eat.
2: Just the urge to have to välja att äta för att locka vi.
1: So for those of you watching, you know, listening there on the one side, we've got all the healthy choices of fresh fruit, vegetables, and so on.
2: Och det som bara hör och kom inte ens vid att ha vägt någon till er och en här som vi tar oss mullt sånt att äta.
1: On the other side, we've got unhealthy meals and ready to easily cooked meals you stick in the microwave.
2: Hinner man ha sådana mikro och mat och sådana fast food av forskjellens lär som inte så helst att gå.
1: And yesterday I asked the ladies, is there McDonald's on the island?
2: Och jag så spurte kvinnorna här om det var några McDonald's i färjan.
1: And I had like a shriek saying no, and we're so happy about it.
2: That's doy, they always thought were clear for that.
1: Great. But you know that sort of easy food, unfortunately, if you have it a lot, it inflames the brain.
2: Men alltså det här vi är så här tomma kalorier när vi står fullt det vitt och så för det är ett litet höjten höjlas då eller syndes.
1: Next slide.
2: Ta nästa slide. Då.
1: The choice between being on technology a lot or just choosing to read a good old fashioned book.
2: Och så pramoner nå att vara bruka teknologin och rik för fashion information bara vara skärme ett långt först i en bok och sätta det.
1: Next slide. The choice between working late at night or getting full sleep.
2: Att låt du slippa välja sitta sent uppe och arbeta eller sitta för jag får mig svår.
1: Is there one more slide?
2: Är det det?
1: Yeah. Choosing to be just on your own, so I was talking to the ladies about loneliness, or purposely connecting with people.
2: Og hér með hittir oss nei at er velji að vera einsamall og ella velji að bruka tøy saman við sunnum og hava sunn samband. Þetta er snakka sum við tosa um at hava nei jar.
1: So I think it's very obvious which is the better choice.
2: Og eg halda sig sjó kvert er ta sunn og goa vel at lata vinja.
1: So I just want to put it to you even now. Can you just think about, do I need to readjust my life a little?
2: Og kanskje vi skulle spørre oss selv, det noen brøytinger som måtte føre frem i min liv i forhold til det?
1: In order to protect and strengthen this one brain that God has given me.
2: Simpelthen for at styrke og verje den øyne høyland som God gir meg.
1: This is the temple of the Holy Spirit.
2: Og jeg liker mer tempel høyland antans.
1: And you have to look after it.
2: Vi må simpelthen ta oss av det.
1: None of us want to die early and go to meet Jesus quickly.
2: Vi tar inte att alltså vi skulle dotcha för tulja och suja Jesus allt för kött.
1: He might say, what are you doing here already?
2: Quit him the longer, säger han ganska.
1: You have a whole eternity here. I gave you things to do on earth.
2: Du ska vara samma med mig alla ever. Jag har inga uppgifter till den här jorden.
1: Right. So, let's go to three tools that are going to help you overcome anxiety.
2: Så låt oss komma till det tre ambojna som vi får snacka om som för hjälp och kon vi att ibrivinna hända nötta.
1: So imagine right now you are just in something has consumed your thinking and you're in a state of feeling really anxious.
2: Huxa dig nu att det är allt annat som är fyllt dig av sinne och du är faktiskt kommen och genom såna ötterfulla stöv och att du är anxious.
1: Tool number one is slow down your breathing.
2: Så är första ambojna anda djupt.
1: Because when we slow down our breathing and just take a deep breath, so deep breath in through the nose,
2: to David,
1: and out through the mouth, and you might want to try it.
2: To David, anda spärkliga, anda djupt in genom nösna, ner i bauchen, vi kan kanske göra det som vi sitter här.
1: Do you know, something amazing happens.
2: Så händer något fantastiskt.
1: this diaphragm, that part of us here, when it's pushed down, something amazing happens.
2: Mittlingalvet at det blir trusht nedir, så hender det ordentlig godt.
1: It's connected to a nerve called the vagus nerve that goes straight to our brain.
2: Det samme vi en nerv som heter vagus.
1: And dials down the amygdala. And you just need to do that for like 5 or 10 seconds. You'll find all those symptoms of anxiety just start to settle down.
2: So full do what this is in just chancellor now. We crop on tear slap out.
1: Now I've preached this in many situations and a lot of time to Christian.
2: Yeah, well practically it's like to some tear deck from tillfällen och ofta för tryckande människor.
1: And many Christians come and talk to me afterwards, or they

0: sold and then the person offered it to us.
1: Og det huset det var selt langt nylig, men tjøk noen alle mulige snitt spennende hendinger, så ble det således at han ble kjøpt det, bjør jeg også kunne kjøpe det.
0: But involved borrowing a lot of money from the bank.
1: Men det betydde så også at vi måtte ta et veldig lån fra banken.
0: So we were like, okay, God, you said it, and we're just going to go with this.
1: So we said, we could, as a tour, be okon, and we did that.
0: Everything was going fine. The bank said they would give us the money, and then we were like, okay, hooray.
1: Alt sa utlås ikke godt ut. At banken sier til mot journalene banken, vi sier det døylet, super.
0: But we got to a point where we had made a commitment to the people that we were buying from, and you, there was no going back.
1: Ja, men så kom den her endelig datoen til ivetøkken, og da skulle det føre frem, og man kunne ikke bakke ut.
0: And just as soon as that happened, the bank contacted my husband and said, oh, we've changed our mind, we don't want to lend to you.
1: Og akkurat da vi kom til dette her skjeringspunktet, da vi skulle ivetøkke fra disse folk som vi kjøpte fra, så ringte banken og sier mannen som bare, vi lander ikke pengene allige av.
0: So my husband said, that's okay, you know, he had all these connections, I will ask this person, this bank, yeah. That bank.
1: Og mer enn hver hans slapp, jeg synes, jeg får ikke slippe seg læreren for det her, jeg har samband, jeg spør hantan henne, og kurs, jeg finner at det finner vi det.
0: He tried everything.
1: Og han prøver i alle sine kontakter.
0: He pushed every door.
1: Han trusste hver øynest i hår.
0: Nobody wanted to lend the money.
1: Det var ungen som ville lære noen pengene.
0: So we were facing a really horrible situation where we would go bankrupt.
1: Så vi stod i en øyelig kjellig støv her som vi fører heisen, eller kunne fører heisen.
0: And so then we said, Lord, what are we going to do?
1: Så sa du, Jesus, hva gjør vi nå?
0: It was your idea, Lord.
1: Det du som ber oss.
0: What are you going to do?
1: Hva forstår jeg gjør?
0: So we took our thoughts captive.
1: Så vi tok jo akkurat tanker til fengen.
0: Fear of not getting this money, the breakthrough.
1: Utan är att vi inte får få ut de pengarna som vi brukar för det.
0: And then we saw this scripture, cast your anxiety, cast your care onto the Lord.
1: Och vi gör det från Bibeln till Psalm 53, att kasta byrden Herren.
0: And then we had this coaster that was sitting on our coffee table.
1: Och så hade vi...
0: It's like a little mat that holds the hot coffee.
1: Okej, så hade vi så här smaj under löjnen som vi hade liggande i åkra stå på det.
0: So we said, right, this is the care, the worry.
1: So we said, we have a care, hetta her min stora.
0: Lord, we cast that care.
1: So we talk simple then, or black out that. We black out the spy onto the
0: We threw it to the corner of the room.
1: We black out our yearning, at yearning your domino.
0: And then now we said, well, what should we do now?
1: So we said, okay, kaska basua.
0: And we felt the Lord say, watch a video. This is the old-fashioned days when we had videos.
1: Og jeg følte Aaron sier vi, ja, men tenk deg en video, og hette fyrdøgnet da man i video.
0: He said, what? Watch a video.
1: A video? Hva skal jeg gjøre en video?
0: We felt again, watch this particular video, and it was a video about El Shaddai.
1: Og vi kjente, ja, og hva skal jeg gjøre en bestemte video, noen måtte ha vært video om El Shaddai.
0: It's one of the names of God, and this is what it means.
1: Og til er åtte nøvn og godt, så hette tøtningen av det.
0: The God who changes natural laws and covenants for the sake of his children.
1: Ja, og El Shaddai betyr at Gud som brøyter naturlige lover og avtaler til å hjelpe oss innom bøtten.
0: And so we said, right, you are El Shaddai, tell us what to do, Lord.
1: Så sier vi, okay, Gud, du er El Shaddai, gjør oss en ordre.
0: He said, start packing.
1: Han sier, ja. Packa bara husen här.
0: We thought, what? There is no house to go to, and you're telling us to pack.
1: Ska packa ett husen här. Kanske vi färre. Vi don't choose a färre till.
0: We just felt, just obey me. So we started packing.
1: Men vi följde i åkon att Gud ber åkon. Akta sig, så vi började packa husen här.
0: And every time our mind was trying to go back to the worry.
1: Och alla tina, vi till synden hon hade hoa färre stora.
0: We should remind ourselves, no, that's in the... Over there in that corner, it's in God's hands.
1: So where we meet, we get at her ligger, I say, until in the journey, that's a good song, that's with our black.
0: And then there's a lots of things in between, but here's what happened.
1: Men det hette alt mulig, det rett, som ikke for å si noe, men hette det som det enda vi.
0: The day we are supposed to move.
1: Dagen som vi skulle flytte i Rockerheim.
0: At 9 o'clock in the morning.
1: Klokka 9 om morgenen.
0: Who knows what's a fax machine?
1: Ta, vet att det kan en fax machine är.
0: Oh dear, only about a quarter of the room.
1: Det är alltid
0: old-fashioned email.
1: Ja, det är fyr till en gammaldags e-mail.
0: And this machine was in our house, and then it's suddenly at 9 a.m.
1: Och den är det fax var den jag har hus och klockan 9 på morgonen.
0: It printed out this message.
1: Så printade det hända på bäst boyen ut.
0: It was the same bank.
1: Hade den samma banken?
0: They said, "Oh, Mr. Dua, we've changed our minds."
1: Så sa skriva jag, "Herra Dua,
0: we want to lend you the money.
1: Och master till mojarna lana
0: bankarna. And it's going to be in your bank account in half an hour."
1: Och ta för att anta till konto om en halv en timme.
0: Amen.
1: Amen.
0: So, step number one, take those thoughts captive. Sorry, I should say step number one, slow down your breathing. Yeah. Two is take your thoughts captive.
1: Nummer ett var anta djupt. Nummer två, ta tankar där fänga.
0: Band, come and join me.
1: Och ta trea, med dig som kommer att synja, kom till bara upp här.
0: Number three is this. You've got to demolish some strongholds in your life.
1: Yeah. Och det tredje är att du ska nedbryta några skansar. Men när omsättningen ständer hervist. Alltså, du ska bryta sig skansarna utan löv och ner.
0: See, 2 Corinthians 10 tells us that we have weapons, but they have divine power to demolish strongholds.
1: Yeah. Så det Corinthians kapitel 2 läser vi att vi har vapen som kunde bryta ner i sig hervischen, dessa skansarna.
0: So if you're here troubled by chronic anxiety or even chronic depression.
1: Så hvis du här och som lojer av ängest, kanske kroniskt och kanske ösnig av tunglande.
0: I want to put it to you that you need to think of it as a stronghold of the enemy.
1: Så inte att du ska huxa om det på händamattan. Det är ett hervischt eller en skans
0: that needs some demolishing.
1: Som är brukt för att nya brott.
0: How do we demolish strongholds?
1: Och hur så bryter vi skansar ner?
0: The two ways.
1: Ta gärna på två mått.
0: One is that you have to build truth.
1: Och det är att du måste bygga sannolika.
0: Because when we build truth in our minds, it's more powerful than the lies we believed.
1: Tvitt har vi bygga sannolika upp i våra höjla eller våra sinne så att det stärker i det här dikterna som roa.
0: And then God has amazingly shown us that the brain is able to let go of lies and build truth because of an amazing discovery.
1: Yeah. To it has some voice and also voice to come to that Heilen is further for a shift that her lignin are out with sound like a when her facts not so much are crashing so they come from it.
0: Science has discovered this amazing ability of the brain called neuroplasticity.
1: Yeah. Crashing come from till at here at Heilen can bright us with neuroplasticity. So Heilen is unbreakable.
0: Who's heard of this ability?
1: För det rörst om att det är så evnen som höjlen över.
0: Who's never heard of this ability?
1: För långa det hörst om det.
0: Okay, so you are really in for a great news right now.
1: Så nu vill jag fortälla att det är fantastiskt.
0: You can change your thinking.
1: Man kan bryta måtten som höjlen huxar.
0: Because whatever, if you were thinking one way about life and one way about a situation.
1: Du visst att en bestämd måtten som huxar om livet eller om några särskilda stövor.
0: You can change that to thinking a completely different way, which is hopefully the true way.
1: So kun tar tanka på annan brytas att du huxat på en helt annan och sannan mat.
0: So that photo, there's a picture there that's just going to show you. You can go from one type of thinking to another.
1: So hans där mynte visar bara att man kan färra på en mat att huxa på några tankar på annan till att få några helt nya.
0: Let me share with you a quote by a famous psychiatrist.
1: Där men visar det kun ett citat från en känd
0: brain disorder specialist in America.
1: En specialist i höjla.
0: His name is Daniel Amen. What a great name.
1: Han heter Daniel Amen. Fantastiskt namn.
0: He says this, after 22 years, 83,000 brain scans, the most important lesson I've learned is that you can change people's brains.
1: Han säger att han har 22 år och mer än 3,000 höjla skanningar så är det det mest tojande lärarna som jag finns på tjejerna som jag arbetar samman med mer att du kan bryta höjlan till människor.
0: You're not stuck with the brain you have. You can make it better.
1: And they said,
0: we can prove it.
1: Vi kunde präkva att han kan brytas.
0: But it's you and I that have got to build that new type of thinking.
1: Men det är vi som skulle utveckla här, bitla bitches här, nu inte tankar på annan.
0: Okay, so God is not a magician.
1: God, han är inte en gandakattler.
0: God didn't say Romans 12, I will transform your thinking.
1: Han säger ju i Rombrån 12 att jag är färdig att ombryta tyckare.
0: He said you be transformed by the renewing of your mind.
1: Han säger att du skulle ombrytas vid ändringen av sinnes tyckare.
0: Okay, so we need to find the truth for our situation and we have to speak it and meditate on it over and over and over.
1: So vi måste finna den sannolika för vår situation och så måste vi meditera och prata tar nutja och samma omåter och omåter.
0: So the only way you do that is repetition.
1: Och då ena som att du kan göra det på till endurtök.
0: And I've put that slide, next slide, to just drive that home. Repetition.
1: Så jag kör det bara på vägen bara för att köra det ordentligt hem. Omåter, endurtök.
0: Is that coming up? There you go.
1: Endurtök, endurtök.
0: Thank you. So we've got to build truth to demolish strongholds.
1: Så för att nedbryta hervischer eller skansar så måste vi bygga sannolik.
0: But also we have to demolish enemy power when it's shackled our life.
1: Men vi måste också nedbryta de medierna som fortsätter hävra oss som man lockar oss nu.
0: And you know, I found that over these many years, one of the ways that I've helped people with fear is to help them find the root, the open door.
1: Och att som jag har funnit här vid att arbeta över snöre nekvar, att för jag vinner i sin öttan och så ska man finna grunden eller orsaken att lötta.
0: So there's always an open door that you can find with the help of the Holy Spirit.
1: Så det är alltid en eller annan öppen hår som vi hjälper alla andra som du kan hjälpa dig att finna det här och kvärt är grunden eller vad det är orsaken till min nöjda.
0: Some years ago, one of the interns in our church was offered the opportunity to fly to actually Denmark to attend a conference.
1: För några år sedan så var det en som var i praktik i åkra samkomma så fick jag möjliga att föra till Danmark att låta i en konferens.
0: But she had a terrible fear of flying.
1: Men hon var så förfärlig bänge för jag flygva.
0: It was an unreasonable fear.
1: Och det var en ökte som körde i grunden i verkligheten.
0: She even shook every time she even thought about the idea of going on a plane.
1: Hon resistes bara vid tanken om att sätta sig i en flygvara.
0: So she realized it was limiting her life.
1: Så hon upptäckte att det här hindrar Maria att leva mitt liv.
0: I've met other people with a fear of flying and they manage by always taking boats and driving.
1: Yeah, men det är en falcon som är snir bench för flickvå och tar klara sig att glöva via bara för att vi norr nu eller köra. Okej, det är
0: grejt. But why do that when you know you have a Jesus who can help you be free of that?
1: Men hur ska du ta att du har en Jesus som kan hjälpa dig att släppa även den nästan för flickvå?
0: Jesus is not into fear banishment, he's into fear deliverance.
1: Han Jesus är inte han som vill binda och ner i ötta, men han är han som vill lösa utan fråga.
0: And if you leave anxiety unsorted, sooner or later it'll become a fear, a stronghold.
1: Yeah, so to visst du bara leder den ötan som där ut en löve bara ha fri och du bara manerar runt den omman så från änden av blöven så en skanse som hällde där först under löven.
0: So I got the opportunity to pray with this girl.
1: Så jag fick höra att be with her gent, nä?
0: And we just said this prayer.
1: Och vi bad Jesus bönna.
0: Jesus, will you shine your light?
1: Jesus, vill du skina ditt ljus?
0: And show us when did this fear first come into her life?
1: Och vad sa hon där i händan ötten uppstå upprunnade i hennes liv?
0: And we just went quiet.
1: Och vi var bara friare.
0: And then she suddenly remembered this thing.
1: Och så för hon knappt jag minnas.
0: She said, oh, I remember when I was just like an 8 or 9 year old girl.
1: Jag minns det jag var 8 eller 9 år gammal.
0: I was going in this car with my dad.
1: Att det körde bil som med pappa min.
0: Dad was driving.
1: Papa körde.
0: He went round the corner really fast.
1: Han tog en sving och det kraftiga.
0: And I just got so scared.
1: Och jag blev så bänken.
0: That I threw up in the car.
1: Att det spydde i bilen.
0: Dad got really annoyed with me and shouted at me.
1: Papa blev förskräckt. Här är namnet och han ropade efter mig.
0: And that was it.
1: Och det var minne.
0: And I thought, and you might think, what's that got to do with flying an aeroplane?
1: Så det var ganska hemskt. Jag blev förskräckt för det.
0: I don't know.
1: Jag vet inte.
0: But I just know that when the Holy Spirit gives information, we act on it.
1: Men det tycker jag att jag håller antingen ger någon information så att här vid handlar på.
0: So we just spent a few moments forgiving her father.
1: Så vi brukte en löte om att fyrde jag pappa när vi ser reaktionerna.
0: We didn't blame the father. We didn't say, oh, what a bad dad. We didn't judge or anything like that.
1: Vi sa att jag dömde pappan så det var förvandlade pappan. Det var släckt kjordigt.
0: We just said, we forgive the father for how he reacted.
1: Men vi ser bara vid fyrde jag pappa när vi ser hur han reagerade.
0: Which brought, which opened the door to a fear of travel in her life.
1: Som öppnade dörrar för att hon sökte lön eller blev bänkad för att färdas.
0: And now we speak to this fear of flying to get out in the name of Jesus.
1: Tossa vid den öppnade för att flyga för att börja för utrenna i namn Jesus.
0: She took a deep breath.
1: Hon andade djupt.
0: Blew out.
1: Och blåste ut.
0: And we left it at that.
1: Och så släppte vi det här.
0: Within a few weeks, she flew on that plane to the conference.
1: Och efter några få veckor så far hon ombord flygplan och flyttade till Danmark.
0: And she said she even enjoyed the flying and she was excited.
1: Och hon säger hon ändå njutit av färden och glatt.
0: And now she's become one of the pastors at an Equippers church in London.
1: Och nu är hon blivit en av pastorerna och en av sina Equippers church i London.
0: So I want to tell you there's an answer to every anxiety in Jesus.
1: So if I fortæller dig om at det svær på allan ætta og Jesus.
0: And so this morning I actually want to give you an opportunity.
1: Vi må gå så ind til dig at kunne tøve.
0: Maybe you're not used to this.
1: Kanskje ikke tænker du er vant ved.
0: But I want to invite you in a few moments to actually get out of your seats and come to the front here.
1: Men if I be at kunne man også lade at rejse dig op på stolen og komme frem her.
0: If you feel like you've got some chronic anxiety or even chronic depression going on. Some time ago I prayed for a girl in Wales with depression. She'd been on antidepressants for 16 years. She came forward for prayer and we didn't do any long prayers. We just said, Lord Jesus, we break the power of this depression.
1: Då visste vi bara en länga bön. Vi satte bara, Gud, vi bröt dessa mejerna som man den heter tunkling till i brän.
0: We didn't do anything embarrassing or anything loud. But 6 months later, she found me at another conference.
1: Men 6 månader sedan så hittade jag henne efter en sån här stävna.
0: And she was so excited and she was telling me, you'll never believe what happened.
1: Och hon säger för mig, så tror du inte att det var som hände.
0: After that prayer, I went to my doctor.
1: Att han har så bön då, så för det lagnade jag mig.
0: He said, something's changed about you.
1: Han säger, du har också brått jag där.
0: Shall we try and take you off those medications slowly?
1: Ska vi pröva backa sin ut ur medicinen som du har stått?
0: And she said, yes, doctor.
1: Hon säger, äntligen.
0: And she said, I've been free for 6 months now.
1: Hon säger, nu har vi inte tid att det blir så vi har hållit här.
0: So, if you're on a medication, nothing wrong with it. Don't feel condemned in any way.
1: Och visst du tar medicin för tunglande luktsår så ska du äntligen inte få det dömt av något du inte heter det.
0: I'm all for medication. It helps us to cope day to day.
1: Är purast att införa medicin och ta hjälp på och att hantera det till dig.
0: But there is a better way to live.
1: Men det är en annan mått att leva.
0: And I want to invite you to come down.
1: And komma.
0: And so the singers are just going to lead us into a song.
1: Och sjunga if lojokt en sång.
0: And while they're singing, I want to invite you to get up out of your chair and be really bold and come for prayer.
1: Och med att sjunga så får jag be att komma fram med er vid lojerv och så får vi be.
0: And we will finish in a few moments.
1: Och vi får ge oss den pickle.
0: And just to say, when you leave, I have a sheet available for every one of you.
1: Och jag skulle bara säga att här till färra så har vi ett askär som du inte kan få.
0: Of how you can take turn scriptures into prayer for your life.
1: Och här som det kunde hejda grevers som det kunde be in i vertikala liv.
0: Amen. So,
1: amen.
0: Let's stand.
1: Så låt oss rösa kon.
0: And let's join in just praising God.
1: Låt oss samman prisa Herren.
0: But come down to the front and we'll just take a few moments to pray for you.
1: Amen. Kom ända fram så tar vi en liten lucka att be för dig.

du vandrade krossor, lärd aldrig ein där med skammast.

Du lurtar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Tuchna flokk, 18 sommerferna, så är det ett mega spännande tillbåd i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
1: Och i dag, fortsättning klockan 13, och i sändningen vid vägen, med Jekvan Zachariasen, Gestor, Tjad Daniel Adolf Jakobsen. Her av tjej Kristelig Kringvarp. Endersendt vid kvöld klockan 21.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas futja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav hon och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, tjej, t

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vit høyrast.

0: kopi över och i mera tanorska efter honten så.
1: Ja.
0: Det fällde mig ordentligt gott så. Jag höjer det, skiljer kvart år utan att han sånt jag kippar när grammat.
1: Nej, men det är det. Här kanske det är svenska lydesinter, mamma.
0: Här är flera år som brådar från. Jag kan fortälla det här stått och dömde ena från Gård i Bergen, Emilia Lindberg och jag och Sara och David Åström. Och Sara är svensk och Emilia och åker åt det pizza här och det finns det bjöa här och boe. Privat och så säger Sara passa på med mig och pekar av pizzaina. Och jag som vi är lojtsinter och dam gott äta, jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mig att hon behöver mig ansätta kanske inte äta för något, det kanske det har varit gott för hälsorna. Jag säger det så vid David att det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mig. Så säger han, nej, det här märker akkurat över det, att försynt dig nu,
1: okay.
0: Märker det, att passa på. Det här har det flänt öl, det är så igen. Så. Han ska kanske äta det, det ser ut att det får nog kvar i det. Så här är ting som märker akkurat över det.
1: Ja. Men det går inte styr på skapen.
0: Nej, han tänker allt gott. Så.
1: Ja.
0: Det är skilja gott, det är alltid. Jag svär så något svår inte. Vi är akkurat nu i första dagar. Så jag bär ena för fyra.
1: Okej.
0: Ja.
1: Men att du så tar sig svår inte, tar sig bara norskt?
0: Ja, skandinaviskt norskt.
1: Ja.
0: Så, blanda.
1: Ja. Han kallar det för blandinaviskt.
0: Akkurat, ja. Men det är skilja, det.
1: Så, ja.
0: Så det är fint.
1: Ja, men jag tycker svenskar skiljer nog så väl norrmän och övrigt.
0: Ja, det är alltid.
1: Ja. Det är liksom tatt det här.
0: Akkurat, men jag lukar väl att det är några dialekter. Eftersom det är ganska mer av förr och fyr så är det öjlig moner John Norr att det flyttar lite bättre så snackar det. Jag såg att det är mer äldre när vi har sökt. Mer som det är danske och tar det fri till Oslo och Österrätter här. Så är det äldre när jag som sumpingar. Rrr, heter det.
1: Okej,
0: okay, ja. Så det är bröjtost.
1: Ja. Jag förstand.
0: Ja.
1: Två. Vi vet också om är så. Kvar har du varit sig då så kan tacka center konkret och ju några stöd att vara.
0: Alltså i februari månad var det går i Egersund och någon. Här är motor och några dagar här samma så har David Åström Asne. Så har vi varit uppe i Trondheim och norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sarenstad, eller Kvinnestad som Sarenstad ligger i. Så, ja.
1: Var det till stämmen här sommar?
0: Nej, det var inte. Nej. Det är tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Slattan okay. Där, och Udellen där, och i Majman.
1: Okej, på Tammar då, ja.
0: Ja.
1: Alltså... Nu vet du vad du är för Equinor, men går så kommer det till att lära att ta sända på efter någon förändring till att komma?
0: Ja, alltså... Det som är så löj i just det här, vi må in och förr, jag har ångan kontakta näkran då. Ötla har kontakta mig, och det är stadig väck. Jag har ångan då tidigt kontakt upp i näkran. Och till att vara nog, jag vill inte ha mer än, jag är nästan kvar månader i den här viken också. Okay. Och till er är det här samma position som du har här och tycker här i tjej. Till er Jögn och Varsvik Media som sänder Sandtjör och graverar till Sandtiltök ofta när i det. Och så blir det sent ut och här och folk finns jag och där förutom och... Och är det föringar här så är det Eisner i Eion och Terje tar vår och får faktiskt i sen och Brunalia. Och så dags som blir och Majra kvar sig så Jan. Och jag finns några av ett annat att han har. Men det största är på att han matan. Jan Eins som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrigen Eisner. Vi var samma av Taiman Eisner i februar. Så. Så där så det kommer lära och till plats i innanför det antalliga norra att Hesner Inger Magnus han som sitter attanför upptaget tolle. Hon ju ser en där mannen och han tar alla som möten i upp runt i norra. Han känner det bara som en kall och till plats i att det är viktigast med norra.

0: Og ångs och ser han. Och det är alltid är så stort. Det är också om andalt arbete. Och det är så sjönligor. Ofta också som syntja och bära bådskap och fram. Men det är ett stort apparat att han fyr.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och en stäckan som är sjönligor. Ja.
1: Oh.
0: Så jag har alltid det är fantastiskt att sådja hur han ger sig här. Upptöken här och svett och renner av honom som amarerar vid sin upptöktoln och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmåndsatletik och nästan så sitter det här i raden och arbete. En stort arbete, om du ser det ikon. Och annars så känns ganska mer.
1: Ja.
0: Jag blir alltid säga det att och det är ett produkt jag har varit nöjd först av herranen. Och att han kom till gärar och så jag vinner han också. Och sätter människor om kvart annat till att bära kvart annan uppe och på så imska matar vi bön och stole och på forskjelliga matar. En rinner kanske vi en i uppmuntran och säger bi för där och säger där att öra och så gör det så att evangeliet kan brejas.
1: Akkurat.
0: Det är så imiskt.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men det som är alltså mynten av det i Bibeln och i Nya Testamentet, vi behöver någon till det likam, ja?
0: Akkurat, ja. Liv med kvars annars.
1: Ja, liv med kvars annars. Och, ja.
0: Och han är hött.
1: Han är hött.
0: Och knyter allt samman.
1: Ja. Ja, och jag plejer att säga att helianten är nervabanden och i likam.
0: Akkurat, akkurat. Ja.
1: Som sänder impulserna till det röttstöjna.
0: Ja.
1: Och det är så mänka man upplever det här också. Ja, man, för här man kan sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt.
0: Nej, nej, nej.
1: Onkel kallar det för gudsvild.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Men det blir en sån vänner faktiskt, men man omtras kvarja för. Mm. Har man upplevt det, och det är rättligt ofta.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det är avhörst. Det är ett helt, helt enastandande gott liv.
0: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det är inte gärna rukt. Ja. Jag är så aldrig drömt om att det är liv för några år än så igen. Alltså, ja. Jag sank, jag sank i Ebenezer, detta kvalitet av Olasöker. Sånne det er Steina Tune, en sang jeg fikk fra Jakob Mørsk, formann på 36. Han er skriven bare til en sammenkomst, omsett han, og sett noe forsk, stier noe nå her, Ebenezer og Havnarkirke og forskjellig, så enda en opp i Steina Tune her, mm. Være med oss og være sliten, et eller annet fortelling, nian etter. Og ja, og man kan huske, ta i huske atter etter, at jeg satt faktisk myndalega inn i en rum vi trimon horo. Og i så rumen kunne man ikke være at man ble forgift av her, og hei døy. Så man måtte ut ur så rumen for at iveliva. At effekten av bondeskapen, det stender skriften i om alønnen synder kjøver i deg. Og hatt av hver situasjonen, og jeg var ui, lykka til 2001, av somre 2001, ta sæt jeg myndalig inn i en sånn rumi, og horan var ein i en steinatun, ein var utkirkigaron, eller i avanleikan, og hin var kliolpina.
1: Mm, akkurat.
0: Og jeg gikk tog betur jøgnan, tar det som førte til hjolpina, og fór vitsir, og sæt møtti jeg så. Herran och så som mangan hei kattla och amje och i badn och aron och ungdoms och aron och så mötte hon attor så nöjrika Jesus som inte gav mig upp för allt jag själv hei giv mig upp och anreisne så helt han och att banka på mig hjärta och en dag fick jag så nöj till att sådja att jag blev frälst och tar jag helt upp att frälsa mig själv.
1: Akkurat, ja.
0: Det var min snavstein. Jag visste för nog om evangeliet och lycka av skilt i digital fullnare dutsch och kvillan. Det skulle vara åkot av mer och på ibland att få frälsa visse och ta av unga visse. Ta här och så visste mer att frälsan är en helt annan person än i själv vår som heter Jesus som var för 2000 år. Så gör han en kross i Jerusalem. Och han hälsar mig med att jag är fullgjört för mig och öll som hittar han och tryggva och leva kan man säga. Då fick jag fri och jag gav så mot liv till herran. Jag döpte på ett att andra och ta starta i som något sanker. Och i min hjärta som är runga nu i 25 år sedan.
1: Ja, först.
0: Det var väldigt rukt.
1: Ja, ja. Ja, det är så.
0: Men då har man varit i bondskapen så helt det att det så gick jag mötte och bara att det så får jag en föryngar där och så. Jag helt att det var världens kedligaste människor. Jag tänkte hej och inte lov. Sjålt om oss innanför alla de här tankarna så la en djup och djup och långsål. Jag fortalte det nettopp i Ebenezer att innanför jag kommer en sällskap en sånne morgon. Akkurat som sanker, jeg skal synes jeg der, man er lødt.
1: Ja.
0: Da jeg så en skjære fær inn i Havnarskirke her nere, da kom jeg regnet gangen til her, jeg vet ikke hva jeg være, så vi omkring at han nok selskap, og kom jeg og Bartoren igjen etter, og da byrte seg langsolo i min hjerte, at hei, jeg kunne fylst vi her som menneskene.
1: Mm.
0: Og verre vært har jeg kommet langt nyan. Så jeg har jo som røter forfedrene har hørt til brøyene. Så det ble verre og sterkere langsål i min hjerte at jeg sa om samtog et fylke fære inn i Ebenezer.
1: Mm-hmm.
0: Ta også jeg at hei jeg kunne fylst vi her som folkene. Og her ganske jeg til å være sånn. Långsål, ja. Jag tror jag beskriver det. Tomleitje och en långsål, ja. Ett är någon bättre.
1: Ja.
0: Ja. Så, det är att folk möter upp en hus. Det är en tälla, kan man säga. Det var det för mig jag kom här. Ganska, som jag har färdast i åren så tror jag ganska någon sig vad det är. Jag tog inte det som han tog.
1: Mm-hmm.
0: Och så ja. Helt man kanske kan man över. Ikke snakke om øvelager å gjøre akkurat, men jeg vet bare til at de fleste har forelager å ganga inn i djanglen hos jeg ditt nær hentan sånne morgon, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at tale til mitt hjerte og lette seg en djupa langsund. Kanskje akkurat til jeg var eisen i en av prosessen til at jeg møtte Jesus i siden.
1: Ja.
0: Og eisen i appen min, som alltid var en morgenmøte, sånn morgen, han sier jo ikke, men han kom i kletten, ikke pent klett, og jeg visste han over jeg møtte. Det var veldig, det er alle i størst, altså.
1: Ja.
0: Det er først han ikke sier, at det var. Det er alle i en samviskene, og jeg så han ikke så godt etter Gjørte Taimond, og det virker jeg glede og nøgt, og til åtten jeg, så mot hjertet tror jeg etter at slipper øya. Så har hun styrt seg og ikke ganger fordøming viser her at en annen kan og to andre kan til ofte ta løtla som har hun bruker til det store.
1: Ja.
0: Og han er så stor og god at han bruker ofte det som ja, som det stedet skriver rundt brannen, at det som heimen og vær vekt utvalgte godser for ikke skamma. Vi står alt skammer, ja, og så Harron är så stor och han fyr alltid näka gott ur uttryck som också kanske alltid är så lite.
1: Ja.
0: Jag har gått mot öllet, det var bara en avhettan som kom till mig.
1: Ja, ja, ja. Det är som tackar damen nu. Jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. Att man kan sucha sig själv att man nollar. Och det är för så sannhet att det är ett noll. Men se då ett ettal framför nollar.
0: Akkurat.
1: Så är det inte noll längre.
0: Nej.
1: Vi mener flere noll som kom 18-18 til alle større, vi er virre, ja.
0: Akkurat.
1: Og til det som djever dere virre, til det er det ene som stender fremst i dere liv, ja.
0: Akkurat, ja. Nettopp, ja.
1: Men sett og noll fremme for 18, ja, så har noll stadig og ikke virre.
0: Nei, nei, så finner han ikke virre.
1: Men det er ikke noen virre fra 18 til noen.
0: Nei, nei.
1: Hå noen ene.
0: Akkurat, ja. Jeg minnes at det er, ja, det er nettopp et av sånt potensialet og i människan. Jag minns det när vi satt så i Kvalpa och hörde en antakt och sjönvarp. Det var en jävla jordos. Det här talar ju öl till mig. Då snackar han akkurat om det här. Inte nolle, men han snackar ju om att det finns nog gott i rennestein.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, han sa det vid brillan herrans. Hej, är färingen i mittlens människa. Och då herran så fick lov att komma in och ve människans så blev det ett gott. Det som kanske så ut som skatten.
1: Ja.
0: Men Harron, vi hansar av blået, tycker vi är. Som däckar och driver detta och ger det till något nytt i och för sig som det ständer och kryper av det att de tjänar Kristus i något skapningar i gamla färder till vår nytta alltså att det här har de fär som något på sig ut och så lojt i er och med skedna er så står det er.
1: Helt, helt, alltså då snackar om Gotla
0: ja.
1: Nu suttar vi snäck vid det här sjönvars som vi kör möjliga tillfällen och då sägs det här lejt att Gotla. Och jag provar att Kanada synte ta en affär. Att finna där 5-20 gram ut av en och tons av Asia.
0: Mm.
1: Så är det väl fyra.
0: Akkurat, akkurat.
1: Och kunde ha en lönande vinnerborsur. Att bära några få gram ur 1000 kilo.
0: Mm.
1: Och ta vis också om och som människor.
0: Ja.
1: Och vi tar ofta lint till att bära sucha till. Man säger att vi mer bor inte gott. Då.
0: Akkurat.
1: Men det är ju alla samlägen till mer i Holdemoinen. Bor inte gott då. Det passar. Ja. Och så är jag bara på det. Men Herren har sig gudlet som han vill investera i. Eller perlerna som han fann dyra bara i åkken.
0: Akkurat.
1: Så det är, ja, ja, vidare.
0: Ja, du nämner att vi blir snackare om två naturer. Ja, det kan gott vara att personer och min personer är inte näga gott. Men ta inte gott flyter in till kvar Jesus. Ta sannolika är näga gott och mer och i tär och i ödland som har tidigt mot i herran. Kvar kan vara bättre som flyter in i en människa.
1: Det är akkurat det.
0: Att det är akkurat det du säger. Att det är bara håller sannolikheten att det är inte gott. Det är nog gott. Ta Jesus kommer in.
1: Det finns ju bättre.
0: Men utan han kan man säga att det är inte så något att finna. Så.
1: Ja. Och tog kan du vet att som här var till honom. Äger han och ökar hjärsta.
0: Ja, ja.
1: Slita ägen av oss själva och att det är väl det virus som bor i ökar.
0: Akkurat. Han fyrer John F. så spräver vi. Som man läser F. så spräver så ser man han röjner att mala upp virus i ökar och allt och gräva. Och i Kristus, ja.
1: Mm.
0: Och det är inte, alltså, ändå andra, alla andra skickning, alltså, och här var himmelskan lot, och arva lot, och borgare rätt, och Filippe Braunen, och så var jag, alltså, nej, och det är rojk,
1: alltså,
0: överläggande mantel och grönt, alltså, nej.
1: Absolut inte.
0: Helt fantastiskt, som och det är rojk, men ströje är kanske, eller älbjörnsen, är fokus. Det är alla tog in att det är fokus, och det tycker vi är älbjörnsen alla vägen fram efter djungeln och liv. Det är samma vi har om hver man missar fokus av hver han är och hver jag är och i honom om man får att råkna efter till gamla råkna i honom.
1: Ja.
0: Ja. Det han säger och grejer grivar vi honom och upprörs vi honom till något nytt. Och har gjort allt vi han är så vi är och grejer. Jag har ändå finns i panton alltså, andan som pant. Och insikle och det är nog virer som
1: och det är även virer
0: ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här ett latin skrivar jag till förrän i Efsos brown han bygger för Guds folk så att det ska skilja hattarna, dupterna och brätterna och så är det att det här alltså, omröjt och i Kristus som och grejer och ta stöv och grejer i och för ett livande gode och i Kristus.
1: Ja.
0: Ja. Så att det är verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk i allan heim. Alltså. Och så ger sig mån kvärt råpar i nyöjken. Ta finns ju flott bådskap herrans om åken. Det är han som är den viktigaste till vittnesbord Guds.
1: Ja.
0: Om åken. Och ägst ni här i vissan frälsene som ger flöktast i nöj. At jeg rønte vi egnån, eurikån, jeg rønte hittet på meg sjølvann. Det er nettet ikke det gode, ikke råknet på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt at sanga, YouTube, jeg helt at det er bådskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troe, og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått alt mitt liv.
1: Ja, fantastisk. Ja.
0: At det er alt stort.
1: Ja. Det er så gruppende å høre han. Så.
0: Ja.
1: Han som lurer her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leiter Herlof Arnason.
0: Ja. tala så något till mig att tror jag att så enkelt och hade så gripande och han viskar ju så gripande
1: att ja, ja, ja. Och så ser han några ord i mitten där
0: så
1: det är till ordentligt gott. Det är helt säkert.
0: Ja, ja.
1: Tu, ska vi ta hans hand till att ta sig om?
0: Ja, jag vet. Han kommer ut där för nästa år. Ja, vi har vunnit med
1: det. Ja, ja, ja, ja. Särskilt då.
0: Jag kan pröva sin tjän och jag råkar Jakob Mörsker och Ölig Erra nu. Han drömde inte om att det här blev en sådan sankor. Han hade en sammankomst när jag vunnit med en från Mare kvartar åter och hon är så samman. Och här i mittlen var en som jag känner som heter Olavur. Så tar jag en sån kända sannsjön till kvölde så skriver han till mig att här är en sannsjön. Jag har en sannsjön till Johnny Cash-konserten där uppe Sunday Morning Coming Down. Det här tar jag vi på Ankara Mata och nu är han omsätter och flottar in i föreskan vid skiftet. Han helt, det var med honom så ringde och helt bryckte för mig. Jag kvällde jag kom från Möjlindsjö och nyan och säger jag kanske rinner jag välpaste. Och han sa att nu är det en ägare vårdlott.
1: Var det ni är Olavur?
0: Ja, det var Olavur. Så han kände mig ända Sancho. Han tänkte att jag prövade ända Sancho på egna kropp. Så han hälsade att det var rätt att jag sanka. Så jag var med sankarna och konserten där uppe. Och tills utlandet färden och djögnen in i görsten. Så heter en fortelling. Jag kan pröva det. Jeg var oppe en sånn og morgå, hei illt jeg timbur, men jeg versta slæg. Fyrsta ølen som jeg fikk mer, hun var god, så ena træt får samme stæg.

0: שבעול. שמור שונו דבור
1: Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjank også.
1: Helt enn standard gav, ja. Talende.
0: Ja. At det jeg har også snakket om at det så folkene og mannalagnar, tar man selv og veri her.
1: Mm.
0: Og her så er det fyrende, så. Det er like mer ordentlig tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fyrer Gjøvand av Sandsjøen, han innspader i Norra. Og Mikk Sauer i mangler bare for røttene innsjøkner, så at jeg fikk gjøre video av henne.
1: Ah, ja.
0: Og gjøre henne ut at han har noe kjør.
1: Jeg har så ikke, ja, særst.
0: Ja. Enda maler vi innom jeg skaper relasjoner til de som bare her, og ikke minst til familien her, til de som ligger med hjert.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg sendte en relasjon ut at man vet hva det og at jeg blir til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, jeg kom tankar om uttatt og synger en av alle søker for nu nekvunars igjen. Det var bænt 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjone, altså uibjone. Og her kom jeg fyra unge ranger i rom veien og vi fløske i hånd og svarta. Og jeg fikk prate ut der. Så sier jeg vittar at til halda sikkert det at Jesus, han ute etter at skrea flösknar ur hånden jag hade kunnat.
0: Ja,
1: kanske det var så lösning, ja. Så säger han, nej, det är släckt på andra måten. Han ger det kunnäka som ger att de släpper flösknarna.
0: Mm.
1: Och det tar sig om ett här som får ett här att göra, att du måste göra också, då. Men som vi vet, vi kunde inte göra näka, men vi kunde få.
0: Få att det som är görst.
1: Få att det som är görst och som är så dyrabarst.
0: Ja, ja.
1: Att det har slått inte tosta.
0: Ja,
1: det är gärna.
0: Det hittar vi större.
1: Ja, det hittar vi större, ja. Och det är överlägg en enaste mat.
0: Ja, ja, ja. Vad har du lärt dig grejt? Alltså jag sa mig, han där matan, ägsen i vittjärn, ja, vittjärnastånen. Det är så viktigt att se det också andra in.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och hva kan vara bättre än det som kommer erva från och in i människan?
1: Och det som är, så man, det förstår man ägstnö, när man är, bara känner det naturliga, då är det sast inte. Hela anden, trygg, Guds år, det sast inte. Ja, du kan läsa året, men du sast inte verkligen allt du, ja. Men tar man färran in i sig, tar ut det året blir till liv innan du. Och en fittling, ja. Vi tror inte att vi förstår att det är en kvitt som det är att det är hela andan kom, att det är helt där fotlar och så att de var inne så fyllt det var där av glädje, ja.
0: Akkurat.
1: Och ta, ja, ta vet man, det här är ett helt annat rytje kan man säga, ett helt annat liv,
0: ja, alltså. Ja. Men det är inte jag hos Naime.
1: Ja, det är inte jag hos Naime.
0: Jesus säger det när jag själv var hemma och älskar sin ägna och så bojar det.
1: Och du kunde inte känna det här, du är inte här i Naime.
0: Och är ni naturliga människor tänker vi efter som antar och svarar till det kunde inte bra honom.
1: Ja.
0: Alltså det är en upplätning alltid
1: ja.
0: Som var till en uppenbering
1: ja.
0: Som antar är inte ger.
1: Det är faktiskt enaste mat.
0: Ja.
1: Guds det är så händer är så öjligt individuellt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det är, vi tar inte en formel på det som så läst.
0: Öjligt och jant. Och det är inte en fräschning som är det första tog jag en lint om det jag kände. Jag tar vad jag vet till det här punktet. Jag skiljer evangeliet vid Guds hjälp. Jag struttade så vid att en har upplevt det så lös. En annan har upplevt det så lös. Men som har en ganga så är det bara så. Här och möter. Kvar en enstök. Akkurat på så i möta. Så då är det som jag lär sig att det är en fru och vittnesbord. Vittnesbåren är så imiskor, men han hävde till ett felags att jag mötte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse, alltså, det är lika mycket
1: ja.
0: Som så.
1: Det är när dyra bär frien till gruver.
0: Ja. Och till stortlån nu man färdas när man möter någon folk, alltså, heter miljoner, att han har miljoner, alltså, som vittna om det här, alltså. Och jag också bara att kosse nog man är inte glipp av. Man rann liksom undan i snir i Aravus och man helt detta var så misslucka. Man visste inte bättre. för en ta punkte kom löven att det var det bästa och är framvis det bästa och ta i hitcha attra löven så är dyr griperon i löven är herr Jesus var i mitteln och i ankron sammankomste eller ankron händingon till som lever och ständer till er herr som Jesus var ägstnu vi.
1: Ja.
0: Det är helt säkert allt hit. Det är också det är om man har till er kinn i dypten.
1: Nej, rätt upp.
0: Det är som har runt till er till livet bara och gör det.
1: Och det är väl det som färd att livet tar allt annat i färd.
0: Helt säkert, ja. Det är väl standande kan
1: ja.
0: Man säga.
1: Ja. Det är väl största det är.
0: Ja, ja.
1: Det är i allan sönden mildsläga och ämjuklägga.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och gott.
0: Ja, ja, och man ser vad detta ger vid folk. Ja. Man hör det vittna. Och jag sa, för exempel, nu går jag i Sockdal att jag var i april, nej, februar. Och en ny vitt jag är man som jag mött Aron, en ädelsajmen. Det var helt, helt fantastiskt, alltså. Bågen av bön inne här. Og han var kjent for å være en herre personer, eller så, eller sånn. Og det største meninger og larmer nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte den gjennom en annen person. Så leste jeg bare hjertet, for å vite han. Vi får bo i farsen, takk til å møte den der er bygd. Vi får en som alle. Og da jeg begynner på en slipper sted. Han var opereret av knæen og sette en stål. Ta leip han av føtter, han var ikke lamma over, men han reiste seg opp og råpar av starfolk seg at slipper å ha henne sangløt inne. Og jeg sier det med henne mannen som var med meg, jeg sier, da jeg kom i tun, jeg sier, såst du hva hendte inne her? At en evangelister vakna i hans mannen. God tentra enn jeg går inn. Så går hun som er ferd med det her, så kom jeg over etter i meg mannen. Ta høyre fra en her en fortelling at en åndsja en misse mann jeg snakker vi enn den her og sier at det var godt at jeg kom med så tjern attor ta vittnares ned for jeg sier åndsjen og gør det der som tog jenter at han her så tjern manner at han at jeg kom i eisen så tjern attor mann og tjern her så jeg fer i eisen inn i himmelen av byggva og så vittnar han at jeg ble en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alderdomshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg måned. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenkte jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham her.
1: Wow.
0: Så var det vidt jeg han i kjattlæren til honom. Han dekker alltid på i kjattlæren, kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter jeg og det er så tøyelått, altså. Han lustig. Han var ordentlig brøytor, altså. Man sa det, ansiktsuttrykket. Han er i glede. Først til vi møtte henne, var han hotunker. Skuffet av loven, skuffet av mennesken, og alt var mer trist. Og jeg sa det, det er lustig av henne. Men først til vi får inn til land til henne, 2-3 år, så ja. Ta kjent i eisene. En av sånne nedvære, akkurat med en streim, fra gode, renna ut i vår mot lov, visste for vår indlenda mann. Så herron har gjort noe ting, og bare herron. Ja. Jeg bare vil anbo i og gynnsje.
1: Akkurat.
0: Og herron var bare her. Han var her, jeg var her, til verska. Og så fikk man noe til høyre, så tog jeg det. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, at, og som vi kjenner han, så sier han, jeg tar jeg det ikke, sier han. Da ønsker jeg ikke slag å gjøre for henne.
1: Ok.
0: Ja, ja. Så det var bare skoet for å ha
1: det. Nei, det
0: er det. At det bare en løsning er som banden, altså, som tar godt tenter han ikke, altså. Han var helt fantastisk høyre, altså.
1: Brøytingen som henter, da.
0: Ja. Han var ordentlig brøytter, altså. Han er glede, løven, og fri.
1: Jeg minns en mann til som nu er nekvarsjene for, men sonen säger om han där här mannen att han är alltid värre så dabbersiktig. Och visst det var en sällsynsdavare som tog av bilder där myndas ner och ett lite skudge vara. Så klarar han att hålla det skudget så tatt till så att allt var mist.
0: Ja, ja.
1: Men nu var mävren blev så öjla sjuk, allvarlig sjuk.
0: Ja, ja.
1: Och jag sa sjuk nu. Jag vet inte akkurat hur det så hände. Jag sa att yes, ja.
0: Ja, ja.
1: Och nu säger sonen om han Arna var färdig. Att nu är himmelen verkligen svart. Det var en dejlig sjuka.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Vet du att så sorgar bort, men han lyser allt upp. Och det här och i månader ligger det.
0: Ja, men hade det naturligtvis att läsa för exempel Johannes 1. Att ljuset var löj och så var jag.
1: Ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus hemsyns. Ja? Så det är naturligt att ta lyset när går upp och människan och tar i sån här. Vi har samtidens personer som kommer in och har besök och lyser invart oss. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir alla största vittnesbord för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingsna. Vad har hänt för oss man? Ja,
0: ja. Det har vi långt lyckat. Det har vi inte.
1: Nej, det har vi inte. Och det är fantastiskt. Två, ja. Nej, jag har också nu om en annan. Det var en mer som kom in här i kökbundet in till Värfärg. Värfärg var följt att han kanske inte stod så väl att snacka vid han. Så han tog och sätter ett band då från evangeliesensen.
0: Mm.
1: Och det är alltså Lotto Karlsson som talar där. Då. Och helt ner med honom första steg efter. Det var det jag sett nu. Ta inte med en annan med honom. Men jag syns inte på hjärtan. Nej, han vill så väl gärna få det samma som hinna jag finns. Det var det jag var sen.
0: Bra.
1: Så det är ringvirkningar och
0: ja.
1: Nära.
0: Och långsål. Ja.
1: Ja, och långsål.
0: Att det är teater. En mäver. Jag vet inte om det var en familj. En Fagervik som ska synas upp.
1: Ja, ja. Den
0: kände namn i Håkon Fagervik.
1: Nej, jag hade inte känt
0: det. Han har viskat som tror på här. Någon flera år har tutsat. Han omforsar. Det har varit Trondheim och jag möter ta. Ta mötte jag till mann och bjöd till doare till honom. Tanske jag mötte sig med vi är som upplärd av honom. Han är färast vid honom uppe i Finnmarsen.
1: Ja.
0: Här står antal i törvor här uppe. Men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland. Vet inte, jag har mötte sig med honom, Svein Kåre. Han... Tær har han lagt heim og nok Finnmarsina av hjarta, og nu har han talat til fyra ungar menn. Jeg får bruka ett år her oppe som missionsmark, så at ringvirkningar den största i Vigeland, og så vil jeg som kallar mig for ut og fotla tøy, og nu får jeg fyra attor opp her i Finnmarsina. Så jeg er jo veldig spent, og jeg bjøver opp her, jeg har møter Eisne Båtø, vi är snär mannen och vi är en öron som i färdast vi här i bojen upp i Finnmarsen. Jag ångade vi är här, men det är spännande att stoppa upp här. Här är små församlingar som jag förstår.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja, och långt i mittelbygden här. Flera timmar och köra ofta i mittlen. Så jag vet inte att jag ligger här framme i ångstjärn. Och att det är färre september, jag vet inte att vi får tepor till det blir så nog tjock.
1: Ja, ja.
0: Håkon Fagervik, Ta var gruppande jag sådja. Han fick av hjärta för någon annan så igen att göra bönarcentor. Det har vi också om här att han har. Men det är en fråga här som tror på våra fond nere i havn. Ja. Ta snacka jag nämligen omkör här av fonden. Han har haft en centor i havn. En stor centor kvar i tänare kunde kanske komma in och låta ting. Jag vet inte ordentligt, men så sa jag det här i det. Det var inte akkurat för det här, det var för jag utlade. Jag bönar center, kvar där jag gör bönarrum. Och kvar folk bara, jag låg en kotcha inne. Och det var frukt, gå mot öka, det fick en kaffe och mån. Så kunde jag färra in, och det fick höra mikrofoner, det fick höra min bibli, jag blev lyssån. Och det fick ägstna möjlighet att möta folk till samtalar. Och men bäst det är att komma fri.
1: Okej.
0: En akkurat mina celler det går i hörn att då ena coach här. Här låste bara samma vi har annan då. så var den kjæler eisen. Her lå flere slanke eiser og sånne benker og bære. Og bære i bøn, meditering og bøn. Jeg finner ikke bare at du kommer og god til. Ja. Det var stått la suttja.
1: Hver vær til seg da?
0: Det var i Trondheim.
1: Og, ja.
0: Ja. Stått la suttja. Jeg håper jeg har noen kan. Så jeg ikke, jeg har også vært i førjen. Folk kunne komme inn bare.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finner en resepsjon i etter. Så du på samme måte kan komme inn og finne kvultene sammen med herren.
1: Ja. Så, ja. Kanskje onker høyrer.
0: Kanskje herren tenter dere hjelpe.
1: Ja, hvor veit.
0: At det gjør dere.
1: Ja.
0: At det gjør det godt.
1: Ja, ja. Sørst du. Ja. Det forstand. Vi får ta en sang nå, og ta ved sangeren til Svein, som han synger av det første forlovene, Fralse Eie.

0: Her holdt vi sendtjen, som en presker sang sjølver, Fralse eie er. Og etter sendtjen vi veien, Vester Daniel og Gjesteren Jamal er Svein og presker. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte, da vi har sendtjen på enda maten, det hva ligger det som er hjertene til deg nå, for togene?
1: Ja, det som ligger hjertene alt og det oselst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat Hirschals nå, og var 5 weeks og var i Utanlanda, familien, og var parter av møten, Svørg og Hirschals. Her var en stor stevne, det var flere tusen folk samlet i Hirschals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøvde jeg hitja, det ikke så signa som her, her fullt av utemøten, her eneste personer som møter folk i litteraturen og prater om folk i førjen, og så synger de. Jeg vet at misjoner eneste, vi vet ikke om det, fire mannskipen, Atlantic Mission, her og til, og går til å kjøre til. Jeg kan ikke prate om folk og de traktater. Og jeg prøver å hitte her nede i Danmark, og jeg så ångan ved opptiklen av tog, og tankene kommer Da jeg sa at de var så store fjølt, som har vi hjemme stått og ber, og nøyte musikken, det var som sandinger av Øtland. Tanke om vi hvordan nok var her som hun hokser om som skaper.
0: Mm-hmm.
1: Og trykk på en kjemer av det som prater av verer, og så hokser jeg, hvordan man har en eier her, mittelen hese folk. Hatta Det här som har fyllt mig i hjärta och nu kör det mest.
0: Ja, akkurat. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
1: Ja, jag vet kört, ja. Att det ligger bara. Och jag vet inte att det kommer bara till mig och är att lade tojerna.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, men jag känner att det är efterfram mig själv. Ta i själv upplevt det här. Det blev en väldigt liv innan det är mer. Så han erfaringen, den opplevelsen av å kjenne at samvittskapet blir renset. At frieren og gleden og ljøse fyllt i alt innvendige. Da kom en langsel i meg, og det tror jeg som sitter her, sammen med det her ute, og har sittet som en gang her, det at andre må få dette sammen. Og at det her noe som godleggende i øyne, og som fyller vi i sånne her,
1: tycker vi att det är till kattle som ger det. Då du har katt så som också vill ha dröj med ju.
0: Till.
1: Jag minns att jag hade inte något nytt. Alltså, jag minns först att vi var i Köpenhamn och jag möter till att vi är ett vet som tutsche alltid. Alltså, jag vet inte om folk kallade det i örvete, men ta jag sa en så fitt människa. Alltså, det är sjuklar jag tänker inte att det vänar. Jag sa fyra mer, akkurat så det får ju det var en ägg. Alltså, det var akkurat så. Jag menar inte att säga till hans fader och hans där. Jag säger, vad kan man göra här? Alltså, vi är så många människor. Och känna det gott, eller hur det var, är det frälst, eller inte. Och han rönt i att syssa med en syntor och säger att och kunde inte allt. Och kunde bära en syntor.
0: Ja.
1: Han skulle finna och gravé och leva ut och tjänast i herren, lägga hjärta. Och så mötte jag Valdemar Lutzen nu efter kvällde och för han hur vi är nog att ströja någon. Och här var ju också apostlarna i sin nere. Ja, nämnde jag. Så spyr kvar vi. Och grav vi och det här var och kvar innan Kristiania att han har mött i kristna stå vann ju ge. Och en som heter Aaron Geil. En spaserad till Hitcha. Och det här var akkurat som en gang i Hirschals. Jeg tenkte at kvann eier herren middeles menneskene. Det var en sår og byrå av meg. Jeg gikk nesten bare og be for meg selv. Jeg gikk ikke sånn fremfor det. En sår og byrå, og så sånn ikke greina. En sankombygning mitt inne i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byrå for jeg og meg ta. Da jeg sa at, og prøyse er godt, herren 80 omkran her da. Og her var det flere av oss menneskene, så det ikke var noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at de måtte være sliten opp av løven, kan man si. Ja. Og, Men så vet jag så gott att Harron åtta nöker här. De kunde komma fram och det blev bygget för Daimon och så vidare. Jag fick läsa så ett hjärta är åt Larran och så vidare. Så jag får otroliga röjker ut att det
0: är till Skania.
1: Det må jag säga. Bara så att Harron är så inne här. Hatta nöj med mig, Daniel. Jag spyr vad det är hjärta. Hatta nöj med allt då.
0: Ja, ja.
1: Och ägstet han och han började och gräva. Som tryggvande att du ödsjuger er.
0: Akkurat.
1: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och gå själv, men att öppna sådja att jag må ju ha uppgavna här som är, här som min kropp är, här må jag ha uppgavna vitt nu Jesus. Alltså. Hvor annars ska jag ha henne? Alltså?
0: Det är så akkurat det. Alltså. Det är och gavna i imskar,
1: yeah.
0: Men akkurat det är tanken här vid den likhandeln.
1: Ja. Yeah.
0: Där och som du säger Johannes som han säger han själv när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt va men vi bär här att vi bär hade här Guds rike och Jakob och som du nämnde Johannes sen tät och såsta folk fall in i havna kyrka och det får in i Ebenezer och det skapte långs
1: ut
0: där va att last tingen här det sämmas te viska in av människor.
1: Ja, ja.
0: Och det är ju inte ett enmansverk.
1: Åh, oh, nej, nej.
0: Det blir inte illa. Men akkurat det här, det är bara vakna för dig. Att det är inte lika mycket att jag är. Akkurat det här som jag är. Då jag ber näka vem här. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt jag lever, alltså en gång och tänker om. Näka av timon, det har jag släckt vidare av att jag har varit vid till. Kanske med en partner får jag vidare från en affär. Bra. Men så har man onkel glimt efter kvar. Ja, alltså, jag var lätt uppmärksam på det.
1: Nej, nej.
0: Men vi ber att det här liv, att det här rydde hela andan i Jakob. Och det sprider ut i mitten. Alla tiderna. Och det är det som människor har brukt för. Och det är det inska. Och det är det sutja. Men gänga vet du här var, ja, jag vet inte vad man kan säga. Farsera tankar alltså kan vi fördömen inte en fråga så den fyra signaturerna så är det att checka sig.
1: Ja.
0: Då är det så omedelbart viktigt att vi själva kvilla och i nåna kvilla i frälsna vita och erfara och kon fyra givna. Då är fyra giv jasta. Det kan inte annan fyra giv.
1: Ja, akkurat och jag har mött det här sådär att man äcklar och det viskar så alltid man ser att vi ser bonton
0: yeah.
1: Och inte tillagna mer att det är vi måste orsöka kanske så binti jag inne men är det löstor och ser till löstan och i herran och vi hans har hjälp så är det vi till att lätta om tajm du samma vi
0: akkurat.
1: Att det viskar akkurat så där så. Och då i värre så dumpar man och då i och värre för människas livor och tar bintor runt om en då är värre. Vad är det här?
0: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
1: Ja.
0: Inte passivt och lyckaklaver, det är inte här det ligger. Men det att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samma vid honom som bor ut här. Det är lyckas som han stittlar, en kallar därför att han stittlar godstannastan, som är den värliga godstannastan, det som lever innan och Jakob. Det kommer till uttryck, det kommer till kjöntar på forskjelliga matar.
1: Ja, ja, och jag alltid att och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
0: Ja.
1: Det är det Jesus dör ju för att upprätta samfälla som börjar bråta i eten och upprunda planen så har han nu är att också leva oj, hörs ni här godgivna omstående men då är värre får ta mesta för sig oj, eten, men Harron upprättar ett fullnar att en fullkomna frälse ut av Golgata krosset har han själv och gav sitt liv för Jakob och få liv att ganga in i liv vid honom, in i den här tillstånden den himmelska kan man säga det är från Herren Jesus som åker här och här gör. Det är tänkt att hon Men sjølvan du vil alltid avvirka av du som her, og jeg kan si en hending du har jo vært nok i Norra, og for eksempel Arle Edvarsen, som du sikkert minnes.
0: Ja, ja.
1: Jeg minnes månen at han sier han nok møter dotter hans, og han nok møter sammen med Auron. Hvordan han fikk målstøve til første åren. Han kjøpte seg et telt, og så før han begynner å ha møter, og han ikke tror på dette. Og folk som man råkna i vi kanskje tok ikke under vi her, så det begynte jeg å knarre og heldre motarbeid. Han sendte innbjørnger til nokv, nokvar samkommer rundt om og sier at alle kommer rundt ved en teltet. Og flere kommer retur. Yngste han og yngste. Det er bygd kjeller og så videre. Det er slik ikke å møte teltet, men heldre inni her. Så det er bygd hus og Till Omona säger att hvis han var människas livet men han levde så tätt harra någon att han han allar sig inbjörngarna en rikva som kommer i tor han säger, Mona säger att han stittlar sig en köksbå av gulvet här lej allar sig inbjörngarna som går i tor som inte backar han upp han lej händerna av att det är och bär för det
0: mm-hmm.
1: Så kände han ut av Nuccio till ära adresser och Det kom 1200 folk av möte, det första möte, och det blev en vetsing på sig gjort.
0: Wow.
1: Men visst han lortade i ett år, det är min första signal då, att inte hatta, inte hatta. Men han lortade i ett år, det är en god tid att tala till honom och gör det till honom. Ja. Det tycker vi är viktigt att ägna och göra liv med. Alltså. Det är alltid så några meningar om ditt och datt. Ägna om det som du ska göra och det du inte ska göra. Og jeg minnes da jeg startet her, så sier Svenninga Lofti at det var mye, at minns til Peters brev, at legget ikke en egnet vi at gjør kattel utvelding tikkere først.
0: Mm, akkurat.
1: At du finner tøyt kattel, at du lever tøyt kattel, og hvor enstaker han, så tøyt det ofte, og jeg selv for, altså man fettler og gjør det her, man vil gjøre at hinsla li og møy kattel ofte. og det rikker ikke.
0: Det blir slags tid.
1: For en steg om å finne søyt sammen med herren.
0: Det er akkurat det.
1: Ganger her. Jeg bare nevner at det her, for jeg løser denne mannen, Arle Edvarsen, til å være så rukt at være her i Ivry. Og jeg så vi inn i gømøren her, og man ser mynter av dem, det stande her. Og, helt fantastisk. Og ikke minst kona, Sara, som Kari, Tog han møter kvinnestall, hun kommer, tjejer for seg å gå mål. En halvann tog med Aron møter begynner, for han eneste en det her, og ser det kjære etter det, er bya. Og da jeg kom iver her, første ferie, da helt jeg heter våre sånn iver mennesker, og Lichelund til alt antallet arbeidet er hjertet. Herron fikk hjertet av noen enstøkke personer, Og utfra tog blev det nega stort. Og det stolar og samskipar verset etter Arle Edvarsen, 1403 rundt om i heime.
0: Wow.
1: Og så var jeg her. Som jeg var som fikk et her bare hjarta som var større enn en nega torte at huksa. Eisne han sjolvor. Han helt han blei en hukmaugur.
0: Mm.
1: Herre blei via seg av ian at miljoner skulle bli frälsta. Och han, det var naturligt att bli nog folk frälst och att han har möten och trösten och tar upp bättre här. Han i värld så han blev stor i sig själv och han var så bantjö. Och så ändade vi att hans här ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering steg för det. Han var ute vid er.
0: Ja, han mötte ju illa motstånd.
1: Ja.
0: Det har gjort det han.
1: Ja, men har han öppnat ett er ute.
0: Ja. Fantastiskt. Alltså, alltså akkurat det här att han inte lät sig förra
1: akkurat.
0: Ja. Av han var, människa för Mostov.
1: Han var den första som brukade satellitar. Och
0: ja, ja. Ja, han var öjla framåt.
1: Ja, han var alltid framåt.
0: Ja.
1: Men han är en fantastisk konung. Och hon godtog. Mona säger att Arel Lute en tjej 8 timmar och det är ju, vi godde. Mm. Alltså. Mm. Han gjorde det bara till herrenleina hjärta. Och kunde han godtog det att ha ut och in.

0: alla employees och då jag är gravid med det heter här och vara stolande helt än när kan jag minns då Louis Schemmen när skulle för ut jag minns mamma när hon grät måste för det Senegal som folk såg var där skulle vara en sån avslutningskvöld där det är att räcka mån och vi är här då jag minns det ser Sigrid Porscher hon var äldre kona ta hon som grät att släppa sin dotter Det var tungt, det kostade ju för dig, men hon var villig och kunde signa dotterna som är det hur och är gångt vi har omsätta biblarna här nere. Till Taramal, att han har flera år under veri här. Hette bara, jag kunde nämnt så är det nog, men det vill jag inte. Men jag vill känna det ut för att uppmuntra åkon att stola. Vissa förståelse och backa upp det som vilja färre ut vid evangelien. Då är det här så en kostnad. Och heimen och skild inte. Det är alltid, vad gör du? Vad gör du annat? Då är det här så vi drejer det sig om karriärer och få status och så vidare. Och så har han ett övrigt. Ta ett att också fråga sig igen och lade han Steinfeld komma in och lade igen. Och slå samla hon och skattor och det hur allt och en kostnad visar men till det rikedöme. Rikedöme är vår rikedöme. Jag vill säga att det största som händer av rikedöme är att ha folk blir frälst.
1: Ja.
0: Jag är alltid inte större.
1: Nej, det är fantastiskt.
0: Nej, jag vet inte hur jag säger allt det där.
1: Jo. Det
0: är bara lajöst. Jag vet inte.
1: Det är gott.
0: Jag har inte tjock som ett av.
1: Nej. Nej, men det är bara så. Och det är en sättning som också är...
0: Ja, det är lajöst.
1: ...kämmer fram för mig av att det är det här att... ...utan offer...
0: Akkurat.
1: ...hundje siktning.
0: Akkurat.
1: Men det är så last, ja. Alltså, vi sitter ju åkara största firmynd... ...som... ...taj han var ryker... Kjördust fatakar.
0: Akkurat.
1: För jag vet vi fatakar hansara
0: nämligen.
1: Skulle vara roiga.
0: Ja.
1: Och vi kallar det för offer och det är därför så att vi frasar och åker ting till att annars skulle vara signat. Ja. Det kan vara bergtöj och det kan vara pengar och karriärer ästna, tja som hon. Men det är till han som kallar det och till honom vi fylltja. Och det är inte människor vi tjänar som sådär.
0: Nej.
1: Vi tjänar honom, men vi tjänar människor vi honom. Alltså vi är djäva tills på hand här vi givet och kan är djäva. Och jag minns en unge med kom till mig och tog en affär och spurte om det här. Hur är det här? Vi är det här. Så säger vi, vet du vad? Jag följde det enaste som är djäva. Vi sa att jag hade varit till att ärva en hotell. Och här kom folk och bor från kursen och till borgen, ja. Så säger bror Hicka att jag snur tänaren här. Kvart är det att ta gärna att teja? Jo, tefär in i kursen, får fötterna fyllt och så ber jag att ta till åkomna. Till att ta gärna. Och det är det här som är följde för min parti via den här. Du kan ägna och en sån kattla, kanske mycket i åkomst och så färra ner i stressen. Istället för att kvilla, tror jag att vår uppgave är bara helt enkelt att bära det som vi givit oss till det som har brukt för det.
0: Ja, och så du nämnde stress. Det är att tro bara på att jag aldrig är i Kambodja eller hela lejde som heter Sören och Karol och du har hört om det. Ja. Alltså, tänk att jag inte förfrågar att det var en 40% av tro bara som blev sänd ut här i lejde. Tar vi inte hemma, tror jag. Tänker inte för det, ja. Och det är en vojvötlar. Det är inte en vardag vi håller på blåa och nu snackar med er. Det är bara verliga lov. Ja, man kan också med er och snacka om att det är frälst. Och frälst till kvätad. Jag har ofta varit det. Joshua Ljósar är ett hela, men jag minns det. En äldre bror säger ofta att jag blir en vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hånd i hånd. Det säger han också när jag möter honom, en äldre mävor. Jag har också om att det är en tajgrer och eine

0: Vallin. Og ta ein soldat og vera skatt. Så renna hinn soldatan ut og ta fyrsta ta gera. Ta hakka í hann og dreia vekk ur vandan og bint og svarne. At det så bøypelst at bera kvar sannar spirar og om ein fettler et leine veikur, du var så skal hinn sterskar gjer koma til hjelpar. Jeg sa mer i reklamere, jeg har ikke om etter eisen, at det er naturlig at onkel ligger etter å, og en uvøtle, tror jeg at det er veldige krefter som arbeider, ta hver av evangeliet skal ut, og måtte ha rundt rømke og grøy hjerte, fylte og grøy hjerte ved forståelse, og jeg vil villig at løpe ut av vøtlen, og dreia det vekk og vandan og bind og svarene, så det kom inn atter og vi var til
1: akkurat styrst.
0: Ja, og tennast.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg kom jo også om søren og teie, søren fra Vaje, hver jo 70% kom i atter, ubrente mentalt, og tarra høves tennast det her iver et ta, jeg vet ikke ordentlig akkurat hva det gjør nå, om det er inn, til å være bind om svarene, tja, misjoneren. Og jeg tykker vi, øyelig nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er støvende mot malen, særlig det jo at det her malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det her, og jeg kjenner på egna kropp som det her, som alle opp i alle togene. Jeg får fokus ganske av tje, togene var ikke lekkere, jeg begynner akkurat tje, og jeg misser Jesus, det var at alt annet kommer inn. Her kører fortsynden nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og her som vinner kommer, så ble enda noe kjære i Vigeland, og snakket om det senest, Arthur.
1: Ja.
0: Det var akkurat det som feilt. Petter for Petter var sinne i vitt ikke, av forskjellige nøyron, og Jesus bare minket i det fokuset, og han takknet i. Så bedier han Johannes, tutsje, at tjåren kommer bare og ledsja, han dreper for å komme og gjøre det annars, og Jesus kommer det. Jeg var løy, og jeg vil flotte løy på han opp, og sier, jeg gir lump av henne. Han er ikke på det etter, det gikk i en så lang prosess, at han gled spekelig fra Jesus fokusen. Og tog det så godt, talte jeg, Daniel, tykker jeg var til øyne nok, Paulus til å bare, da tykker jeg kjente ikke noen, at det så godt å høre at jeg har Kristus fokus og råknemaskinen at jeg går ut frem så ofte han det, ja. Og at det så nøyet til å gå være ondt og dukt på høy av holden og av gluende på høylen hans ondt, så røyne av stjælet til fokus og å gå være få til det som ikke er atle. Han gav henne ikke andre motløsning, han gav henne andre krafter og syprøy, så det herrens vilje, og det nøyet å gå stimpra om hvern annan og røyna a luka om og binda om svar, så kom atur i funksjon og få fokus a tænaren kan man sija, som avuivatlen han tar færa fyrir, ikkje fyrir sig sjálvar ut herra strujast men tar færa fyrir svoin harra kan man sija, Jesus er en joasner i evangelien.
1: Ja. Og til at kjenna engest og iva og alt det her, altså, Paulus lyser det så øyla klart, altså.
0: Det er en joasner her i Korintbrevn, og han kom til tarra, og veikleika, og ikkje vi vustomstelig, og så vujar, for jeg krosser Kristus, og ikkje skal missa kraftsøyn, og så vujar, ja, han kom, vet du, enkel evangelien om mittlantarra og herr Stefes Kjolvan her, så det er naturligt allt det her. Og Johannes Døyparen er en i åasen her, at han skal vaksa, er skal minka, og skal neka komma på sig ur Antalya, så er det ofta at han følgån ikke så sterk, og hatt det er bare meg i reglene her, og gode ting som lusta, og jeg selv var, mis ikke måte, tog at det stendet friast til, vi var ikke alltid avvokst, oftane, det stendet mest da, og jeg minnast Osvald Kjerbo sier oftane, at jeg er ikke folk som luttlar oppgaver, at jeg ikke er enki av herran, og nu hører jeg at hatt av ett motto är ledvarsen sätter sig själv.
1: Okej.
0: Eisen är ivrig. Tack om det har varit. har vært viser. Han brukte alltid dette her, at se der ikke så løyt og mål, at god ikke må inn i omstøvner, så løst du skal fremja tøyne mål.
1: Jo, nå du nevner Osvald,
0: ja.
1: Og nevner Arl Edvarsen.
0: Ja, ja.
1: En av feriene til jeg kom inn av Vidje Osvald, da var Josef var borster, han var ensmann til huset, så satt en normer der, Jonon, og Osvald forklarer meg firmaet til et normer, nå minnes jeg ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
0: Ok,
1: ja,
0: ja, ja.
1: Og så spyr han med hva jeg helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mammebadje Arl Edvarsen. Han lukket som låta døype hver jeg stod i forhold til det, at det var sånn.
0: Mm.
1: Som du nevnte, Jan, så er det en fyrille måte hun faktisk, da.
0: Akkurat.
1: Sitt her, man bare har gått. Jeg minns ikke navn jo, men så...
0: Arel var spesiell, altså god kallet han så størst. Han var helt unger. Han var helt spesiell, altså. God, du har haft en særlig atlan vi tog person.
1: Ja, ja, ja.
0: Han ble så størst kallet han, du, og... Ja, nu ska jag fortälla dig näka hur jag har upp här näka att det här borde ut i missa ett näja. Hon var blivit vid baden, så ung, daman tjona. Det var åtgift och hon var en 16 år och han där samma. Och sjukhus nu. Måte var ringt och att det var fulla av skam och allt det här tog jag. Det såg sig självan som så tjej i livet för samtidigt att ta han. Men då var sjukhus nu tar han för att vi tjej han och Arnors li aja. Ta för att kämra med över här så jag tycker inte. Han är unga för döming. Jag har honom möt. Och han får ha möt och blev frälst.
1: Mm.
0: Särskilt då. Han är inte värre sjukhus nu. Utan hon har blivit med bad. Som vi är där ringaste som kunde hända sig att ta imån. Ogift och ung. Det var nästan bad. Men Herren hever en tænare her, som bjåar Aril av møt. Han kunde sagt, Aril, hva er det at jeg finner på? Og kommer vi en fordøming, han bjåar en av møt. Og Herren vinner en av største evangelisten, vi var ikke han i avvøkste, her og leier, altså i Norra London.
1: Men du kjært høy,
0: ja. Ja, altså, jag har detta löser så gott herran, hur han är uppe i vår ödlisen här som många man kan. Så jag är så läs och så för god väntor och brukt att näka. Han framöter, han får till förbön och han blir frälstor och han blev vittna, eller jag hörsta vittna, att det var som himmelen hejer miljoner av stjötterna. Så störst var ett upplevelse att han blev fötter av Nutsjön. Og han tok mat i herren han. Og han fikk så heim og vittna for konene, og hun ble frelst, eller gentene, og hun ble frelst Kari, når jeg får det her at han er eisen, ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg tror ikke det her. Og så er jeg på at han sa helt, at nå er det blivet religiøs forstøyre av, religion forstøyre av, klikket, det var slik klikket. Altså han lå bare prøyset i gode, fullstendig av gripen, av herren, så står det ved han, beina ved igjen, for jorden, og så begynte jeg til at bløve til meg til personlige kattle, og så videre. Han var oppvoksen ved at alt var for bøye, ur til andalige togene ta kyrkjen i Norra, og hver øyne nok var for bøye. Han dødde ikke at skilje herren som en vin, som en frälsare, som yngste bära blöva, bästa viner hans här, John Löwe, ja.
1: Mm.
0: Och här är självande och allt det, ja. Och det är inte för att göra god tänkande jag för herran i nevnighet. Men han har jag skrivit bojlad av honom, allt var för boj, han tar inte att närka skot.
1: Ja,
0: och det är ju inte planer
1: honom. Nej.
0: Det är målstånd med honom, och vi målar tingen upp för människan, och det är vår, en skriva mynd av Jesus, som älskande personer som heter Jesus. Da jeg leser om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier han som Eisner omtaler i Efesos brevet 2, at han er frier okkara. Og hva er sånn ikke tar jeg betle hjemme Eisner her, hyrannar og alt, altså det var frier han. Så Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var allt skräpmål upp för sig.
1: Mm, akkurat, ja. Han det är han som brukar åren att han var skräpprogrammerare.
0: Akkurat, ja.
1: En av boken, ja.
0: Han säger tog ju en världsåldars då, ja, ja. Ofta, ja, kulturellt. Då. Han säger det inte med något avbräsligt, men du huxar ju såldars då, säger han. Då. Och tog det så gott att som han ens säger i Galatia-brån om det, till Kila läser Galatar. Det är en sån här tendens att han hade varit kommit till Tryggve. Jag färre attor till det här förbojande.
1: Han blev förstyrrad av?
0: Ja, av öron.
1: Av öron.
0: Ja, och Paulus drog ju fram här och säger hur ganda det är till Kila läser Galatar. Alltså det är attor att läsa det är inte trallt om saker och så vidare. Ja. Och vet inte, vi Tryggve Jesus, det finns ju antan och så vidare. Jag vet att lovverskan, han säger det upp för Daimond. Och tar komma bara till punkter som åker att ha framme som är redan tra här att åttanverk av nöje och till er hand att dreja sig om och så vidare.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, det var gott att snacka om. Jag känner mig styrsta, Daniel.
1: Det är lätt. Det var ordentligt gott att
0: snacka om det. Jag har inte råd att själv vår. Jag sitter inte och pratar att det är utlinde bara. Det heter jag så nog bruk för själv vår.
1: Akkurat, ja, ja. Det är att man följer när man sitter och har känt en gång.
0: Ja.
1: Att, alltså, det är så om att talen är lyckanäck.
0: Det är säkert att det kommer fram.
1: Ja, det är det. Alltså, han talar till om vi är människor,
0: ja, ja.
1: Mittelmänniskor,
0: ja, ja.
1: Och vi är ägstna limer, alltså samma likadant som oss om.
0: Ja.
1: Och han tillför, till hans är löjv som vi tillför stakarna.
0: Ja, ja.
1: Och det är det som ger löjv, ägstna till heimen.
0: Ja, ja.
1: Det här, det här är... Det var ett år, så här, då säger Jan om Paulus, det här var det han säger att ta er veikor.
0: Ja.
1: Är ju stärskad.
0: Akkurat.
1: Så god har sagt vi han, det var en verklig han släpp av vi. Han säger, så kraftmöjn blir fullfört i verkliga. Och han säger,
0: bara.
1: Han säger det så. Ja, han säger det så, men det var ett annat år här som han säger, att jag lyckas acceptera det rätt. Och han säger här att, men han säger vem med, nettopp. Det är första åren här som är gloppe. Men Herren säger vem med, nöje mun är till nåmig.
0: Nettopp, tog kraft.
1: Tog kraft mun är fullkommen och i vägläge.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog rås är man helst av vägläge mun.
0: Akkurat.
1: För att kraft Kristus är, kan kvilla av mer.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det här säger att jag har haft skolan och det blir säga att det är värre att jag har skolan. Och ofta är det inte så... stort låt akkurat att du är och jag så visst du ska låtäga och så så är man väldigt ofta och jag säger här jag blir kallad det dejingsprocessen ja du ska dodja från dig själv och du vet att du vet det kanske som att din vårst och stroj och vi är ordentliga mår av du ja att minka kan man säga och ofta så upplever jag att han har ganska center eller att lojvor jag tycker han center det han lojvor så kommer och jag slår nästan inte fejl, alltså, så möter du omkring och så är också tjejer och kanske bänt öronen och kanske ett eller gången att man börjar bära vid hilton i stålen när man inte får det.
1: Ja, det är ofta inte.
0: Men det är inte behejl då?
1: Nej,
0: nej,
1: det är det bestämt inte.
0: Slätt inte.
1: Men det var signa.
0: Ja, det är signa.
1: Och det ändrar i signa.
0: Att han har,
1: ja. Det tar man bara att tacka god.
0: Ja, och det är helt säkert. Öll som virka säger till att ta i helt att det inte blev tabletan äga. Så ta för god näga på sig ur dig.
1: Ja.
0: Men Johannes då var ner i Joasen här. Att jag ska växa. När han ska växa, jag ska minna.
1: Ja, ja, ja. Det är långt han.
0: Och Jesus själv som är några fyra döme kvar. Kvar minka är inte mig. Ånden har nägrande minka mer än han. Alltså, han råknade inte för rån av realdags gods. Men alltså själv säger han allt frasar han segist undan i snir lukat till han var lojon och döje ut i krossen du kan spela Sancho Daniel han bankar emliga han är av eisne första flövande du kan häva vi nu och Aron jag ska fortälla från när hentink och bara när det slå upp sangrun vill kattla ur han tog till plås av utländskan.
1: Ah, ja,
0: ja. Jag hade att spela den bara och så kunde gå trojbojat.
1: Ja. Vi är för att tacka Sanchen som är i snedet av första flödet som kallas Han bänkar Emilia. Mm.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

vast domain and beheld in sin's dread sway. I'd rather

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen. Du lurer etter Sjei, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Vi fann att ända sända sändigna vid vägen vid Daniel Adol Jakobsen från UI där.

0: Hei, hei tid, så atra en nødkjending vi veien i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Preskere sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av denne sending. Og her har vi rettelene folk i høvdstene ser siste dine, og da så kan det færen atra om bak, og vekse til å være så som så, da fyrer at det var rettelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene. Men siden der han var så, så vidt jeg var rettelig typisk for å sveve eisene i ålder som jeg gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Einar for inn.
0: Til jeg ferdig mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Til jeg minnes det.
0: Ja, det var en valsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda kjent henne, jeg går så enda for så igjen da.
1: Ja, ja, jeg forstår det til henne, alle henne.
0: Og hun kan enda kjentes atter. Det er fantastisk at vi denne kjentingen hun årene som vi enda tidsje, enda kjentinger, jeg vet om mennesker som blir frelst til enda kjentinger.
1: Å ja, ikke alt er godt og mulig.
0: Alt er godt og mulig, ja.
1: Man bruker det som er,
0: ja. Ja.
1: Det er godt, ja.
0: Og så kunne vi nesten sitte her og takke til opp henne her. Enn det underfulle bådskapen, Jokon.
1: Ja.
0: Som vi der finnes løyve til at luta vi mennesker.
1: Ja, det er stort. En fremmedgjørretter og en ene oppbyrd, eller så der. Så det er så blanta.
0: Ja.
1: Og hjertemål, kan man si.
0: Kanskje mest, ja.
1: Det er alltid, etter at man gjør det noe annet.
0: Ja.
1: Det er alltid mange regner.
0: Akkurat. Ja. Hva har du ferdest nå, Søyane senest? Du har haft nekk møter, imsast deg, bæg heima og borster.
1: Ja, du har vært bæg nødt og stuen, og anker du kommer til oss etter. Du har spent om et øde fra Førjar, Danmark, Svørje og Norra. Ja.
0: Du, Danmark og Norra, det er lukket som målslige, nekker som vidt, halte å kunne klare oss nok lunta.
1: Ja, ja.
0: Hvordan ser du til svenska?
1: Det svenska er ikke verre, men... Det är gängor, men norskt fäller mig bäst akkurat nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag vet inte något över det. Jag har inte väljat att snacka dansk nu. Men jag är i Danmark så kopier jag över och är mera till norska efter hånden.
0: Ja.
1: Det här fäller mig ordentligt gott. Så. Jag höjer det. Jag skiljer första år utan att ansvarar jag sig på en grammat.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska. Lydde sig inte det, mamma.
1: Här är det flera år som... Som pratar från, jag kan fortälla dig att stått och döm i ena från Gård i Bergen, Emilia Lindberg, och jag, och Sara och David Åström. Och Sara är svensk, och Emilia, och åker åt till pizza här, och det finns där bjöa här och boe, privat. Och så säger Sara, passa på med mig och pekar av pizza ena. Och jag... Som vi är lojtsynter och damer gott äta. Jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mig. Om vem jag ansätter kanske inte äta för något. Det kanske det har varit gott för hälsorna. Jag ser att det är så vid David. Det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mig. Så säger han nej. Det här märker akkurat att öva det. Försyn dig nu.
0: Okay.
1: Märker det. Att passa på. Det har det flänt öjl det så jag. Så. Han ska kanske äta det. Det ser ut att det är för något kvar i det. Så här är ting som märker akkurat att öva det.
0: Ja. Men det går inte styr på skapen.
1: Nej. Det här gänger allt gott. Så.
0: Ja.
1: Det är skilja gott. Det är alltid. Jag har svårt så något svårt. Vi är akkurat nu i första dagar. Så jag bär vi ena för fyra.
0: Okej, ja.
1: Ja.
0: Men tar du så tossar svårt så tossar du bara norskt?
1: Ja. Skarskant navist norskt.
0: Ja.
1: Så. Ja. Anta.
0: Så. Han kallar det för bland i navist.
1: Akkurat, ja. Men det är skilja det. Så. Så det är fint.
0: Ja, men jag tycker svenskar skiljer också väl norrmän och övrigt.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Det är liksom tatt det här.
1: Akkurat, men jag lukar väl att det är några dialekter. Eftersom det är ganska mer av förrige och fyr. Så är det öjlig moner, John Norr, att det flyttar lite bättre. Så snackar det här såg det att det är mer ärren när vi har sökt. Mer som det är danske. Och ta det fri ut till Oslo och Österrätter här. Så är det ärren när jag som sumpingar. Rrr, heter det.
0: Okej.
1: Ja. Så det är bra ett ja.
0: Ja. Jag förstår inte.
1: Ja.
0: Tvåa. Vet du också om är så kvar helt och värre sitt då. Så kan tacka center konkret och ju något stöd och värre.
1: Alltså februari månad var det går i Egersund och någon. Här är motor och några dagar här samma så har David Åström i snäng. Så har vi varit uppe i Trondheim och norr ett år. Det första för jag var här norr. Och Danmark och Sverige som sagt nu. Och Sarensdal, eller Kvinnestal som Sarensdal ligger i. Så, ja.
0: Var det till stämmen här som var?
1: Nej, det var inte. Man har ju tältmöter och öjeslätt ända uppe här. Slattan där, i Udellen där, i Majman.
0: Okej, vad tammar då, ja.
1: Ja.
0: Alltså... nu vet jag att du är för Ekvinorra, men går så kommer det till att lära att det sända på efter någon förändring till att komma?
1: Ja, alltså... Det som är så löj i just det här, vi må in och förr, jag har ångan kontakta näkran då. Ötla har kontakta mig, och det är stadig väck. Jag har ångan då tids kontakt upp i näkran. Och till att vara nog, jag vill inte ha mera än, jag är nästan kvar månader i den här viken också. Okay. Och till er är det här samma position som du har här och tycker här i tjej. Till er Jögn och Varsvik Media som sänder Sandtjör och graverar till sangtiltök ofta när i det. Och så blir det sent ut och här och folk finns jag och där före John och... Och är det föringar här så är det Eisner i Ejon och Terje tar vår och får faktiskt i Kjell och Brunalia. Och så dags som blev Majra kvar kär så är han. Och jag finns ju några av ett annat att han har. Men den största är på den maten. Jag har en som heter Johan Halsne här i. Han är vid i förrigen Eisner. Vi var samma av timen Eisner i februari så. Så där så det kommer lära och till plats är jag innanför det antalliga norra att Hesner Inger Magnus han som sitter attanför upptaget tolle. Och så ser den där mannen och han tar alla som möten i upprunt i norra. Han känner det bara som en kall och till plats är jag att det är viktigast med i norra. Och så ser han och det alltid är så stort tar jag som antal arbete. Och det är så sjönligor, ofta också syntja och bära boskap och fram, men det är ett stort apparat att han fyller.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Man enstakar som är sjönligor. Ja.
0: Oh.
1: Så jag har alltid det är fantastiskt att sådja hur han ger sig här upptöken här och svett och ränner av honom som amarerar vid sin upptöktholm och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmuntra till tiken så sitter ja, det här i raden och arbete. Stort arbete, jag har inte sett det. Och annars är det ganska mer.
0: Ja.
1: Jag blir alltid säga det att och ett produkt är och var nöjd först av herranen. Och att han kom till gärar och så jag vinner han också. Och sätter människor om kvart annat till att bära kvart annan uppe och bara så imska matar vi bön och och stole och på forskjelliga matar. Han ringer kanske vi en i uppmuntran. Onkel säger be för det där. Onkel säger där att öra. Och så gör det så att evangeliet kan brejas.
0: Akkurat.
1: Det är så imiskt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det som är alltså, mynden av det i Bibeln och i Nya Testamentet, vi behöver någon till er att lika med. Ja?
1: Akkurat, ja. Lime kvars annars.
0: Ja. Ja. Lime kvars annars. Ja.
1: Och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plejer säga att hela anden är nervabanden och ulikamnen.
1: Akkurat, akkurat.
0: Ja. Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever det här. Så, ja, man, för här man kan ha sagt att det var tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt. Ja.
1: Nej, nej, nej.
0: Onkel kallar det för gudsvilt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Men det blir en sån vänner faktiskt, men man undras kvar jag för. Mm. Har man upplevt det här. Och det är rättligt ofta.
1: Ja, ja.
0: Så det är avhörst. Det är ett helt en standande gott liv.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det händer ganska rukt. Ja, jag är så aldrig drömt om det här livet för några år sedan. Så igen. Alltså, ja. Jag sank, jag sank. Jag beneser detta kvalitet av Ålarsök. Sådant är en steinatun. Jag sank, jag fick från Jakob Mörsk. Formann på 63. han är skrivan bara till sammankomst, omsätt han och sett något försk stegarna och nåhär, Ebenezer och Havnarkyrkje och forskjellet, så ända ändå upp i Steinatoden i här, vara med och så var sliten eller fortäljning nian ett år. Ja, och man kan huxa, ta i huxa att rätt år, att jag sett faktiskt myntaliga in i en rum vid Trimon Horo. Och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av år och hej då, så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften om att lönen synder djur i dig. Att det var situationen och jag var i lycka till 2008 av somre 2008 ta sätt jag mentalt in i en sån rum och horanar var en i en steinatun en var och kyrkigaron eller ni är onläkan och hur var kliolperna.
0: Akkurat.
1: Och jag gick tog bättre djungen tar det som förde till hjälperna och får vi tjär och sajt Mattias och herran och så många hej kattla och amje och i badna och arron och ungdoms och arron och så Mattias att jag så nöjrika Jesus som inte gav mig upp. Allt jag själv var hej givit mig upp och anreisande. Så helt han och att banka på mig hjärta och en dag fick jag så nöj till att sådja att jag blev frälst och tar jag helt upp här att frälsa mig själv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavstein. Jag visste för nog om evangeliet och lyckade av skilt i digital fullnare dutsch och kvillan. Det skulle vara och gott av mer och på ibland att få frälsevisse och ta gav unga visse. Ta herren så visste mer att frälsan är en helt annan person än i självår som heter Jesus som var för 2000 år. Såg han en kross i Jerusalem och han hälsade mig att jag är fullgjört för mig och öll som hittar han och tryggva och leva kan man säga. Då fick jag fri och jag gav så mot liv till herran. Jag döpte på ett att andra och tar största i som något sanger i min hjärta som är runka nu i 25 år sedan.
0: Ja, först.
1: Det var väldigt rökt.
0: Ja, ja. Ja, det är
1: så. Men då har man varit i bondskapen och så hällde jag att det så gick jag mötte och bara att det så får jag en föryngar där och så jag hällde att det var världens kärligaste människor. Jag tänkte hej och inte lov. Sålt om oss innanför alla de här tankarna så la en djup och långsamt. Jag fortalte det nettopp i Ebenezer att

0: langsul i min hjärta ta jag sa om samtog att fylltje fär in i Ebenezer. Ta också jag att hej jag kunna fylltje vi här som folk. Och här kanske jag tar med en sådan. Långsul, ja. Jag då ska beskriva det. Tomlajtje och en långsul, ja. Ett är någon bättre.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det är att folk möter upp en hus, det är en till en tälla kan man säga. Det var därför jag kom här. Ganska, som jag har färast i åren så stod jag ganska nöggor sig kvande vi. Jag dog inte det som han dog.
1: Mm-hmm.
0: Och så ja. Helt man ganska man är vår. Inte snakka möjligare att göra akkurat, men jag var bara till att de flesta har förelagare ganga in i djungeln här så dittnar hentan sunda morgon. Och det läser jag och det brukte herran till att tala till mitt hjärta och lätta en djupan långsund. Kanske akkurat det här var en av processen till att jag mötte Jesus i sajten.
1: Ja.
0: Och ägstning appen min som alltid var morgon mötte sunda morgon. Han säger inte, men han kommer klädd, inte pent klädd och jag visste han när jag mötte. Det var ull där tala i stället alltså.
1: Ja.
0: Det första jag säger att var att hela i en samviskorna att vi sa hur så gott detta gjort det time on då. Det vi ska glä och nökt och till åtta näka så mot hjärta tro jag efter att släppa aja. Så har hon styrt jag ett lå inte ganska fördöming vis ner att en annan kan och två andra kan till ofta ta luttla som har hon brukar till ta stora.
1: Ja.
0: Och han är så stor och god att han brukar ofta det som, ja, som det ständigt skriver i Korintbrevet, att det som heimen och vi är vakt utvalda godsar för att göra skamma. Vi står allt skammar, ja, och så Harron är så stor och han får alltid näka goppor ur tog, som också kanske alltid är så lite.
1: Ja.
0: Jag har gått mot ödlet, det var bara en avhettan som kom till mig.
1: Ja, ja, ja. Det är som tackande om nu, jag hade nämnt Onkel Linden ett tag. At man kan suttja seg selv at man er null, og det er for så sannhet at det er et null, men ser du et ettal fremfor null,
0: akkurat.
1: Så er det ikke null langt, da.
0: Nei.
1: Vi mener flere null som kom 18 for ettal, større ved vire, ja.
0: Akkurat.
1: Og til det som gjør dere vire, det er det ene som stender fremst i dere liv, ja.
0: Akkurat, ja. Nettopp, ja.
1: Men ser du null fremfor ettal, ja, så har noll stadig kanskje virus.
0: Nei, nei, så finner han ikke virus.
1: Men det tenker ikke noen virus fra et av noen.
0: Nei, nei.
1: Har noen ene.
0: Akkurat, ja. Jeg minnes at det er, ja, det er nettopp etter sånn potensialet i menneskene. Jeg minnes det ene vi ser så i kvalpa og har den antakt og sjåvarm. Det har han jo alt gjort oss til å tale i øl til min. Da snakker han akkurat om dette her. Ikke nulle, men han snakket jo om at det finnes nok gull i rennestein.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, han sa det ja. Ved brillen herre hans. Ja. Hei er færingsleisen i middelens menneskene. Og da herren så fikk lov å komme inn og ved menneskens, så ble det et gull. Ja. Det som kanskje så ut som skaten.
1: Ja.
0: Men herren, vi hans er blået, tror vi er. Som däckar och driver detta och ger det till något nytt i och för sig som det ständer och rätt bra att de tjänar Kristus i något skapningar i gamla färre till vår nytta alltså att det här har de fär som något bort ur till som lite er och med sedna er så står det er.
1: Helt, helt, alltså då snackar om Gotland
0: ja.
1: Nu suttar vi snäck vid det här sjönvars som vi kan möjliga tillfälliga och då särskilt att det här lejtet Gotland. Og jeg prøver at Kanada synder ta en affær. Jeg finner at det 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, så er det vel 4. Ja.
0: Akkurat, akkurat.
1: Og kunne ha en lønnende vinnebordsjord. Det er bare noen få gram ur 1000 kilo.
0: Mm.
1: Og det er vi så hukse om oss som mennesker.
0: Ja.
1: Og vi tar ofte lintet til bare suttje til. Man sier at vi mer bor ikke godt. Da.
0: Akkurat.
1: Men det är ju alla samlägen till mer i Holdemunnen. Bor inte gott, då. Det passar, då. Ja. Och så är jag bara på det. Men Herren har sig gottlös.

0: han ville investere i, eller perlene som han fant dyrre bare, oi, akkurat.
1: Akkurat.
0: Så det ja, ja,
1: videre. Ja, du nevner at da, Bibelen snakker ikke om tver naturer. Ja, det kan godt være at personer, mange personer, ikke nega godt, men ta andre gods flytter inn, takk trygg hva Jesus, ta sannelig er nega godt og mer, og i tær, og i ødland som har tids mot i herren. Hva kan være bedre som flytter inn i en menneske?
0: Det er akkurat det.
1: At det er akkurat det du sier, at jeg bare holder sannleggen, at det er ikke godt, da. Det er nok godt. Ta Jesus kommer inn.
0: Det finnes ikke bedre.
1: Men utan han kan man si at det ikke så nok å finne. Så.
0: Ja. Tui kan du vite at som her var tidlig med honom. Eier han og jakker hjertet.
1: Ja, ja.
0: Slita eierne av åkken sjølven og at det er veldig virus som bor i åkken.
1: Akkurat han fyrer John Efsos brev. Hvis man leser Efsos brev så ser man han røyner at maler opp virus i åkken og alt og grev og i Kristus. Ja. Og det ikke, altså, enda andre, alle andre er skikning, altså, og her var himmelskan lot, og arva lot, og borgere rett, og Filippe Braunen, og så var jeg, altså, nei, og det er røyk, altså, vi er lagt mantel og grønns, altså, nei.
0: Absolutt, ikke.
1: Helt fantastisk, som og det er røyk, men strøye er kanskje, eller jeg, Bjørnsson, fokus. Det er alle tøyne at det fokus, og det tycker vi är elbjörnsen att la vägen fram efter djungna liv. Jag ska säga vi har någon kvar man missar fokus av hur han är och hur jag är och i honom. Och man får att råkna efter till gamla råkna i honom.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer är grivan vid honom och upprörs vid honom till den gamla ut. Och vi gör det allt vid han och så är det och grejer. Jag har ändå finns ju panton alltså. Andan som pant. Och insikle och det är nog virer som
0: och det är vi virer.
1: Ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här ett latin skrivar jag till förrän i Efsos brevn han bygger för Guds folk så att det ska skilja hattarna, dupterna och brätterna och så är det att det här omröjt och i Kristus som och grejer och ta stöv och grejer i vi förr till livande gode och i Kristus.
0: Ja.
1: Så hade er verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk i vår allan heim. Och så ger sig mån kvärt råpar i nyöjken ta en fyrt flott bådskap herrans om åken. Det är han som är den viktigaste till vittnesbord Guds.
0: Ja.
1: Om åken. Och ägstning här är vissande frälsande som ger flöktast i nöj. At jeg rønte vi egnån av rikån, jeg rønte hittet på meg selv, det er nytt av ikke det godt, ikke råknet på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt at sanga YouTube, jeg helt at det er bådskapet var så god i sannsjen. Jeg sa av han, og troe og i livet, og han sa av meg, og jeg har fått alt mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Ja.
1: At det er stort.
0: Ja. Det er så gruppende å høre han. Så.
1: Ja.
0: Han som lurer her, hun har hørt at han sender på YouTube, bare leter Herlof Arnason.
1: Ja. Taler sånn av tilmen, at det er så enkelt, og hadde så gruppende, og han visker så gripende.
0: Ja. Så sier han noen år i midten,
1: ja.
0: Ja. Det er ordentlig godt.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Du, skulle vi tenke denne sangen du tar seg om?
1: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut denne for neste år. Ja, vi har vært med her.
0: Ja, særst du.
1: Jeg kan prøve å synge han, og jeg råkker Jakob Mørsk og Øylig Erre nå. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanger. Han har en sammenkomst, nærkere vi, men en av dem var hver der åte, og hun er seg sammen. Og her i midten er en som jeg kjenner, som heter Olavur. Så tar jeg sånn kjenta sannsjon til kvölde, så skriver han til mig at her en sanger. Jeg akkurat sånn til Johnny Cash-konserten der oppe Sunday Morning Coming Down, og det har jeg tar finnes vi i på Ankara Mata, og nu han omsetter og flotter inn i føreskan, vi skifter, og han helt, til og med av dem så ringte og helbrekte for mig. Jeg kvöldi jeg kom fra Møylinger og nyan, og sier, kanskje rinja jeg velbast det, og han sa, nu er det nega vorlott.
0: Men det er Olavur?
1: Ja, det var Olavur. Så han kjente meg enda sandsjø, han tenkte at jeg prøver enda sandsjøen på egna kropp, så han heldte at det var rett at jeg sanga. Så jeg vil med sangene av konserten her oppe, og tæs utlandet færen og djøgnen inn i hjørstene. Så, etter en fortelling, jeg kan prøve det. Jeg var oppe en sånn og morgå, hei ilt jeg timbur, men jeg versta slæg. Fyrsta ölen som jeg fikk mer, hon var god, så ena træt får samma stæg.

samma. Och i gräsagare onci konde tinja. Och i slå vi epineser har det bötten.

0: שפיות. Çemur sonu davur her.
1: Ja, flott.
0: Ja, da var en fin sjank også.
1: Helt enn standard gav, ja. Talende.
0: Ja. At det jeg har også snakket om at det så folkene og mannalagnar, tar man selv og veri her.
1: Mm.
0: Og her så er det ferende, så... Det ligger med ordet tungt av hjertet her, sier folkene. Så jeg fører Gjøvand av Sandsjøen. Han innspalter i Norra. Og Mikk Sauer i mangler bare for røttene innsugner, så jeg fører Gjøvand video av henne.
1: Aha, ja.
0: Og Gjøvand ut at han har noe kjør.
1: Jeg har så ikke, ja, særst.
0: Ja. Enda maler vi innan jeg skaper relasjoner til de som bare her, og ikke minst til familien her. Til som ligger med hjert.
1: Akkurat, ja.
0: Sende en relasjon ut at man vet hva det og at det blir til.
1: Ja.
0: Mm,
1: ja. Jeg kom tanker om uttatt og synger, en av alle søker for noen nekvunner siden.
0: Ja.
1: Det var bare 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørnet, altså uibjørnet. Og her kommer fyra unge ranger i rom veien, og vi fløsker i hånd og svarte. Og jeg fikk prate med deg. Så sier jeg vittar at tid halda sikkert til at Jesus han ute etter at skreja flösknar ur hånden av det kunna. Ja, kanskje det var så løsning, ja. Så sier han at jeg slett på andre måte. Han gjev det kunna eka som gjør at de släpper flösknarna. Og du tar seg om et her som det som forrige til her, at gjøre, at du måtte gjøre også, da. Men som vi vet, vi kunne ikke gjøre noe, men vi kunne få.
0: Få at det som er gjørst.
1: Få at det som er gjørst, og som er så dyrebart.
0: Ja, ja.
1: At det er slett ikke tostet.
0: Ja,
1: det gjør det
0: veldig, ja. Det er hit for større.
1: Ja, det er hit for større, ja. Og det er veldig den eneste maten.
0: Ja, ja, ja. Hva hadde lært deg greit? Altså, jeg sa meg... Han tar maten, eisen i vittgjeren, ja, vittgjeren er stående. Det er også viktig å se noe annet inn.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Og hva kan være bedre enn det som kommer erva fra og inn i ja. Mennesket? Ja.
1: Og det som sjåman, det forstår man eisen, da man bare kjenner det naturlige, det sast ikke. Hele anden, trygg, Guds år, det sast ikke. Ja, du kan lese året, men du sast ikke verleggen alt du, ja. Men ta i man færen inn i seg, ta i ta året blod til liv innan noe, og en fytling, ja. Og vi synes ikke for sånn at jeg snakker ut som det, ja, ta i hele andre kommer, ta i hele deres fotler og søtter vi inn, så fylte vår der av glede, ja.
0: Akkurat.
1: Og ta, ja, ta vet man, dette her et helt annet rydse, kan man si, et helt annet liv,
0: altså. Ja, ja. Men det er ikke hos Neime.
1: Ja, det er ikke hos Neime.
0: Jesus sier det, nemlig jeg selv. Heimer, han elsker sin egen da, og så bor jeg.
1: Og du kunne ikke kjenne det her. Du er ikke her i Neime.
0: Og jeg er ikke en naturlig menneske, jeg tenker ikke, som andre går svar til, du kunne ikke bra henne. Altså, det er en oppleting, kalt det, som var til. En oppenbering, som Anton Eisen gjør.
1: Det er faktisk eneste mat. Guds til det som henter er så øyelig individuelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det, vi tar ikke en formel på det som så løst.
0: Ja, øyelig og jant. Og det var en fræsning som jeg til første tog av Lindom gjennom jeg kjente. Ja. Ta vei av ved til dette punktet av skilje evangeliet ved Guds hjelp. Jeg strutte så vi at en har opplevd det så løst, en annen har opplevd det så løst. Men som årene ganger så er det bare så. Herre møter för en anstöken akropa så i mata och så då är det som och blir säga att det anket är fröje vittnesbord. Vittnesbord är så i mig skor men han är ju till att felags att jag mötte Jesus.
1: Akkurat
0: kurs är alltså det är lika mycket som så.
1: Det är när du är bara fri som tänker över.
0: Ja. Och till Stottland nu man färdas och man möter några folk. Alltså, det är miljoner, att han har miljoner. Alltså, så vittna om det här. Alltså. Och jag också bara att hur så nog man är inte glipp av. Man rann liksom undan i snedet i Aravus och man helt detta var så misslucka. Man visste inte bättre. för en ta punkt att komma löven att det var det bästa och är framvis det bästa och ta hit sig attra löven så är då griper hon och löven är här Jesus var i mitten av och i omkron sammankomst det eller omkron hänt en gång det som lever och ständer till er här som Jesus var ägstnu vi det är helt säkert allt hit. Det är som det är roman och det är inte dypt inne.
1: Nej, rätt upp. Det
0: är som har runt till det är livet bara och gör.
1: Och det är väl det som fel att livet tar allt annat i färd.
0: Helt säkert, ja. Det är väl standande kan man säga.
1: Ja. Det är alla största där.
0: Ja, ja.
1: Det är i allan sönden mildlika och ämjuklika.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och gott.
0: Ja, ja, og man ser hva dette gjør med folk, ja. Man hører det vittna, og jeg sa for eksempel nå går jeg i Sogndal at jeg var i april, nei, februar, og inni vet jeg en mann som jeg møtte Aron, en eddelsheime, og det var helt, helt fantastisk, altså. Bå en av bøn inni her, og han var kjent for å være en herre person, eller så, eller sånn. Og det største meninger og larmer nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte en gang en annen person. Så leste jeg bare hjertet, for å vite han. Vi får bo i farsene, takk til å møte en herre bygd. For han som alle. Og da jeg begynner på en sted for å stå. Han var opereret og knæen og sette en stål. Ta leipan av fötter eller så, han var inte lamma över, men han reste sig upp och ropar av starfolk att släppa hävarna sanglöt inne. Och ja, jag säger det vid hända mannen som var med mig, jag säger, ta en kommentun, jag säger, såst du vad hände inne här? Att en evangelistor vaknar och jag som mannen, god tändra i när jag går in. Så går hon som har en färre med till er, så kom jag ur att i maj månad. Ta höjre från när en fortelling at en åndsja en misse mann jeg snakker vi en den her og sier at det var godt at jeg kom med så tjern atter ta vittnernes ned for seg åndsjene og gør det derfor som tog en dør at han er her tror jeg mann er at han er at jeg kom i eisen så tjern atter mann og tjern her til jeg fer i eisen inn i himmelen av bygva og så vittner han at jeg blev en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alderdomshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg mann. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenter jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham med Iran.
1: Wow.
0: Så var Grovica i han, i kjattlæren til honom. Han dekker alltid på i kjattlæren, kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter går det. Det är så tydligt, alltså. Han lyste, han var ordentliga bröjtor, alltså. Man sa att det, ansiktsuttrycket, han är glädje. Först vi mötte honom var han hotunkor, skuffar av lövnen, skuffar av människan och allt var mer trist. Och jag sa att det är lyste av honom. Men först vi får in till land till en 2-3 år så är han. Ta känd i ägstnä. En av sådana nervöre, akkurat som en ström, fra gode, renna ut i vår mot loj, først og fremst innlända mann. Så herron har gjort noe ting, og bare herron. Ja. Jeg har bare vært i Ampo og Gintje.
1: Akkurat.
0: Og herron var bare her. Han var bare her, var her til å verska. Og så fikk man noe til å høre seg togjentene. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, at, og så vidtjer jeg han, så sier han, jeg tar i dødje, sier han. Då är det inte riktigt att göra för det.
1: Okej.
0: Så det var bara skor för Aron.
1: Nej, det
0: är det. Att det bara en lösning är som banden som tar god tändra näka. Han var helt fantastiskt höjra.
1: Bröjtingen som händer.
0: Ja. Han var olja bröjtare. Han är glädje, lön och fri.
1: Jag minns en man som nu är nekvarsena för. Men sonen säger om han där här mannen at han alltid været så dæbeskygtet. Mm. Og hvis der var en selvkjensdæver, som tog af bøylet, der mindte os ned, og et lydte skudt være, så klarer han at hala til skudt så tatt til, så at alt var mist.
0: Ja, ja.
1: Men nu var mæveren blevet så øyla sjuk, alvorlig sjuk.
0: Ja, ja.
1: Og i disse sjukene, jeg vet ikke akkurat hvordan det så hendte, han som møtte Jesus,
0: ja. Ja, ja.
1: Og nå sier sånneren om han, Arne av affæren, da, han nu himmelen virkelig svart, det skulle ikke tro at dette var en deilig sjuk.
0: Ja, ja.
1: Men vi er jo alt sorg og bont, men han lyser alt opp. Og det her i måneder ligger, altså.
0: Ja, men hadde det naturlig å lese for eksempel Johannes 1, at ljøse var løy, og så var jeg,
1: ja.
0: Og så sier Jesus, at jeg ljøs heimsyns, ja, så... Så det är naturligt att ta lysen här gå upp i människan och ta i sån här ljusheimsens personer och kommer in på besök och lyser invart oss. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir en av största vittnesbordet för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingen. Vad har hänt för oss mannen?
0: Ja, ja. Det är långt lyckat. Det är väldigt.
1: Nej, det är väldigt. Och det, ja, det är fantastiskt. Tu, ja, nei, jeg husker jo om en annen, det var en mer som kom inn her i køkbundet inn til Værfeire. Værfeire var felt at han kanskje ikke stod så vel å snakke via han, så han tok og sette et band da fra evangeliesensjonen. Mm. Og det er så Lotto Karlsen som taler her. Ja. Og hesten her med han første sted etter, det var det skjedde. Ta ikke med en annen med over den. Men jeg synes ikke på høttene. Nei, han vil så veldig gjerne få det samme som henne finnes.
0: Bra.
1: Tvart jeg var sånn.
0: Bra.
1: Så det er ringvirkninger. Ja, ja. Nere.
0: Og langsål.
1: Ja. Ja, og langsål.
0: At det er til at jo, jeg med over, jeg vet ikke om det var en familie vi, en Fagervik som skal synge opp.
1: Ja, ja.
0: Kjenner du navnet Håkon Fagervik?
1: Nei, jeg hadde ikke kjent
0: det. Nei, han har virket som tro på her, nok, flere år av tutsjer, han omforsvar. Det er jo takk vår Trondheim, og jeg møter, ta møtte jeg til mann, og jeg bjør til døver, og sånn. Tanskje jeg møter seg med vi er akkurat opplært av hånden, han er ferdigst ved henne, oppe i Finnmarsene.
1: Ja, ja, ja.
0: Her står andre i tørver her oppe, men til glede hørte jeg nå at en som ble vakter i Vigeland, vet ikke, jeg har møtt seg med hånden, Svein Kåre, han har han lagt heim og nok Finnmarsina av hjarta, og nu har han talat til fyra ungar menn. Jeg får bruka ett år her oppe som missionsmark, så at det ringvirkningar den största i Vigeland, og så vil jeg som kallar man for utefotla tog, og nu får jeg fyra attor oppe her i Finnmarsina. Så jeg er jo veldig spent, og jeg bjøver jeg oppe her, jeg har møter eisen i båtet, vi er snir mannen, og vi er en øren som i fereist vi her i bøyen opp i Finnmarsen, jeg har angatt veri her, men det er jo spennende å stoppe opp her. Her er små forsamlinger, så jeg forstand.
1: Ok, ja.
0: Ja, ja. Og langt i middelbygden her. Mm-hmm. Flere timer og køyre ofte i middelen. Og. Så jeg vet ikke at jeg ligger her fremme i angstene. Og alle er ferdig i september, men jeg vant at vi får teper til det blir så nok tjok.
1: Ja, ja.
0: Håkon Fagervik, det var gruppende jeg suttet. Han fikk av hjertet for noen år siden at Gjera Bønarsenter. Det har vi også om her, at han og Vennestein er for å heie som tro på å ha funnet nere i Hafnia. Ja. Da snakket jeg nemlig av onker her og funnet noen av Hafnia senter i Havn. Jeg stod og kjentor hver og tænare kunne kanskje komme inn og luta ting. Jeg vet ikke ordentlig, ja. Men så sa jeg der i det. Det var ikke akkurat fyrir til, det var fyrir ødel. Jeg bønner kjentor hver der jeg gjør bønner jo. Og hver folk bare, jeg lov en kodja inne, og det var frukt, gå mot døgga, det fikk en kaffe munn, og så kunne du fære inn, og du fikk høyre mikrofoner, du kunne høyre, jeg bor i Blian Blelisson, og du fikk eisende mulighet til å møte folk til samtaler. Men mest dette er, jeg kom i fri,
1: Okay.
0: Inn akkurat med en celle, det går i horen att och en av kotsi här. Här lås det bara, samma vid herran och då. Och så var det en källor, här låg och flera och slanka i sig och sådana bänkar och bara. Och bara i bön, meditering och bön, jag finner sig bara att och samma och god, ja. Det var stuttla sådja.
1: Hver var det här sig då?
0: Det var Trondheim och
1: Ötland. Oh, ja.
0: Ja. Stuttla sådja. Jag hoppas att herran kan så jag inte, jag också har varit i förrjön. Folk kunde komma in bara.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finna en recession i etta. Så då, på samma mat kan du komma in och finna kvilterna samma vid herran.
1: Ja. Så, ja. Kanske onkel höjer.
0: Kanske herran tänder också
1: hjärta. Ja, för vad?
0: Att det är åker.
1: Ja.
0: Att det är ordentligt gott.
1: Ja, ja. Sars du. Ja. Jag förstand. Vi får ta en sank nu och ta ver sankaren tja. Svein som har sin grad først fløvende, Frelse eie er.

0: Det var aldrig lite sår. Och så prövar jag hitcha. Det är inte så signa som här. Här är fullt av utemöten. Här är det personer som möter folk i litteratur och pratar om folk för jön. Och så signa jag. Jag vet att missioner är inte utkända fyra mannarskipen. Atlantic Mission är ute här och gård lukar ut här. Jag kan gå och prata om folk och de traktator. Jag prövar jag hitcha ner i Danmark och I sa ångan vid upptäcknan av tog och tankarna tjade mig här. Ta jag sa att det var så stor i fjöld. Sen har vi en massa och bär. Och nu inte musikken, det var som sanning av ett land. Tankar vi här, hvordan nog var det som man också om som skapar. Och tryck på en kämmer av det som prätika verror. Och så också säger, kvann man harran eia her, mittlan hese. Folk. Hatta var det som jag har fyllt mig in i hjärta och nu kör det tog mest.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är nej som har lagt åt det.
0: Ja, jag vet kört, ja. Att det ligger bara och jag vet att det kom bara till mig och är att lade tojerna.
1: Ja. Ja, men jag känner att det är att det framme själv tror jag. Ta jag själv upplevt det här att det blev en väldigt liv innan det är mer. Så han är färgen, han upplevelsen av att känna att samvetskan blir rensad. Att frieren och glädjen och ljus och fyllt i allt invändiga. Då kom en långsel i mig och det tog jag som sitter här samma där ute och har sitt som en gång här till er att ånden må få detta samma. Och det här är något som godläggning i Jakob och som fyller vi i sån här
0: tycker att det är kattle som ger det. Då du har katt så som också vill dra med ju. Jag menar att hade inte några nytt. Alltså, jag menar först vi var i Köpenhamn och jag möter till väldigt vet som tutsche halt det. Alltså, jag vet inte folk kallar det i örvete, men ta ju så här så fitt människan. Alltså, det är kökla ju. Tänk inte att det är en. Jag sa förr med akkurat så det får ju det var en ägg. Alltså, det var akkurat som Jag menar inte att han spalar någonstans. Vad kan man göra här? Alltså, vi är så nog människor. Och känna det gott. Eller hur som vår är det frälst eller inte. Och han rönt jag syssa med en syntor och säger att och kunde inte allt. Och kunde bära en syntor. Kanske också finna och grave och leva ut och tänast i herren lägre hjärta. Och så mötte jag Valdemar Lutzen nu ett kvällt och Hver han hever veri nok av strøynen. Og her var jo okkur av påskunæsene nere. Ja, nemlig, ja. Så spyr hver vi. Okkur av veri. Og til hver er, og hver inn er Kristiania, at han har møte, og kristna stod vannjøye, og en som heter Aron Geil, en spasere til hver hitja, og til hver akkurat som har gang i hirsals. Jeg tomte at kvann eier herren middeles menneskene. Det var en sår og byr av meg. Jeg gikk nesten bare å be for meg selv, at jeg ikke har sett fremme for det. En sår og byr av, og så sånn ikke greina, en sankombygning mitt inn i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byr av for jeg om meg ta. Da jeg sa at, og prøyset jeg godt, herren 80 omkran her da. Og her var det flere av menneskene, så det kommer noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at det var sliten opp av løven, kan man si. Ja. Men så vet jeg så godt, herren åtte noe her. Det kunne komme frem, og det ble bygget for daimon, og så var det at jeg fikk lese sitt hjerte av til herren, og så var det. Så jeg får utrolig røyker ut av det. Det må jeg si, jeg bare sånn at herren er så inne her, og Hatta nu med mig, Daniel, till spyr vad det är hjärta. Hatta nu med allt då,
1: ja. Ja.
0: Och ägstna tann och anbörd och det här var som tryggvande att du ökar och er.
1: Akkurat.
0: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och gå själv, men att öppna sådja att jag må ju ha uppgavna här som jag är, här som min kropp är er. Här må jag ha uppgången av vittna Jesus. Alltså. Hvor annars ska jag ha henne? Alltså?
1: Det är så akkurat det. Alltså. Det är uppgången i rimskar.
0: Ja.
1: Men akkurat det här tanken här, visst en likhamn.
0: Ja. Ja.
1: för som du säger Johannes, han säger han själv, när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt, va?
0: Nej, nej.
1: Men vi bara det här att vi bära det här Guds rike i Jakob. Och som du nämnde Johannes, det är att du såsta folk för in i Havnar kyrkje, det får in i Ebenezer och det skapte långs ut här. Alla tingen här till samans, det viska in av människor.
0: Ja, ja.
1: Och det är ju inte ett enmansverska.
0: Åh, oh, nej, nej.
1: Det blir inte stila. Men akkurat det här, det är bara att vakna för det. Att det är inte lika mycket till att jag är det. Akkurat det här som jag är det. Då är jag bättre när jag vimmer. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt, jag lurer att jag går och tänker om. Några av de här, det har släckt vidare av att jag har varit vid till. Kanske min partner får jag vidare från en affär. Men så har man onkel glimt efter kvar. Ja, jag var släckt uppmärksam på det.
0: Nej, nej.
1: Men vid bära hette här löv, hette här rydtje. Hela andan och jokorna. Och det sprutar ut i mitten. Alla tiderna. Och det är det som människor har brukt för. Och det är det inska. Och det är det sutja. Men gänga vet du här var, ja, jag vet inte vad man kan säga, farsera tankar alltså, och fördömning till en fråga, så det är en fyra, signaturna. Så är det att det träckas,
0: ja.
1: Då är det så omedelbart viktigt att vi själva kvila i nöjna, kvila i frälsarna, vita och erfära och om fyra givarna. Då är fyra givar i hjärsta, det kan inte annan än fyra givar.
0: Ja, akkurat. Och jag har mött det här sådant att man äcklar hur det viskar. Så alltid man ser att vi ser i bonton
1: yeah.
0: Och inte tillagna med att det här är vi med skulle avsöka kanske. Så binder jag inne. Men är du löstor och ser till löstan och i herran och vi hans har hjälp så är du vid till att lätta om tja. Tämt du ser man vi.
1: Akkurat.
0: Att det viskar akkurat så där. Så. Ja. Och då är värre så dumpar man och då och värre får människas livor och tar bintor runt om en. Då är värre. Ja, det här är det.
1: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
0: Ja.
1: Inte passivt och lycka klavar. Det är inte här det ligger. Men det är att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samman vid honom som bor ute här. Det är lika som han stittlar, en kallar därför att han stittlar godstannastan, som är den värliga godstannastan, det är som lever innan och jokom. Det kommer till uttryck, det kommer till kändar på forskjelliga matar.
0: Ja, ja, och jag alltid är det. Och det är bara en uppskrift, och hon är samfälla.
1: Ja.
0: Det är det Jesus står ju för det.
1: Mm.
0: Att upprätta samfällar som börjar bråta i eten. Och upprunda planen så har han varit att också leva i hans ner godgivande omstående. Men då är värre fort det mesta för sig i eten. Men har han upprättat ett fullnär att en fullkomna frälse ute av Golgata krosset har han. Själv och gav sitt liv för Jokon. Och få löve att ganga in i löve vid honom. In i den här tillstanden, den himmelska kan man säga. Det är från Herren Jesus som åker här och här gör. Det är tänkt att honom. Men själva du är alltid avvärskad av dig som är här. Och jag kan säga en händning, du har ju varit något i norra. Och, för exempel Arle Edvarsen som tusen kan minnas.
1: Ja, ja.
0: Jag minnas månen att han säger att han möter dotterna och han möter samman och med honom. Kanske han fick motstöv till första åren. Han köpte sig ett tält och slår för att begynna att ha möter. Och han tror ju på detta.
1: Mm.
0: Och folk som man rocknade vi kanske tog sig under vid här så det begynte jag knarra och helt emot arbetet. Han sände inbjörngar till något. Några som kommer runt om och säger att alla kommer runt vid en tälte och flera kommer retur. Yngstan och yngsta så tar det byggt källar och så vidare. Jag tar slik jag möter tälten men helt inne här så tar jag byggt hus. Och Omana säger att hvis han var människas livet Men han levde så tett herre noen, at han, han atler seg innbjørngene, en rikva, som kommer i tor, han sier, Måna sier at han stiller ikke av køksbå av gulvet her, leier atler seg innbjørngene, som kommer i tor, som ikke bakker han opp, han leier hensene av at det her, og ber for det.
1: Mm-hmm.
0: Så sendte han ut av Nuccio, til ærere adresser, ja, og det kom 1200 folk av møte, det første møte, og det ble en vetsing på seg gjort.
1: Wow.
0: Men hvis han lortet i ett år, det er første signalen om, at ikke hatta, ikke hatta, men han lortet i ett år, det er en god til seg, til alle til han, og gjør det til. Og det er sikkert mye viktig, det er ikke det, og jeg akkurat lov i, altså. Det er alltid noen meninger om, om ditt og datt, ikke om det som du skal gjøre, og det du ikke skal gjøre. Og jeg minnes da jeg startet, så sier Svenne Galofti at det var mye, at minst til Peters brev, at det er ikke en av vi at gjør det kall og utvelding til hver først.
1: Mm, akkurat.
0: At du finner tøyt kall, at du lever tøyt kall, og, mm, yeah. Og hvor en steg, altså. Tøyt er det ofte, og jeg selv var, altså man fettler ui etter her, man vil gjøre at hinslelig og mye kall ofte. Og det rikker ikke.
1: Det blir slags tid.
0: For en steg om å finne ja. Søyt sammen ja. Vi har noen.
1: Det er akkurat det.
0: Gange her. Jeg bare nevner at det her, for jeg løser den her mannen, Arle Edvarsen, til å være så rukt at være her iver. Og jeg så vi inn i kømølen her, og man ser mynter av dem, det stande her. Og, helt fantastisk. Og ikke minst kona, Sara, som Kari, tog av møter i Kvinnestal, hon kommer, tjej får svara gåmål, en halvan tog med Aron, möte begynner, och han egnaste en dag, och ser det kär att det är bya. Och när jag kom iver här, första fär, då helt jag heter vår sån iver människor, och Lichelund till allt antalet arbete är hjärta. Harron fick hjärta av någon enstaka person, og ut fra tog ble det nekka stort. Og i det stolar og samskipar verset etter Arle Edvarsen, 1403 boer rundt om i heime.
1: Wow.
0: Så var jeg her. Her som jeg var som fikk et her bare hjarta som var større enn en nekka torte at hoksa. Eisen i han sjolvor. Han helt han ble en hokmaugur.
1: Mm.
0: Herre ble via seg av igjen at miljoner skulle bli frälsta. Och han, det var naturligt att det blev nog fått frälst och att han har mött under trösten och tog upp efter det här. Han i Värsjö, han blev en stor resa själv och han var så bandsjön. Och så ändade vi att hans här ägne kanske vända sig från honom. Och det var en hems evangelisering stäng för det. Han var ute vid er.
1: Ja, han mötte ju illa motstånd.
0: Ja.
1: Det har gjort det.
0: Ja, men har han öppnat ett dyr ute?
1: Ja. Fantastiskt. Ja. Alltså, akkurat det här att han inte lät sig förra
0: akkurat.
1: Ja. Av han människa som måste av.
0: Han var den första som brukade satellitar. Och
1: ja, ja. Ja, han var öjda framåt.
0: Ja, han var alltid framåt.
1: Ja.
0: Men han är en fantastisk konung. Och hon godtog. Mona säger att Arel Lute en tjej 8 timmar och det är ju, vi bodde alltså. Mm. Han gjorde bara till Harun Leina hjärta. Och kunde han godtog det att ta ut och han var väck ut i ambitionsmarschen i en tvärtro jamanar. Det kom en brev kanske att säga hur jag gick i hemma, hur det stände till. Så jag också om sig kunde som hade Kari Edvarsen. Alltså. Det är helt fantastiskt. Alltså. Och han pröjde sig att ha betalt att evangeliet kan komma ut. Det är inte åldskap och stannar till att veta själv. Till att höra ägna ett bergland och till att sitta hemma medan till att föra ut eller att till att föra ut och till runt om i hemmen kvar folk betala en pröjs och då jag är gravirisk med det heter här och vara stolande helter än något annat. Jag minns då Lov Kämmener skulle föra ut. Jag minns mammorna som grät och skulle föra till Senegal som folk såg. Det skulle vara en sån avslutningskvöld där jag dräckade mån och vi har varit här. Jag minns att jag ser Sigrid i Porsche. Hon var äldre kona som grät att släppa sin dotter.
1: Mm.
0: Det var tungt. Det kostade ju för dig. Men hon var villig och kunde signa dotterna som idé över och är gångt vi har omsätta biblarna här nere till Taramal att han har flera år under veri här. Hette bara nog, jag kunde nämnt så är det nog, men det vill jag inte. Men jag vill sända det ut för att uppmuntra åken att stola. Vissa förståelse och backa upp det som vilja färre ut vid evangelien. Det är inte hevet så en kostna. Heimen och skild är inte. Det är alltid, vad gör du? Vad gör du något annat? Du är här så är det dreja det sig om karriärer och att få status och så vidare. Och så har han ett övrigt. Ta ett att också från sig igen och lade han Steinfeld komma in och lade igen. Och slå samla hon och skattor. Det är alltid en kostnad visar. Men det är rydgedöme. Rydgedöme i vår rydgedöme. Jag vill säga att det största som händer av rydgedöme är att folk blir frälst. Jag är alltid inte större.
1: Nej, det är fantastiskt. Det är
0: så. Nej, jag vet inte hur jag säger allt det där.
1: Jo,
0: det är bara lajöst.
1: Yes.
0: Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Gott.
0: Jag har inte tjock som ett av.
1: Nej. Nej, men det är bara så. Och det är en sättning som också är...
0: Ja, det är lajöst.
1: ...kämmer fram firmen av att det är det här att utan offer...
0: Akkurat.
1: ...hönt sikning.
0: Akkurat.
1: Men det är så last, ja. Alltså, vi sitter ju åka den största firmen som tar i havarrykar. Kjördust fatakar.
0: Akkurat.
1: För jag vet, vi fatakar hansara.
0: Nämligen.
1: Skulle vara roika.
0: Ja.
1: Och vi kallar det för offer. Och det är det för så att ästna. Vi frasar också några ting. Tog att annars skulle vara signa. Ja. Det kan vara bäg tog och det kan vara pengar. Och karriärer ästna, tja som mån. Men det är till han som kallar det.
0: Mm.
1: Och till honom vi fylltja.
0: Akkurat.
1: Och det är inte människor vi tjänar som sådär.
0: Nej.
1: Vi tjänar honom, men vi tjänar människor vi honom. Alltså vi är djävla tills han har givit och han är djävla.
0: Mm.
1: Och jag minns en ung kvar och kom till mig till en affär och spurte om det här. Hur är det att vi är det här? Så säger vi, vet du vad? Jag följde det ena som är djävla. Vi sa att jag hade varit till att ärva en hotell. Och här kom folk och bor från köken och till borgen, ja. Så säger jag, hur är det att tjäna den här? Vad är det att tjäna den här? Jo, tjäna in i köken, få fötterna fyllt och så ber jag detta till oss. Till att tjäna, och det är det här som jag följer för min pass i den här. Du kan ägna och en sån kattla, kanske mycket oss och så färra ner i stressen. I stedet för att kvilla, tror jag att åkar uppgav är bara helt enkelt att bära det som vi givit åkon till det som har brukt för det.
0: Ja, och så, du nämner stress. Till att tro på det här, jag har aldrig ivrig Kambodja eller hela lejen där som heter Sören och Karol, du har hört om det. Ja. Alltså, tänk jag inte ännu för från att det var en 40% av tro på det som blev sänd ut här lejen där. Tar vänt i heimater. Tänk inte fyrre, ja. Och det är egentligen en vojvötlar. Det är inte en bardag vi håller på blåa och nog snackar om det här. Det är bara verliga lov. Ja, man kan också om det här och snacka om att det är frälst. Och frälst till kvätnad. Jag har ofta varit där. Görs och ljusar detta hela. Men jag minns det. En äldre bror säger ofta att jag går by om vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hånd i hånd. Det säger han också när jag möter honom, en äldre mävor. Jag har också gjort att det är en tajger er och en av vi var ett län. Och tar jag en soldat över skatter så rennar henne soldaterna ut och tar första där gerra. Tar hugga i han och drar han väck ur vandan och binder hos harene.
1: Mm.
0: Att det är så bojpilskt att bära kvars annars byrar och om en fettler eller en vajkor då så ska hinna stärskar i er komma till hjälpar. Här som är i reklamarna. Jag har också om ett er ägstning att det är naturligt att onkel ligger efter och en vajvötle. tog jag till väldiga kräfter som arbetar. Tack för att evangeliet ska ut. Och måtte Herren rymka åkra hjärta, fyllt åkra hjärta vid förståelse. Och jag vill villig att löpa ut av ödlån och dreja det veckor vantan och bynt och svaren så det kom in att det var av ödlån.
1: Akkurat styrst.
0: Ja, och det här nästan. Ja. Men jag kommer också om Sören och Teje. Sören från Vaje. Hver 80% kom jag att utbrända mentalt. Och tarra hövst hennast det här i vid ett tag. Jag vet inte om jag kan säga nu under en. Det här jag bynt om svaren och missionären. Och jag tycker att öliga nog är akkurat av fokus. Som Paulus säger, jag glömde det som att han är stön mot malen. Särskilt att det är malrätta, ja, Jesus fokus. Och det är det och jag känner på egna kropp som är det som är all upp i alla tygna. Jag får fokus ganska tje, tygna vajkläkar, jag begynner att akara tje och jag missar Jesus, då vet jag allt annat kommer in. Här kör fortsättningen nog in av sinne, av stjärna, fokus. Här som vinner kommer så blir ändå något kör i Vigeland och snackar om det senaste.
1: Yeah.
0: Arstor,
1: ja.
0: Det var akkurat det som fällt. Petter för Petter var sinne i vittid av forskjellige nøyron. Og Jesus bare minka i det fokuset. Og han takna i. Så bedier han Johannes tutsi at tjåren kjemper og letja, han dreper for å komme og gjøre henne som vi gjør. Og Jesus kjemper det. Jeg var løy, og jeg vil flotte løy på han opp og sier, jeg gir lump av henne. Han er ikke på det etter, det er ikke i vår så langa prosess, at han gled spekelig fra Jesus fokusen. Og tog det så godt, talt i en, Daniel, tykker jeg var til øyne nok, Paul og Tobajor, da tykker jeg kjent ikke noen, at det er så godt å høre at jeg tykker her var Kristus fokus og råkne maskinen at jeg går ut frem så ofte han, ja. Og at det er så nøye til å være ondt dukt på høy av holdt noen og av gluende på høyden hans ondt så røyne av stjælet det her fokus og å være få av det som ikke er atle. Han gav henne ikke andre motløsning, så han gav henne andre krafter og syprøy, så det er hans vilje og det er nøye til å gå stimpra om kvann annan og røyna. Jeg lukker om og binder om svar, så kommer atter i funksjon og få fokus av tænaren, kan man säga, som av uvøtlen han tar færa fyrre. Ikke fyrir seg selv var jo tæras trojast, men tar færa fyrre søgn harra, kan man säga. Jesus er en joasne her i evangelien.
1: Ja. Og til at kjenne engest og iva og alt det her, altså, Paulus lyser det så, eller klarst det så.
0: Det er en joasne her i Korintbrevn, og så han kom til Tarra, og veikleika, og ikke vi vursdomstæle, og så vujar, for jeg krosser Kristus, og ikke skal missa kraftsøgn, og så vujar, ja, han kom, vi tar egentlig evangelien om Midtlandtarra og Herre Stefes Kjølvan her, så det er naturligt alt det her. Og Johannes Døyparen er en i åsne her, at han skal vokse, jeg skal minka, og skal neka komme på sin ur, antallia, så er det ofte at han ikke føler gått ikke så sterk. Og at det er bare meg i reglene her, og gode ting som lusta, og jeg selv var, mis ikke mot det, tog at det stendte friest til, vi var ikke avvokst ofte, det stendte mest da, og jeg minnes det også var kjærp å si ofte, at det er ikke folk som luttler oppgaver, at det ikke er jeg enkelt av herren, og nå hører jeg at att det var ett motto Arl Edvarsen sätter sig själv.
1: Okej.
0: Eisen är ivrig. Det här kommer att vara. Det här har varit vissor. Han brukte alltid det här. Att se att det är inte så lojt och mål. Att god inte må in i omstövnar. Så att du ska främja tina mål.
1: Jo, nu du nämner Osvald.
0: Ja.
1: Och nämner Arl Edvarsen.
0: Ja, ja.
1: En av färgerna tar jag kommer in och vid Osvald. Ja. Han var Jotus var borster. Han var ensamma till huset. Så har jeg sett en normer der, Jonon, og Osvald forklarer meg firma til et normer.

0: allan við tøy persón.
1: Ja, ja,
0: ja. Han blev så stærkt kallaður til og ja, nú skal eg fortelja deg nakað kussu harra fer nakað atter her borgur út tøy. Miss etna ja. Hon var blivu við batn, så ung daman sjóna. Tey var ógift og hon var 16 år og han ta sem eller. Og sjúkus nú. Måte var ringt av dem, det var fulle av skam og alt det, tror jeg at det så ikke sjølven som så kjedelig for samtøyene ta. Men det var sjukkust nå ta han fra vidtje han og Arnors Leia. Ta for jeg kommer med over her, så jeg tror ikke var han til. Han er unga for døming. Jo, er hun har møtt. Og han får ha møtt og ble frelst. Kjæreste jo, han er ikke ved sjukkust nå. Utan hon blev hon bad, som var det ringaste som kunde hända sig att ta imån. Ogift och ung, det var nästan bad. Men herron hever en tänare här, som bjåar Aril av möt. Han kunde sagt, Aril, vad är det att du inte finner på? Och kommer vi en fördöming, han bjåar en av möt. Och herron vinner en av största evangelisten, vi var kände avväxte. Her hun leier, altså, i norra London.
1: Men du kjært hun, ja.
0: Ja. Altså, jeg har alltid løser så godt herren, hvordan han iver ødelsen her, som mange man kan suttje så leis og så leis, og så fikk god ventøy og brukte alt nøyke. Han fra møte, han fikk til forbøn, og han ble frelstår, og han ble vittna, eller jeg har hørt av vittna, det var som himmelen hei millioner av stjøttene. Så størst var etter opplevelse da han ble født av Nutsjån, og han tok med de herrene. Og han fikk så hjem og vittne for konene, og hun ble frelst, eller jentene, og hun ble frelst Kari, når jeg får det at han eisende. Ja. Og til han var nesten bedre inn i kameran, og jeg trodde ikke det er. Og så vil jeg på at han sa helt, at nå er det blivet religiøs forstøyre av, religiøs forstøyre av, klikket, det var slik klikket, og Alltså han låg bara att prysa i gode. Fullständiga gripen av herran och så stora världen. Bina vägen för honom. Och så begynte jag det att blöva till mig att det är personliga kattle och så vidare. Han var uppvuxen vid att allt var på boje. Ur till andaliga tygande ta kyrkjen i norra och hver öle nog var på boje. Han dödde inte att skilja herran som en vin, som en frälsare, som yngste bär att bliva bästa viner hans, John Louis, ja. Och herre självande och allt det, ja. Och det är inte för att göra god tägande äga för herran i nevnheter. Men han har jag skrivit bojlad av honom, allt var för boj, han tar inte att närkas god.
1: Ja,
0: och det är ju inte planer
1: honom. Nej.
0: Det är målstå med honom, och i målar det tingen upp för människan. Och det var en skriva mynd av Jesus, som älskande personer som heter Jesus. Ta ikke lese om han, så gikk han om og gjør det vel og gjaldt i ødlån. Han var bare annerledes. Han var frier han som eisner omtaler i Efesos brevet 2, at han er frier okkara. Og hva er sånn ikke tar jeg bedre hjemme eisner her, hyraner og alt, altså det var frier han, så. Det er Jesus som kom inn. Og Arel sier det at det var allt skräpmål uppfyllt.
1: Akkurat, ja. Det är han som brukar åren att han var skräpprogrammerare.
0: Akkurat, ja.
1: I en av boken, ja.
0: Han säger tog och värld så där, ja, ja. Ofta, ja, ja. Kulturellt. Han säger det inte med något avbräsle, men du huxar ju så där, säger han. Och tog det så gott att som han ägstens säger, ur Galatia brevnande, til Kila leser Galatar. Det er en sånn at tendensen at han hadde vært kommet til Rikve. Jeg færre atter til dette her forbøyene.
1: Han ble forstyrret her,
0: ja. Ja, av øron.
1: Av øron.
0: Ja, og Paulus drøyer frem her og sier hvor gant han ikke til Kila leser Galatar. Alle de gikk atter leser han ikke noe til Trondheimsåk og så gjør det. Og vet ikke, vi trykker Jesus, det finnes antan, og så gjør det. Jeg vet at lovverskene, han ser det oppfyrt av dem. Og tar komma bara till punkter som åker här framme som är rejan tra här att åttan värsk av nöje och till er hand att dreja sig om och så var jag det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det var gott att snacka om. Jag känner mig styrta, Daniel.
1: Det är lätt. Det var ordentligt gott.
0: Snacka om det. Jag har inte råd att jag

0: år. Jeg sitter ikke og prater at det utlinde bare, altså. Det heter jeg også noe bruk for selv.
1: Akkurat, ja, ja. Til at man føler at man sitter og sånn kjent en gang.
0: Ja.
1: Altså, det så om at talen lykkanek.
0: Det sikkert du ikke kommer frem.
1: Ja, det gjør det. Altså, han taler til om vi mennesker,
0: ja, ja.
1: Midtle mennesker, og vi eisende limer, altså samme likene til oss om.
0: Ja.
1: Han tilfører til hans er lov som vi tilfører til dere.
0: Ja, ja.
1: Og det som gjør lov, eisende til hjemme.
0: Ja, ja.
1: Det heter her, det var ett år, så du tog seg Jan om Paulus, det var et helt, han sier at ta er veiker,
0: ja.
1: Er jo sterske.
0: Akkurat.
1: Så god har sagt vi han, det var en veiklad kjell til å av vi. Han sier, kraftmøyen blir fullført i veiklaget. Og han sier,
0: han sier det så,
1: men det var et annet ord her som han sier, at jeg lykket til å sitere det rett. Og han sier her at, men han sier vi med, nettopp. Det er første årene her som vi gloppe. Men han sier vi med, nøyemøyen, ter nå mye.
0: Nettopp, tog kraften.
1: Tog kraften må være fullkommen og i veiklegg.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog råsier man helst av veiklegg av mye noen, for at kraft Kristus er, kan kvile av mer.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det er det jeg sier, at jeg har hatt det i skolen, og det blir sier at det er verre at jeg har skolen. Og ofte er det ikke så stort lot, akkurat at du i Jesu. Hvis du skal lottega og så, så man veldig ofte i Jesu her. Jeg ble kallet det deingsprosessen, ja, du yeah. Skal dodge fra deg selv, og du vet at du vet det kanskje som er din vårste strøy, og vi er ordentlig måler av du, ja, at minka, kan man si. Og ofte så opplever jeg ikke, jeg har noen ganske senter, et eller annet løyvor, jeg tenker ikke han senter det, han løyvor. Så kommer dere, det slir nesten ikke feil, altså, så møter du omkring, og så dere skjer jo ganske bænt årene, og kanske ett att gång att man bara vill helt nu i stolen när man inte för att
1: ja det är öl ofta där
0: det är det inte behäl då
1: nej det är det bestämt inte
0: slett inte
1: men det var signa
0: ja det är signa
1: och det ändrar ju signiga
0: att han nej
1: ja ta mamma bara tacka god
0: ja och det är helt säkert öll som virka säga till att ta i helt att det inte blev tabletten äga så ta för god näga på surt då
1: ja.
0: Men Johannes står bare nede i Joasen her, at jeg skal vokse, eller han skal vokse, jeg skal minne.
1: Ja, ja, ja. Det er langt han.
0: Og Jesus selv som akkurat fire døme, hvor minka er ikke meg, og ikke hever nærgrande minka mer enn han, altså, han råknet ikke for rann av Rian Lodgegods. Men altså, selv om sier han alt fra seg, han sier stundan i sin her, og lykke til han, vær løyen og døye, ute av krossen og. Du kan spela Sancho, Daniel. Han bankar emliga. Han är av eisen av första flövande. Du kan häva vi nu och Aron. Jag ska fortälla från den här hentink och bara den här slopp. Sankaron är kattlaur. Han tog det plås av utländskan.
1: Ah, ja.
0: Ja. Jag hållte att du spelade den bara och så kunde gå tror jag att.
1: Ja. Vi får attacka Sanchen som är snirat först flöden Jasvein som kallas Han bänkar Emilia. Mm.

0: Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej i själv och skriva. Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? My strength comes from God, who made heaven